0: じめ叩きながら進みましょう、うん、っていうのが一つと、もう一つが、夜は懐中電灯をつけて歩く。で最後に、家の周りの草や木の枝を切ってハブの出にくい環境を作るということが、大事になってきますので、皆さんこれらのことを注意しながらよろしくお願いします。
1: はい、ね、集落の中でも出ることがね、はい、ありますもんね、
2: はい、そうですね、年に1回くらいね、うん、あそこで出たよとかね、うん、話を聞くので、うん、
0: はい、
2: はい、いつでも用心しとかないといけないですね。
0: そうですね、
1: でハブがお見かけて、周りに誰もいない時とかってどこに連絡したらいいんですかね。
0: まあその時は役場住民税務課の方まで、電話の方で、押してもらえるとこちらの方で、対応いたしますので。
1: 捕まえに来てくれるんですね。
0: そうですね、
1: はい
2: 、はい、そうですね、見かけたら役場なりにね電話してもらうとか、うん、集落の人に知らせるとか、そっとそのままにしておかないことが大事ですね。
1: 本当ですね、命にね、うん、関わりますからね。
0: そうですね、
1: うん、はい、
2: 以上、ハブの注意について住民税務課からお知らせでした。ともりさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続いてはくるぐるのコーナーです。今回は奄美のクロウサギミュージアムくるぐるからデミさんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。この間、うん、くるぐるでね、行われました、はい、一周記念イベント、すごい人でしたね。
1: そうですね。3日間でお客、もう入館者数で言うと1300人ぐらいのお客さんがいらっしゃってて、やっぱ半額のこともあって、いろんな地域からいらっしゃってたのがすごい印象的でしたね。
0: そうでしたね。村民の方ももちろんですしね。本当にたくさんの方、ね、入館いただいて、本当にありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: 多分ね、初めてくるぐるに来たって方もね、いらしたと思うんですよ。
2: そうですね、うんうん、2日間ね来られた方もいらっしゃったりして、
1: そうですね、2日間土日はね、あのお食事とかいろんなあのアクティビティとかいろんな行事があったので、はい、お子さんとか子連れ、お子さんの連れが多かったイメージですね。
0: ねえ、ね、たくさんね来ていただきました。あのくるぐるは1回来ても楽しいですし、2回目3回目も楽しい施設のですのでね、
1: はい、
0: ぜひまたお越しいただければと思います。
1: はい、お待ちしてます。で、今回私が、来た理由がですね、グッズの新商品のお知らせで来ました。
0: イエーイ、グッズ新商品
1: 新商品です。はい。二つありまして、はい、まず一つ目が、くるぐるのお守りということで、交通安全お守りですね。交通、ロードキルが、まあ、問題になってると思うんですけども、
2: はい、
1: その安全運転の願いも込めて、みんな、くるぐるのスタッフ、みんなの思いがこもってるお守りになってますので、絵柄もすごく可愛いので、
2: よければ。ですね、はい、見ました。
0: これはすでに販売中で。
1: はい、販売中です。
0: ね、あの、絵柄がね、ちゃんとあの和風のお守り
1: でして、そうですね、
0: クロウサギが夜のこう森に佇んでるみたいなデザインになって、はい、とっても素敵なんです。
2: は
0: い、
2: 葉っぱが、そう。日陰平行ですかね。
0: をイメージした。
2: 奄美の森の中にいる感じですね。
0: で、星がちょっと散りばめられていて、っていうので、可愛いんですよ。
2: ねえ、ねえ、ねえ。
1: 男の人でも女の人でも持てやすいようなデザインにはなってるので、気軽に持ち運べるサイズにもですしね。ね、
0: そうですね。ね、それを見ることで、あ、安全運転しようとかね、気にかけていただけたら、はい、森の生き物も、もちろん人もね、
1: はい、
0: まあ、安全な日々が過ごせると思いますので。
2: は
0: い、
2: ね、車の中に吊るしてもいいし、なんか子供のランドセルとかにもね、
1: ああ、ぜひぜひ、はい、あの、運転する人もですし、あの、普通に運転しない方でも、交通安全にで持っていただけたらなと思います。ね、
0: はい。はい。そして、二つ目が。はい、
1: 二つ目がですね、ちょっと要望も多かった、あの、幼獣のちっちゃなぬいぐるみがついにですね、5月、ゴールデンウィークはちょっと過ぎるかもしれない。

0: えないんですけど、販売することが決まりました。
1: はい。ぬいぐるみの、その、クロウサギの赤ちゃんってことですよね。
0: あ、そうです。赤ちゃんの幼獣で。はい。
2: ほわほわの。
0: はい。ほわほわで。はい。で、やっぱり、触り心地と、こう、見た目にちょっと、みんな、くるぐるスタッフもはじめ役場の企画観光課の人たちと検討しまして、やっと形になったので、それがついに、5月に販売ということで、ちょっと、スタッフも楽しみにして待ってる。
1: そうなんです。赤ちゃんのね、クロウサギの剥製があるんですけど、まあ、その様子サイズ感も参考にしたりして、13センチくらい。かな、
2: 手の上にちょうど乗るくらいですね。
1: 乗るくらいの可愛くて、で、ボールチェーンがついてるので、
0: はい、
1: 何かバッグとかにね、つけて持ち運ぶこともできますし、チェーン外せばぬいぐるみみたいな形でもね、はい、使えます。
0: なんで今、現存の大きな成獣の等身大のぬいぐるみと一緒にこう飾ってくれたら嬉しいかなって思ってます。
2: 親子の感じ
0: で。はい、親子な感じで。はい、すごくもう写真映えにもなると思いますし、もう推し活とかにも持ってっていただけたら、
1: そうですね、
0: 嬉しいなと。
1: ぬ
0: い活で。
1: いろんなところに連れて行ってね。
0: 思いますので。
2: 楽しみ。
0: ありがとうございます。で、10時、写真の方は、インスタグラムの方にアップさせていただきたいなと思っているので、ぜひそちらの方をチェックしていただけたらなと思います。
1: そうですね。
2: じゃあ、いつ発売とかも、はい。こちらインスタ見たらわかりますね。
0: そうですね。はい。見た目とかも、はい。あると思います。
1: はい。いやー、いいグッズが続々と出ていまして、ね、はい、嬉しいですね。
0: はい、
1: これくるぐる公式のグッズでして、こちらの収益はすべてくるぐるの運営に当ててまいります。うさぎのね保護につながりますので、ぜひ多くの方が手に取っていただけたらなと思っています。
0: はい。
1: はい、以上、奄美のクロウサギミュージアムくるぐるのコーナーでした。デミさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話572111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
1: だ

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 年重ねんか、年齢も増えんか、俺も増えんか、頑張ってまいれ。

0: 山田さんの集落教えてくれんしょる。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: うまち
6: 山とま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどかん
12: いまがな
13: はげいいだっかの
14: やがて帰れるその船の
15: レッツゴー。

0: キャー、都市化探キャー、元気しもりよ。
1: 気軽にしよう。
2: ありがしさまりょうか。
3: うちも、
4: アラベも、
5: インガも、
6: ウナグも、
7: アンカリーラティ、キチクリンシャレ、アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
9: キューヌユシグトゥ。話し上で、ナリュンクマ、聞き上手なり。話し上で、ナリュンクマ、聞き上手なり。話し上手なのも良いが、それにもまして、大事なことは、聞き上手である。子供が心を開き、何でも語ってくれる親子関係こそ大事である。という教えです。子供との対話の時には、10のうち子供に9話させて、親は1だけ話すぐらいに、子供にたくさん話させることが大切であります。ところが、多くの場合、その逆で、親の方がグーで、子供が意思ということではないでしょうか。それは、親が効果を焦るために、または心にゆとりがないためになりがちです。親の長い説教は子供に見透かされてしまい、親の自己満足に終わり

あまり効果がないものです。また、一般大人社会の場合でも、相手の話を一つ残さず聞き取って、他人に学ぶことこそ身の徳であると言われています。聞き取るというのは、相手の話をゆっくり聞いて、それに対する相槌を上手に打つことが、相手に心も通じ、気持ちの良い対話ができるものです。あの人と話をしていると、いつも心が癒される。そんな人になりたいものですね。なお、一般的に、なぜの会合などで、長話や自慢話を聞くと、あまり良いものではありません。あげ、またアンチュナ、また長話、聞き前じゃやという裏声を聞くこともあります。会合を爽やかにするためには、司会者あるいは挨拶をする人の爽やかな話、これが会合全体を爽やかなものにするものです。上手に話をする、その雰囲気に合った話をするということは大変難しいことですけれども、人の話を聞いて、あれはいい話だな、あれはちょっとだなということで、また自分のものにもできることが多いものです。キャシャ量高い、分かり量高い、話し上手なりんくま、聞き上手なり、話し上手なりんくま、聞き上手なり。ガリバまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 明願城と恋ちゃん。伊仙町インタブは坂の多い村である。徳之島の村里の多くがなだらかな坂によって形成され、ギビ畑の中に人家が点在している。ところがインタブ地区は坂の両面に人家が集中し、病病と広がるギビ畑と集落の区分は明確な方だ。前に書いたように、ここには二つの大きな記念碑がある。一つはインタブの岬に立つ戦艦大和の慰霊塔であり、今一つは島の抵抗史として有名なインタブ騒動の記念碑である。二つとも古来時代のシンボルのような記念碑だが、ここには恋ちゃんという呪ぬ秘話が伝わり、昭和16年太平洋戦争開戦の年までたたりがあったというので現地を訪れてみた。インタブから亥の子に向かって

坂を登る左手にこんもりした小さな森がある。県道をそれるとすぐ下は闘牛場、わずか200メートル。さして登った感じもしないが、妙岩の森に立つと人家とその果てに広がる吉備の方、またその向こうの大海原が見渡せる位置にあり、その昔一帯に勢力を誇った妙岩城主が住んだというのにふさわしい地形である。妙岩の森の付近をノログスと呼ぶ人もいる。ノロの城、つまり琉球王家の力を背景に絶対権力を持ったノロの巨漢があったことによる地名だが、話のヒロインであるコイちゃんは約400年前にこの地に住んだ妙齢のノロ神だった。父は城主、二人の娘はいずれもノロ神だったが、妹がコイちゃん。当時琉球からは王の命令を受けた使者が奄美を訪れていたが、美人のコイちゃんは使者の目に留まり王宮入りを所望された。一族にとっては名誉なことであり、城主の地位も保証される。ところが父は娘を愛するあまり王家の望みを拒否、まな娘の顔一面にお灸を当てあざを作った。絶世の美人に生まれたばかりに心に染まない望みをかけられた娘と父は互いに泣きながら柔肌を焼いた。父と娘との間に通う一種異様な愛情の確認である。変わり果てた姿の恋ちゃんだったが、王家からは矢の催促があり、彼女も沖縄に渡った。彼女の顔を見た王は驚き、徳之島に返すことにした。父親の諸行を悟り、その心を気の毒に思ったのだろう。カエルにあたっては八重石を首飾り、真珠、銀杯、鏡などを与えた。思いがけない宝物を土産にした恋ちゃんは主縄港に着いたが、ここで大和船の船頭から法外な運賃を要求され、思い余った彼女は土地の豪農から砂糖300斤を借り、抵当に土産品全部取り上げられた。娘心に祈祷を飾る八重の衣だけでも借りたいと願ったが、これも断られた。美しく生まれたばかりの身の不幸、深い悲しみを抱いて祈祷に着いた彼女は鹿浦の激流に身を投じ若い命を散らした。彼女が死に至るまでにはいくつかの説がある。沖縄に渡った彼女は琉球王の愛を受けた。だが移ろいやすい王はやがて彼女を遠ざけ、ついには帰京を命じた。短い間とはいえ主人として仕えた王との愛の形見を7つの箱に収めた彼女は王宮を後にした。それを知った主縄の金持ちは妙岩城主に取り入るために品物を送り銀品を貸した。こんな思惑が絡んでいくことも知らずに帰京した恋ちゃんは全てのものを取り上げられ、絶望のあまり死を選んだとも言う。恋ちゃんの死によって土産品は主縄で赤い箱に収められ400年近くも眠り続けた。主縄の金持ちも妙岩城主の家柄も現地に残っているが、長い歳月の後昭和16年10月になって両家が恋ちゃんの慰霊祭を行った。この頃になっても両家の家筋に不幸が続き、

0: せずして占いを頼んだところ、小ちゃんのたたり異物をしかるべき場所に返さなければいつまでも続く。この時占いに出た小ちゃんは白い着物をつけ打ちしおれた姿だったという。慌てた両家では連絡を取り合って遺品を運び、明願城主の墓所に埋め人魂祭を執り行った。これによっていろんな思いを残してさまよい、たたりをもたらした恋ちゃんの霊も父のもとに帰ることができたのだろう。両家の災いは後を絶ったという。この伝説を確認しているのは琉球新報東京支社長市村彦次氏、伊仙町小島出身。23年に帰郷した市村氏は明願の森に出かけたが、当時のことについて墓所と言われるところには遺骨がたくさんあり、中には7つの箱が朽ちていた。ボロボロだったが左御門の琉球王家の家庭運がはっきり残っていた。長の輪型は黄色の衣装だったが、この色は王家でしか着用しないものだ。恋ちゃんが琉球王家に上がったことは間違いないと語っている。長い歳月に耐えた明願の森は神域として土地の人々の参詣する場所。神社の背後の木々は人を近づけなかっただけに、樹層も多種にわたり植物研究者にとっても貴重だという。だが神社は豊作祈願の森だとされており、4世紀を遡る恋ちゃんの秘話を知る人も指折り数えるだけとなった。
1: 皆さんいかがでしたか？島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行されたもみよしはる著石踏みのある風景足でまとめた奄美大島市を読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうございます。
1: ストップ脳卒中。
2: 毎日心がけよう4つの習慣のマーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいわ。運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
5: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ気をつけらんばいかんね。
6: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。

0: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の街奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
0: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
2: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？
3: 乗って行け。
0: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
4: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディック異常の影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線しお聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
2: 島の歌しゃぬラジオ節。
5: すみょらんや、まいどありがとさまりょん。
6: 奄美を花でいっぱいにしましょう。ビッグ2からの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアピンもご用意

宇賀民小蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と山と口交えて紹介しょうろいえ。宇賀民小蘭、旧や奄美年中行事のなら初まねの日あれおてや、麦かしの話んけばしょうろや。麦かしのとろやんことや地域によって指名が違いおてや、しきちんきゃ、こうしんむちとか、いろいろ指名のありおんち。わきゃあしまなんてや、むぎこしてやおんちょ。うん、つくりかたばにありくは、話しおろや。こうしん、はったいこや、150g。はぬすや、中ぐらいのむば1個。うっから黒砂糖や、150g。こうしんと黒砂糖と同じ量あるんや。一番な、がしん、蒸したさつまいもをボウルの中で十分に潰す。すり鉢の中でもいいですよ。二番、この中に八太鼓と黒砂糖を入れ、熱湯を注ぎ、困らん手が熱湯ちゅんが大事ありょんちょや、練り合わす。三番、取り出した八太鼓などをね、2を、巻き寿司ほどの大きさに丸め、5センチぐらいの幅に切る。お寿司よりもちょっと小さめですかね。で、少し八太鼓を最初で残しておきますので、それをかけて、むちゃむちゃかしてくっつかんようにね、する。かけて仕上げる。で、余分な八太鼓は払う。で、この、私はですね、この八太鼓っていうのがですね、八太鼓持ちわけ、麦こしやんば、麦こしや、地域によって作り方も上や違っていました。さつまいもの代わりに、里芋を使うところもある。そしてまた、里芋はネバネバして美味しい。そして、じゃがいもを入れる地域もある。そして、それをですね、薄の中でついて、例えば祭りごとの時に、多めに作って薄をね、みんなでやってる地域もあります。切り方はですね、やっぱり、昔ながらの糸を使う。包丁を使うと切り口が良くないんで、糸を使うときには約50センチぐらい糸を切って、刃の中に先を片方の針で引っ張る。そして左手に

0: この向き腰を持って右手で歯と右手を利用してクッグッグッ切っていく。そうすると切り口がとてもきれいんですよ。で、こういう切り方は、あとはあくまきなどにも使われますよね。他に切り口はやっぱり包丁よりもこの糸の方がきれいです。くつしは5月22日あるよんや、生から麦粉しとくって、みんなしみしょろよろや、やっぱり手軽に作れるものですからね、やっぱり日常菓子神やされよんから、みんなしとくて、とくてもろや。今回島の食文化の一つはなるになんかいやちょもとりょっと、また、てぎ、うがみしょろ。
1: なぜまし商店街、東京ドームの斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっち言えば、
2: サンドイッチカフェ奄美。
1: パンもサンドイッチも手作りのカフェっち言えば、
2: サンドイッチカフェ奄美。
1: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
2: サンドイッチカフェ奄美。今あれ、
1: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。
3: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
4: 奄美信用組合。
5: うちも
6: アラベも
7: インガも
8: ナグも
9: アンカリエラティ
10: チクリンシャレ。

51年5月27日木曜、南海日日新聞の話題です。腕もめきめき上達、剣道スポーツ少年団。機械町に剣道スポーツ少年団ができて丸3年となりますが、これまでの練習が実ってめきめき上達。これまでは対外試合でも良い成績を残すなど、すっかり根を下ろしました。剣道を通して青少年の健全育成を図ろうと、名瀬署機械幹部派出所や機械庁教育委員会が中心となって、ワン剣道スポーツ少年団が結成されたのは昭和48年。その後、総町、などなど各小学校にも次々と剣道スポーツ少年団ができました。そして、この剣道人口、機械庁では6団体145人にもなります。指導は山本達夫機械幹部派出所所長、仲間隆巡査ら署員が中心。このほど開かれた第2回春季剣道大会では、先に結成したワンチームが上位を占めていましたが、最近では各チームとも練習の成果でめきめきと上達しています。写真はちびっこ剣士の真剣な試合風景、昭和51

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から思いやりの心で保証運転についてお伝えします。高齢になるにつれ身体能力が低下してしまうことから、自分の身体能力に応じた運転方法や安全対策が必要になってきます。保証運転とは、危険を避けるために運転環境の良い時間や場所を自ら選択することで、加齢に伴う運転技能の低下を補う運転方法のことを言います。鹿児島県警では高齢運転者に対して保証運転の内容を思いやりに当てはめて、5つの項目で保証運転を呼びかけています。お、穏やかに、ペースを守って運転しましょう。も、もう一度、乗る前に調子を確認しましょう。い、今出かける必要があるか考えましょう。や、夜間の運転は控えましょう。り、リスクを避けて通り慣れた道を運転しましょう。の思いやりの心で保証運転に努めましょう。思いやりを大切にして安全で安心な奄美大島を目指しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報を

お伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど網の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど網の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。

0: で仕事をする
1: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー脱がかえ。急に力が入らんど。なんか歩きづらいっちゃ。
3: ハゲ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
7: あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
8: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
7: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日 500ml ちよ。
8: はあ？ガチなわけな。
9: 茶、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

れな 17.7 メガヘルツ。せい、お前が歌詞を取れ。

0: ろそろお腹が空く時間、急の暇番やムーバミショリュッカイ
1: 京阪
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: さて今日もお話を伺っていこうと思いますが、今日ですね、先日南海一日新聞さん、また奄美新聞さんでも記事が紹介されていました。加計呂麻島の、幻の集団自決に関して、ですね、南方新社から書籍を発行されていらっしゃる神奈川県の大和市語り部の伝え部、津田健一さん、津田健さんお迎えしました。津田さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、
0: 津田さん、改めてなんですけども、自己紹介といいますか、もともとご出身は、神奈川ですか？
1: 長崎県です。
0: あ、長崎、そう、九州ですね。
1: そう、
0: そこから教員生活が神奈川県でいらっしゃったんですかね。
1: 長崎ってもあの長崎市内じゃなくて離島。
0: あら、
1: うん、で、あの長崎から船で1時間ぐらいのところに、あの高島ってちっちゃな炭鉱の島があるんですよ。で今はもう炭鉱閉山してないんだけども、その炭鉱の島のうちの親父が戦争から帰ってきて仕事がなくて、でまあたまたま戦友のこう住んでたところに遊びに行ったのが高島で、うん、だからちょうどあの頃ってもう石炭でね、うんうんうんうん、で正直ね給料が良かったんですよ。で炭鉱の仕事って危ない仕事だから、
0: そうですよね、危険はつきものなイメージです
1: が、一般の仕事よりもまあ給料が良かったのと、うん、そんなこともあってね、うちの父が高島炭鉱の、まあ炭鉱マンになるわけだ。
0: うん、
1: で僕はだから炭鉱夫の息子として高島で生まれたんです
0: 。じゃあ、同じく、まあ、私と同じ島っちゅうといいますか、うんうん、感じですね。
1: でも全然こういう自然豊かな島と違って、うん、炭鉱の島というのはちょっとこう、うん、簡単に説明するのも難しいぐらいやっぱ独特の島ですよね。
0: うん、あの長崎でいうと、まあ、あれは福岡ですかね、うん、あの軍艦島とかね有名ですよね。
1: 軍艦島が隣島、
0: あ、へ、
1: で2つ合わせて高島町って言ってて、
0: あ、同じ町だったんですか。
1: そうそうそう、で僕の家とか、まあからこうなって、いつも見えたのが軍艦島さん。
0: 軍艦島、もともと軍艦島って呼んでたわけじゃなく、もともとの島も軍艦島だったんですか。
1: いや、あれ端島っていう島なんですよ。
0: 端島、
1: で岩礁だったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でそこをコンクリートで固めて、で結局その立て坑とか石炭を掘る穴をこうずっとこうやるときに、そこの固めたところに結局無理やりこう建物を建てて人間が住むようにしたから、もうある意味で言うとあそこは人工島みたいな、それこそさらに特殊な島ね。
0: あ、なんかもう人工密度もすごかったっていうことをね、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: 聞きますもんね。
1: でそれがたまたま遠くから見たら、ある角度から見ると、
0: うんうん、
1: こう軍艦みたいに見えるわけ。
0: うん、
1: それでその後だから軍艦島と、
0: うん、ニックネームというか、
1: あ、そうそう、呼ばれるようになった。
0: ったことなんですね、
1: あれが、まあ、有名で、
0: で
1: その横に高島があるわけよね。
0: うんうん、はい、ああ、高島とこの端島もよく行き来はあったんですか。
1: まあ、当然行き来もあるけど、特に用事なければわざわざ行かないさね。で長崎から高島があって、その先に軍艦島があるから、で僕らは長崎に行くことはあっても、わざわざ軍艦島まで、行くことはあまりないけど、まあ毎日こうね船は通ってたわけよ。

0: という島中出身とか島の子出身の、うん、津田さんなんですけども、うん、あのそれこそもともとは中学校の先生でいらっしゃったんですかね、はい、社会
1: 神奈川県の、神奈川県のそうですね公立中学校の社会科教員ってことだ。
0: はい、そしてまあ子どもたち、まあ、いわゆるいろんな、まあ地理や歴史を、ね、うん、あの教えて、うん、興味を取っていらっしゃったと思うんですけれども、うんうん、それこそあの今回の南方神社からの幻の集団自決、うん、このですね、まあ、証言の本ですね、うん、が出ましたが、あのこういったまあ調査活動っていうのはもう長いんですか先生、まあ、つい先生と呼んじゃうんですけども津田さん、
1: 調査活動というよりね、あの社会科の教員でしょ、そうするとほら授業の準備とかしなきゃいけないじゃない、うんうんうんうん、だから本を読んだりとか資料を作ったりするのと一緒で、まあ、必要に応じてみれば休み利用してちょっと現地に行ってみたりとかっていう、うん、あの授業作りですよね、うん、あの授業作りで、まあ沖縄に行って
0: 沖縄まで、
1: うん、あのあここが、戦場だったんだとか、ね、でそんなのをこう一応、まあ、写真撮ったりこういろいろ持ってきたのを授業に生かすみたいなことをやってたから、調査研究っていうには自分では考えずに、まあ、教材作りの
0: 教材作り
1: 一環として、まあ、あの本読んだり現地に行ったりみたいなことは、まあ、現役時代はやってたってことだよね。
0: じゃあまずは沖縄 の, あのそういった教材作りというか沖縄のことを調べていかれて、まあ現地の方とも話をお聞きできたんですかね、いろいろと。
1: だからその実際にあの教科書問題っていうのが2007年に大きくクローズアップされて起こって、で沖縄の集団自決って一体何だったのかっていうのが大きな社会問題になったのをきっかけに、2008年に沖縄の慶良間諸島の座間味に教材作りのために行ったのがまずはスタートだよね。その時に僕は54歳、もうあと定年まで数年しかないから、ね、ただでも行ってみようかなと思って行って、で簡単に言うとそこで偶然当時のことを知る人と出会って、で授業をして、で子供の書いた感想文を持ってお礼と報告に行く、
0: 現地でまた沖縄ですね、
1: そうするとすごく喜んでくださって、また来いって言うから、じゃあまた来年来ますねというようなことで10年間通ったんですよ、で定年延長しちゃったから、ね、うんうんうん、結局その、まあ、定年延長していよいよ中学校、はい、定年退職するまでは沖縄に通い続けて教員生活が終わったみたいなことよね。だからその時点までは全く奄美とかっていうのは全く縁がない、うん、あの、まあ、時代さね、その頃は、
0: はい、
1: それで教員生活が終わるわけ、
0: 終わりました。でそっから奄美となんかご縁があったわけですね。
1: で教員生活が終わった時に、その奄美の加計呂麻島出身の僕の先輩が、
0: はい
1: ね、もういよいよもう仕事も辞めたし、うん、ね、ちょっと俺の島いいとこだから、ね、うん、ちょっともう1週間ぐらいのんびりする気持ちで、あの夏休み、ね、あの夏に俺は帰るから、うん、俺が実家にいる時に来ればいいじゃないかということで、で2017年の8月に初めて、加計呂麻島というところに、仕事辞めてからね、仕事辞めてから加計呂麻島というところに行ったのよね、
0: はい、
1: だからこれは完全な観光というか、うんうんうん、遊びで行ったわけよね、うん、はい、
0: そうしたらばまた
1: そしたらここで、そしたら翌日その先輩の普段は老人ホームに入ってられて息子さんが帰ってきたから一時帰宅されたお母さんと朝ご挨拶をする、
0: はい
1: ね、そうするとそのお母さんが、
0: はい、
1: そのあのね、何にも聞いてないんですよ僕、戦争の話してくれとか、何にも言わなかった、うんうん、ね、あの世話になってますみたいなことを言ったら、おばあちゃんの方から、うん、あのなんか自分から
0: ご自分から、
1: 昔のことをちょっと話され始めたのね、でああっと、まあ、聞くわね、うんうん、たらいや昔ね戦争中山の上にね、みんなでね大きな壕を掘ったんだよと、
0: うん、
1: でいざという時はねそこでねみんなで玉砕するっていうつもりだったんだっていうことをね、うん、ポロリとおばあちゃん

0: が話されたんですよ、
1: ええ、
0: で、はっと、ちょっと待ってと、ここ、奄美だよねと、
1: うんうんうん、
0: でなんで奄美でこういうその玉砕とか、
1: うん、
0: そういうのが出てくるか、ちょっと最初は信じられなくて、
1: うん、
0: ちょっとこのおばあちゃんはね、いろんな記憶がもうご高齢ってこともあるから、うんうん、かなぐらいに正直ちょっと思って、信じられないのことをそのおばあちゃんがポロッと言われたのね、
1: うん、
0: で横で聞いてた先輩、ね、先輩が
1: 息子さんですね、
0: あ、そうそう、先輩が何おふくろと、
1: うん、
0: そんな話俺初めて聞くよと、
1: うんうん、
0: ね、
1: 家族でも話したかったわけですね。
0: そう、誰にも言ったことがない話、
1: うんうんうんうん
0: ね、で話されたわけ、
1: うん、
0: でこの先輩がね、冗談で僕に言ったのは、いや津田さんの顔はね、年寄りになんか戦争の話をさせちゃう顔してるのかなとかって言われていや、そうですかねなんてこう冗談言うぐらい、
1: うん、
0: 全然意図してない話がポロリと出てきたのさ、
1: うん、
0: でまあそれはそれで、あーって言って、うん、もうその時は先輩はほら僕を歓迎しようと思ってるから、
1: うんうんうん、
0: あ、じゃあ行くぞと、
1: うん、
0: じゃあちょっと車で島を案内してやるから、
1: うん、案内しながら、
0: ね、で案内するぞということで先輩から案内してもらって、うん、でもお母さんはもうほらホームに帰られるわけだから、
1: うん、
0: 話はその時だけよね、
1: うんうんうん、
0: で1週間本当にね、こう自然を満喫、海水浴とかしたりしながらその帰ったわけよ、1回目、
1: はい、1回目ですね。
0: じゃあちんたらその辺歩いてね、なんだっけ、まあプラプラしようかなと、
1: うん、
0: で11月だから海で泳ぐわけもいかんしね、
1: うんうんうん、そうですね、うん、
0: でそれでこうちょっとプラプラ歩いて、ちょうど世相からちょこっと歩くとね、飲みの浦っていうのがあって、特攻艇の基地とかが、
1: うん、そうですね、島尾敏夫さんの、
0: あ、そうそうそうそう、で島尾敏夫さんのそのがあって、一回見たんだけど、あそこゆっくり見て回ろうかなと、
1: うんうんうんうん、
0: でそこまで歩いていってね、
1: うん、
0: ずっと先っちょの方までね、丁寧に見て、
1: うんうんうん、
0: ああここだったんだよなと、
1: うん、
0: でこの隊長がね、ここから で確か芝尾美穂っていうのがいてね、
1: うんうんうん、
0: なんか恋仲にな
1: って、ね、あったんです ね
0: 恋仲になってね、
1: うん、
0: この辺で夜中にあったのかなとかさ、ね、勝手に想像しながらでこう戻って帰ろうとしたら、ちょっとこう坂があって、確か芝尾敏夫はよ、峠を越えてさ、
1: うん、
0: お四角集落の美穂に会いに行ったって話だよなと、まあこの道だとは思わないけど、
1: うん、
0: ね、よし島落としようになっちゃおうとか思ってでこう行って、
1: はい、
0: でお四角集落に行ったけど、島尾美穂の家とかって何も看板も何も出てないのね、
1: うんうんうんうん、
0: で集落で家は建ってるんだけど人はいない、
1: うん、
0: ほとんど過疎、
1: うんうん、
0: で人影がない、
1: うん、
0: だから探しようがない、
1: うん、
0: で帰ろうかなと思ったら、たまたまご婦人が畑仕事をされてるのに遭遇して、
1: おばあがいらっしゃって
0: 聞いてみたら、
1: はい、
0: でこのおばあはね、戦後に嫁いできたおばあで、戦争中のこと知らなかったんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: この人が、あ、聞いたことあるよと、
1: うん、
0: じゃあ行こうとか言って、
1: うん、
0: その島尾美穂の実家まで案内してくれた、
1: へー、
0: はい、で案内してくれて、あ、ここですかと、でも帰るしかないじゃない、
1: うんうんうん、
0: で帰りかけにこの、まあ、おばあちゃんというかご婦人がね、うん、美穂さんからね、教わったっておばあちゃんいるよってわけ、
1: うんうんうん、教え子、うん、
0: で島尾美穂さんは小学校の先生だったの、
1: うんうんうんうん、
0: でその時に小学校の1年生か2年生でね、その習った、
1: うん、
0: 人がいるよみたいなことを聞いたので、あ、じゃあね、どうせ時間もあるから、
1: うん、
0: じゃあ、
1: うんうんうん、
0: 会えますかねとか言ったら、あ、じゃあ行こうとか言って、で連れてつけた、
1: うん、
0: で瀬戸山梅子さんとかだと畑仕事してたんで、バッテリーあって、
1: うん、
0: で美穂さんの話とか、
1: うん、
0: 隊長さんはかっこよかったとか、なんか話をこう聞いてたら、ごめんね、話ちょっと短くしなきゃいけねえで、うん、やってたら、
1: うん、
0: 防空壕の話が出てきた、
1: 瀬戸山さんの話から、美穂子さん、この方は
0: 瀬戸山梅子さんの話から、
1: はい、
0: 防空壕の話が出てきて、うんうん、簡単に言うと、うん、ね、峠を越えて飲みの浦から抑えに行く時の坂の途中に、みんなで代わるがある防空壕を掘った、
1: うん、
0: ね、でみんなでいざという時に避難をするために壕を掘ろうという話だったということを証言された、
1: へ
0: えと思って、
1: あのじゃあおばあちゃんの話とちょっと被る部分がありますね。

0: 掘ったよっていうことだ
1: ったり、つまりカールガール掘った、うん、ただ梅子さんはね、その自決とか玉砕という言葉は使わずに、うん、なんだほら避難するために掘ったっていうような話をされた、うんうん、
0: 防空壕
1: 自体を掘ってるの、うんうん、ただ避難するために掘ったって思い込んでたおばあちゃんなんだけど、うんうん、
0: なるほど、う
1: ん、でも掘ったことは間違いないです、
0: うんうんうん、
1: いやびっくりした、うん、そうとさっきほら、
0: うん、諦めたのに
1: もうね、うん、親父やお袋がやめとけって言ったからやめたじゃない、
0: うんうんうん
1: ね、ただここでまた梅子さんの話聞けたじゃない、うんうん、やっぱりこれやれということだから、うんやっぱやれということかな。こうなったら
0: という ねもうだいぶね先生のこのね防空このね結局自決号がです ね、まあ、実際にこうやって、うんまあ、歩いて行ってでもたまたま会った方々からの話でもこうやって出てくるわけですね。
1: ねそれで、ね、外から親父とおふくろがねね気をつけてやれっていうことだからと、ね、父ちゃん母ちゃん俺ちょっとやってみるわと、うん、ねって言いながら、うん、結局そのこの梅子さん聞けたじゃない、うん、で家に帰って宿に帰って先輩の家に帰って読んだら5つぐらい書いてあるじゃない、
0: うん、
1: とこの集落のじいちゃん、うん、ばあちゃんを探したら、うん、梅子さんみたいな人が1人2人聞けるかもしれないと思ったの、
0: うん、
1: だからその集落を明日から回ろうと思って、うんね、何の当てもないよ、
0: うんうん、
1: ただあるのは暇だけ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: ねでそこの集落行って何の当てもないからさごめんくださいと、ね、でほとんど留守、
0: うん、
1: で
0: 畑にいらっしゃるかね
1: 歩いてる人、うん、ほとんどいないし、
0: うんうんうん、
1: もう ねほとんど留守、
0: うん、
1: でも時々こうヒットするんだけど、
0: うん、
1: そうやって、まあ、
0: 一軒一軒なわけですね。
1: 簡単に言うと何日1週間ぐらいかかって、6都合5人ぐらいの人かな、
0: うんうん、
1: のじいちゃんばあちゃんを見つけたの、
0: うん、
1: でその中には防空壕を掘ったで私は自決すると言われていて掘ったという方もいれば避難するためだよって言われて掘ったという方もいたの、
0: うんうんうん、
1: だから集落ごとにこう伝わり方が違った可能性もあるんだけども、うんうんうん、いずれにしろ掘ったよっていう人たちから聞けたの、
0: うんうん、実際何らかのために皆さんが、うん掘りなさいということで、まあ、掘っていたということですよね、う
1: んで日本軍から指示が出て、
0: うん、
1: でそれを受けた区長さんがみんなにこう伝えて、うん、でみんなは代わり番子に山の上の方にいざという時のための防空壕を掘ったってことは共通してるわけ、
0: うん、
1: ただ少し違うのは避難するためだと思い込んでた方と、
0: ね、
1: あもういざとなったら自決って言われてたっていう人とかがそこはちょっと
0: さまざま
1: だったんだけど、そういう方がいてね、うん、でびっくりしたのはその戦争が終わるじゃない、そうすると終戦が終わった後に、
0: はい、
1: まあ、あるじいちゃんの話だと2000人ぐらいの兵隊が残ってたと、で戦争終わったからこう本土に帰るんだけど、
0: う
1: ん、ほら船の順番を待つからたくさんの兵隊がこう、
0: うん、
1: しばらく残ってたわけ、
0: うんうんうんうん、
1: で夏でしょ、
0: うん、
1: だから特にこう若い兵隊さんなんかはもうしょっちゅ こう海水浴に来るわけだ、
0: うんうんうんうん、
1: で自分も中学生ぐらいだから海水浴するじゃない、
0: うんうんうんうん、
1: そうすると昔ちょっと顔なじみだった兵隊さんなんかもいるんだって、
0: うんうんうん、
1: で自分ねあの時にねお前たちは、うん、防空壕掘ったよねと、
0: うんうんうん、
1: であれ何のために掘ったか分かるかって言うから、うん、あ避難するためだって言われたから、うんうん、一生懸命掘ってやったら、
0: うんうんうん、
1: いやあれはな、
0: うん、
1: いざという時にな自決をさせようと思って掘ったんだと、うん、
0: 内情をね兵隊さん語るわけですね、
1: う
0: ん、
1: うちの小隊長が言ってたから間違いないよとかって、
0: うんうん、
1: でびっくりしたという証言が出てきたり、
0: うんね、
1: でおばあちゃんもあるおばあちゃんも、うんうんうん、戦後、うん、島に残ってた兵隊さんたちから聞いて知りましたという証言とか、うん、こういくつか
0: じゃあもうだんだんこの点と点がだんだんなんか紐、うん、なんかつながってきますね、うん、
1: その結局6人からね、うんうん、6人から直接証言を聞いたんですよ、
0: うん、
1: でちょっとずつ違うんだけど、
0: うん、
1: 簡単に言うと、うん、そのいざという時のために軍が指示して住民に掘らせて、うんうんうんうん、ねそしていざとなったらそこで自決をさせるというなんかこう一つのこうストーリーみたいなやつがこの6人の方たちの話から浮かび上がってきたのね、
0: うん、
1: でそれが2回目の旅はそうやって終わったわけ、
0: ね、
1: でその時に思ったのは

0: んでもない話を俺聞いたかもしれないと、
1: うんうんうん、
0: いや沖縄では集団自決って実際あったけど、うんうんうんうん、まず奄美でこんな話があること自体がまずはびっくりだし、ね、うんうん、まして、まあ、場合によったらさ住民をこうだまくらかしてね、うん、こう凝らせて、
1: うんうんうん、
0: ね、でいざとなったらそこで集団自決させようみたいな、うん、こんな話、うん、こういうことは沖縄でも聞いたことないし、
1: うんうんうん、
0: これはやっぱりしっかり聞き取って、
1: うん、
0: こう記録に残すかなんかしなきゃいけないかもなってちょっと思ったのね、
1: うん、
0: でその時思ったのはいつも僕は一人でほら、うんうんうん、こう回ってるでしょ、
1: うん、
0: で、あのまあ意地悪な人いるかどうかわからんけどね、あの俺自身が驚いたような話だから、うん、多分こうだったよっていろんな人に伝えても、
1: うんうん、
0: 本当かと、
1: うん、
0: おめえ聞き間違いじゃねえかとかっていう人って絶対出てくると思ったの、うん、だからこれね録音してなきゃダメだと、
1: うん
0: ね、
1: 声でね、
0: あの何人かで聞けばさ、
1: うんうん、
0: そうだよなって言ったらおーおーってなるけど一人で聞いてるから、
1: うんうんうん、
0: あのだからボイスレコーダーっての生まれて初めて買って、
1: うんね、
0: でそれを持ってもう一回訪ねていって、
1: うん
0: うん、この6人のばあちゃんじいちゃんたちに、
1: うんうんうん、
0: あの時の話をもう一回してと、
1: うん、
0: 録音取らなきゃいけないと思って3回目行ったんです。
1: 3回目、
0: はい、ね、でその時に島の人たちにね、うん、もう11月も終わりだったからさ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう年明けですよね、うん、まあいくらなんでも急いでもね、
1: うん、
0: そうするとあのね冬は来るなって言われたの、
1: うん、
0: もう、まあ、奄美はなもう冬来てもな寒いしな何もいいとこねえしね、やめとけって、
1: うん、
0: であったかくなってから来いと、うん、みんな言うんですよ、
1: うん、
0: あそうって言ったらもうろくなことはねえぞとか言ってで帰ったんですよ。でもさ僕が話を聞いた お年寄りってもう90歳以上なんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、もう次の来年会えるかどうかですよ ね、 ね、そう思うと、ね、
0: でさおげん昨日までお元気だったお年寄りが、うん、翌日ってこともね、
1: うん、
0: あの起こりうる年代なのね、うんうん、正直ね、
1: そうですよね。
0: で俺ねやっぱしね一刻を争うかと思って、うん、島の人が来るなと言ったのにね、うん、正月明けに行ったんですよ、うん、
1: 11月の次に
0: 1月に、ね、それで、うん、とりあえずその6人の方の、うん、あのもう一回会って
1: 素晴らしい先生
0: 録音を聞いたのね、
1: うん、
0: でやることないですもう、うん、それだけが仕事だから、
1: うんうんうんうん、
0: でも日は早く暮れちゃうし、うん、ねで外出たって誰もいねえし、うん、大体店なんてもうほとんどないからね、かける間島ね、で結構部屋長いなしてだけでしょ、ね、でさあのねあの時ふっと思ったんだよね、こうほらスマホありますよ ね、
1: うん、
0: ねで暇だからさこうスマホこう検索してたんですよ、やることねえし、で待てよと、奄美集団自決って検索してみたらなんか出てこねえかなってこうふっと思って、ね、こうやって入れたんですよ、でこうやってたらねなんかね奄美の集団自決とか出てきたんですよ、でなんかね論文書いた人がいるって、
1: へ
0: えってそれがね奄美郷土研究会の会報に、僕が検索する20年ぐらい前に、うん、なんか集団自決のを書いた文章が奄美、
1: うん、
0: 郷土研究会の会報に出てるっていうのは分かったんですよ。で早速翌日図書館電話したら、
1: うん、
0: ないと、
1: うんうんうん、
0: でどこにありますかしたら、うん、なぜし、まあ、なぜの、
1: うんうんうんうん、
0: 県立図書館には置いてあると、
1: うんうんうん、
0: だからかけるまからさ、う
1: ん、また例によってフェリーで、ね、
0: フェリーで渡ってもう1日かかりでさ奄美図書館に来て、でそのバックナンバー、
1: 探して
0: 探してもらってこうやあこれですかねってあの図書館の人にね、
1: うんうん、
0: 頼んで調べてもらったらその論文があったんです、うん、ちゃんとね、ただその方はあの島に残されていたいろんなその文献を調べてどうも奄美でもこういうことがあったぞという論文で、うんうんうん、
1: まあ、生の声で聞いたというよりかはまああ
0: の、うん、そういうの生証言じゃないんだけど、
1: うんうんうん、
0: でその中にさっきほらあの陽子さんも言われたあのなんだっけその与路島とか、
1: うんうんうんうん、
0: あとあの沖永良部、機械
1: 島、
0: 与論、
1: じゃあ群島でのことだったんです
0: か。そういうところ全体にこんな話が残ってるみたいな文章なの。でシェーと思って、まあ、ついねあの年寄りですからねあの昔のあのおそ松くんのシェーついシェーって言っちゃうんですけどその時もシェーと思ってねね、はい、と思ったのね。でそれでいやってことは、
1: うん、
0: もうますます間違いないじゃないかと、うん、で俺は今生証言聞いてるけど、うん、

0: これ文献をきちっとね、うん、見ていけば文献としてある、うん、ただこれを生の言葉としてセットでこう、うん、あの何だっけまとめたら、うん、これはこう確実になるじゃない、うん、じゃあ俺は生証言集めるってことを結局やってるんだなと、うんうんうん、じゃあ続けよう、うん、と思ったのね、うん、で6人こう聞くじゃない、
1: 聞きました、はい、
0: でその方の論文見てたら僕はほらこの集落を探そうと思ったらそれ以外の集落の名前も出てるんですよ。えと、うん、まだ他にも、うん、他の集落にも可能性があるってことと、うん、だからこの集落回ってみようかなと、ね、僕は回ってないけどこの方の論文に書いてある集落を回ろうかなと思った時に、うん、この方もねそのこの集落って書いてあるけどええー、と、うん、もう30集落全部回っちゃえと、と
1: 聞き取り実質とか載ってますね、は
0: い、と意を決して、30集落を全部回ることを決めたんですよ、
1: というのがこの本に載ってる、はい、
0: で10日間ぐらいかかって、ね、30集落を全部、うん、あの回ってで聞いたお年寄りが全部合わせて40人ぐらい、でこの自決号に関する話をされた人は全部で合わせて10人ぐらいで残りの30人ぐらいの方たちは当時島にいなかったとか、うんうんうん、でもじいちゃん会うでしょ、うん、でじいちゃん戦争当時のことちょっと聞かせてほしいんだと、うん、俺はなその頃な島にいなかったって言われたらさ、じゃあ結構ですさよならとは言えないよ、
1: うんうんうん、そうですね、う
0: ん、であじいちゃん何島の外でどこにいたの、うん、って何しとったの、うん、ってらね一生懸命話してくれるんだよね、うんうんうん、で俺ねこれも大事だと思って、うん、全部聞いたの、
1: 素敵、素晴らしい、素敵です、
0: ね、で全部聞いて、うん、ですごく時間かかったんだけど30集落を制覇したの、
1: ね
0: ねね、でこれで、ね、もうやることはやったぞと、ね、でもう先輩のうちほら掃除して、ね、もう借りた時よりも綺麗にして返せ、ね、朝から起きて水拭きかなんかしてさ、ね、よし今日はもう絶対、ね、フェリーの時刻もね、うん、何回も確認して、うん、今日は平常ダイヤだなと、で帰ろうと思ったら全部が終わってリュック背負っていよいよ港へ向かって出ようと思ったらすげえ地震が来たんです。おっていうのは大間違いで自分がひっくり返っちゃったんです。はい、
1: 倒れたってことですか。
0: そうです、グラグラグラってして、もう立ってらんないの、バッと、ね、もうちょっと口で形容のしようがないけど、うんうんうん、でもこれでゲーゲーで、うん、でもうね、もう何が起こったか分かんない、ただもうね回転性のめまいなんだけどね、うん、目開けるとこう、うんうんうん、ぐるぐる回ってるんですよ、うん、でも気持ち悪くなってゲーゲーやって、でなんとかこうスマホでね、うん、
1: 病院救急車
0: その島の、うん、知り合いの教えてもらった携帯になんかもうこうなんかかけたんだね、うん、たまたまかかった方が何事だと、うん、ね結局、うん、で結局ほら僕が先輩のうちにいるの分かってるから、うん、駆けつけてくれた、
1: 走ってきてくれて
0: 駆けつけてくれ、で結局まあ簡単に言うと救急車で診療所、うん、で診療所の方の判断で、うん、ドクターヘリで奄美
1: 柿沼島から県病院に
0: 大島病院、
1: はい、
0: 入院、
1: はい、で帰らずに、
0: はい、で入院でリュックは島の人が翌日持ってきてくれて
1: 届けてくれて、
0: ね、でそれで帰ったのが2018年の 2月なわけよ、はい、それは2018年2月
1: そこからちょっとゆっくり療養されて執筆に入っていくんですか、
0: うん、で療養どころかもうめまいと耳鳴りみたいなこととかで、うん、全然そういう
1: 書けない、
0: もう書けない、
1: 書き起こせない、
0: テープも起こせない、うん、もう日常生活自体に、うん、すごく自分自身がもうちょっとおかしくなるような時期があり、なんとか目処がついたなと思った頃に妻が病気して、ね、でいろんなことがあって、まあ、簡単に言うとねこのまとめが作れなかった、でなんとかまとめを作った、ね、であこれでいろんな人に見てもらおう、でもねその僕はね、顔写真と実名お名前、それをしっかり書いて、あこの誰々さんという人、この写真のじいちゃんばあちゃんがこの話をしてくれたんだというふうに、なんだっけな、こう作らないと、A さん B さんというようなね証言集ってね僕できれば作

0: けたかったの、
1: うんうんうん、
0: だからそのなんだっけな、
1: きちんと写真を、
0: うんうん、でそのためには、うん、ご本人に了解を取らなきゃいけないじゃない、うん、おばあちゃんこういう形でまとめてね、
1: 出したいんですと、
0: 人に見てもらいと、うん、でそれが取れない、
1: うん、
0: なぜ動けないから、
1: あ、そっか、
0: で、うん、そしたら加計呂麻島の地元の方が私が代わりに撮ってみましょうかっていう人が現れて、それで2年ぐらい待ったのかな、でやっと了解なんとか撮りましたよって来てまとめたものを出したのが2025年の、1月とか2月あたり、
1: 去年ですね、
0: うん、でね、その冊子を作ったの、うんうんうん、でその冊子を作って皆さんにお届けして、うん、はあ、これでやっとほっとしたなと、うん、と思ったのが、まあ、2025年の3月ぐらい、
1: うん、
0: そしたらその冊子がもう奄美庵の
1: 森
0: 本さんに届き、そして南方新社の向原さんに届き、うん、本にしないかっていうことで2025年の7月に本になった。
1: いや、本当にこうやって地域の教、ね、それこそ社会の先生ですから教科書で大きな流れっていうのは見えますけど、でもこうやってここの地域に集落ごとに歴史があるんだなということを感じました、話を聞きながら。
0: だから結局僕自身がやったのは、ふとしたおばあちゃんの発言から自分なりに追いかけて、で今までこう埋もれていた奄美加計呂麻島でのその、戦争の事実を、自分なりにこう発掘して、それをある程度まとめて皆さんに見てもらえるようなことになったので、本当にここでホッとしたとこだったのよね。ごめんね、話長くて。
1: いや、お元気になってよかったです。
0: それで ちょっと今元気になってこうやってまた来れるようになったんですけど、もうやっぱ数年間ダメだったですね。
1: でもまた皆さんにね、お元気な方が語り部でいらっしゃるんですか、まだ今もお元気な方っていらっしゃいます？
0: だから去年、7年ぶりかなんかね、去年やってきたんですよ、でまた来るねって約束したから、まあお元気なうちは毎年夏には加計呂麻島を訪れ続けようとは思ってるんだけどね、
1: いやもう本当に貴重なお話を伺って、津田健先生、またぜひ島の方々もね、またこの本を読んでいただきたいです。南方新社なんですけれども、またこの島の個別の歴史をですね、自分たちもまた、いろんな語り部から聞きたいと思いました。今日は津田健一さん、本当に貴重なお話ありがとうございました。
0: いや、すいません、ありがとうございました。はい。
2: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ、奄美FM Dwaveでお楽しみください。

0: 町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトを募集中。いもーれラーメントンタ。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島
1: よ。僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いる
3: 愛くて聞いてね。
1: どうも
3: ありがとうございました。
4: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サンスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい。
5: あなたに見える景色が知りたい。
4: さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。

0: フィラデルフィアで。
1: はあ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はキャンペーン中でも契約は慎重にというお話。スマートフォンの契約先を変えようと携帯会社の店舗に行ったところ、2回線契約すれば安くなる、5回線契約すればキャッシュバックが増額されるキャンペーンですと勧誘を受け、あまり必要ではなかったが5回線契約した。
1: 5回線がで、
2: ところがキャッシュバックはネット上でしか使えない電子マネーで、クーポンに変えても現金への換金はできないというものだった。5回線も必要ないので解約したいという相談が寄せられています。
1: だろうか。
2: たとえキャンペーン中であっても本当に必要かどうかはしっかりと検討しましょう。またキャッシュバックなどの契約内容を十分確認することも大切です。
1: ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: 奄美市だよりラジオ版。
1: うがみしょうらん。
2: 時刻は11時45分を回りました。
3: もうすぐお昼、今晩前に奄美市だよりラジオ版をお送りします。
2: お相手は奄美 FM の久米蘭と
3: 田畑誠です。
2: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。6月6日土曜日は朝に新町と伊根町にて開催です。場所と時間は朝に新町集会場にて午後1時半から午後3時まで、伊根町谷村サロンにて午後3時半から午後5時まで、多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
3: 奄美市から根拠を逃すと次の無料受診は10年後 C 病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重時、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では、奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に、通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせは、なぜ健康増進課 52-1111、 住用市民福祉課 69-2111、 かさり生き生き健康課 63-2299 までお電話を。以上、奄美市から。根拠を逃すと次の無料受診は10年後、歯周病検診のお知らせでした。
4: 皆様こんにちは。私が奄美大島に来て9ヶ月になります。私にはベンジャミンという親友がいます。高校生の頃から仲良しです。彼はカナダに住んでいますが、日本に興味があり、高校生の頃からずっと一緒に日本で旅行しようと話していました。今年の3月はベンと知り合って10周年、ベンが来日しました。まず

0: 私も心からありがたいです。最後に弁から四万十の皆様へのメッセージです。こんにちは、私はベンジャミンと言います。カナダに住んでいます。奄美大島で2週間旅行しました。こちらで世界のベストの風景を見ることができました。最も気に入った場所はなぜコニアの港、そしてスミオのマングローブとカケロマ島の滝や浜辺です。奄美大島は飲食店が多くてどれもとても美味しく、私にもとても親切でした。ぜひまた奄美に訪れたいと思います。
1: あやびき日記。この時間は奄美海洋展示館のあやびき日記を紹介します。カメ、カメ、タートル。当館ではウツボやウニなど様々な生き物を展示していますが、代表となる生物を決めるとしたらやはりウミガメでしょう。名前の通り海に住んでいる大型のカメで、奄美近海では青ウミガメ、赤ウミガメ、タイマイの3種が主に見られます。展示されているカメは例外なく保護されたカメで、やがて海へと返します。3種8匹のウミガメが入館してすぐ正面に見える大水槽で展示されていますが、入り口脇にひっそりと展示されているカメもいます。その名もロシアリクガメ、四つ指リクガメ、ホルスフィードリクガメとも呼ばれ、最大でも30センチメートル程度にしかならない小型のリクガメで、ペット用として広く流通しています。そんなリクガメ、奄美には生息していません。ではなぜ展示しているのか。それは種類によって体の構造の違いを説明するためです。ウミガメは水中生活に特化した進化を遂げたカメのため、泳ぐことを第一とした構造となっています。手足はヒレ状に変化し、水の抵抗を抑えるために薄く平たい甲羅で、首の周りの皮はパツパツです。そのためカメのイメージでも挙げられる甲羅に手、足、頭を引っ込める動作はできません。一方リクガメは大地を闊歩するため、手足は象のようにがっしりとしています。この強靭な手足で巣穴を掘るカメもいます。基本的に水中での生活は想定していないため、甲羅は防御に特化したドーム状で、手、足、頭を隠すスペースもあります。同じカメですが、環境に合わせて全く逆の形に進化したのです。ぜひ実際に見比べてみて、生物進化の神秘を体感してみてはいかがでしょうか。ちなみに展示はしていませんが、アカミミガメやスッポンなどの湖沼に住むカメはヌマガメとも呼ばれ、水陸両用リクガメとウミガメの中間のような体になっています。以上、ここまでは奄美海洋展示館のあやびき日記のご紹介でした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
3: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し。
1: まじま。

0: 加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。
1: ひまばんミッションシーン。

5月27日水曜日、旧暦の4月11日です。しまっちの皆さん、ひまやうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz で、さらにはインターネット放送サイマルラジオリスンラジオを通じて、奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆様にもお届けしております。お昼の生ワイド番組ひま版みしょしーな。今日の担当は奄美 FM のくめらんです。本日もなぜの末広市場 D 放送所よりお届けしております。さてですね、先日のちょっと雨大変でしたね。今朝の新聞にもですね、機械の方がかなり大変だったということで掲載がありまして、で機械でFM を聞いていただいている皆様も時折いらっしゃると伺うんですが、皆様被害なんかなかったですか？大丈夫だったですかね？ね、写真なんか見ていたら道路がね、少しこう冠水してしまったりとかして、で崖崩れなども起きたりなどねしていたということで、心配だなと思いながらだったんですが、島の大島の方もちょっとね、雨、すごい雨でしたよね。昨日のそれこそ朝方、おとといのこの夜中というかね、ぐらいからこう朝方にかけてがすごいひどかったなと思うんですけれども、昨日はね、私朝雨の音で目が覚めて、いつものね、なんかこうザーッと落ちなくて、なんかもうゴーみたいなね、何風って思って、どんな音って思ったらね、外をパッチ見たら朝5時ぐらい、目が覚めて見たらすごい雨で、あげーこれ大変じゃって思ってでした。その後大島の方はね、朝こう日が昇ってくるともうだいぶ雨もね止んでよかったなというとこでしたが、また今ちょうどこの梅雨時期、そういった大雨もねちょっと警戒をねしなければなと思いますので、皆様改めてね、この29日から気象庁のね、この気象情報発信される気象情報にもいろいろ変更があって、名称変更であったりとかがありまして、この間ね、なぜ速攻所より、お伝えをいただいていたんですけれども、そういったレベル、警戒レベルのこのねお話だったりとか、レベル何になったら自分なんかはねここに逃げらんといかんのねとかっていうのをね、また皆さんしっかり確認をいただけたらなと。で私自身もねちゃんと確認して、防災バッグなんか準備もねせんばねーち思ったところでした。また引き続き雨なんかのに災害には十分注意してまいりましょう。そんなですね、ちょっと雨のことなんかもあったりしたんですが、昨日ですね、私ちょっとね、とあるセミナーに参加をしまして、アマメFMの渡里陽子さんとねちょっと一緒に参加をしてきたんですけれども、昨日ですね、事務機紹介さん主催のですね、AI 活用サーバーセキュリティデジタル化体験フェア中のにちょっと参加をしてまいりました。午前午後セミナーがあって、で投資でねこういろいろなですね、そういった AI だったりこうデジタル機器ソフトウェアを扱う皆さんの展示っていうのがあったんですけれども、午後の部のそのセミナーと展示とねちょっと見てきたんですが、 AI ってすごい、もうびっくり。なんかAI がすごいとは言われ聞きつつ、で AI の登場も知りつつだったんですけれども、いまいちなんか

0: なんていうの、なんか身近じゃなかったというか、まあ、そうチャット GPT とかで生活でなんとなく使う分にはありましたけれども、なんかほら仕事で使うとかっていうのが全然なかったので、なんかねこう、ああもうね内地のおしゃれなもう高いビルの会社の人が使うもんち勝手に思ってたんですけれども、あの全然なんかすごくあの自分のやってる子今やってる仕事とかにあの本当にこう効率化になるような、あこんなことできるんだみたいな、ちょっと本当にびっくりした、目から鱗がポロポロポロって落ちるようなお話 でありました。なんかねあの例えばですけど、ほら会議とかするじゃないですか。で会議したらその会議の内容を、まあ、議事録取っとこうっていうので録音したりするじゃないですか。そしたらそれを今までもなんかあの書き起こしっていうのはたびたび機能がありましたよね。けど結構その精度がそんなに良くなかったりとか、あとはもうただ文字をつらつらつらつらーち書いてくれるだけだったんですけれども、今はねあのちゃんとそのあの指示プロンプトをあの入れれば、あのこれをじゃあ議事録にしてあのワードで出してくださいってやったらまとめて出してくれるんですよ。ちゃんと要約してくれたりとか、誰が何してるとかっていうのをちゃんと出してくれて、でじゃあそれをあのこっから議事録からあのやりまいなこと、やりまいちゃう多分 AI は分かってくれないですけども、あのやらなきゃいけないことをあのかあの優先度が高い順番から書き出してくださいって言ったら表にして書き出すんですよ。でこれをあの、まあ、例えば会社のみんなにあの共有をしたいので、何かあのパワーポイントの形式でこういう風に作ってくださいって言ったらパワーポイントで作るんですよ。って思ってもうびっくり。もう ね、これをやろうと思ったら多分本当になんか数日はね必ず私はかかってしまうなと思ったら、これがねだいたいまあ1時間以内ぐらいであの全部できていたので、こりゃいいと思ってねびっくりしましたね。本当にね、あこんなことしてくれるんだなという発見と AI 値すごっち思ったあのちょっとセミナーだったんですが、このねあの奄美市や県などでもですね、こういったあの AI 活用だったりとか、あのこういったこう IT のねこうどんどんあの IT 化していきましょうというところにですね、助成金などもあのスタートしていくみたいなんですね。まあ、なのでぜひちょっと気になる方はね、あのそういったあのソフトウェアのこう会社さんに相談してみたりとか、市やあの県のねこう担当者の方にちょっとねこういったことをしたくてっていう風にご相談してみるのはいいんじゃないかなという風に思ったりしましたね。本当時代一ね進んでるんだなと、あ私ってすごい浦島だったんだなと思ってびっくりした時でした。ぜひねまたいろいろとまたねあのこれやってみたいなっていう人はねまた活用してみてくださいね。まあ、そんなちょっとね私は昨日そういったセミナーなんかに参加しておりましたが、皆さんどうですか、今週どのようにお過ごしでしょうか。わんやこんなことがあったよとかですね、でまた今週メッセージテーマの青春時代ハマったことに関する、メッセージ今週お待ちしておりますので、どしどしお送りください。こちらお送りいただくメールアドレス、数字で777@npo-d.org、ファックス番号は0997-55-0770番です。さあそれでは時刻は12時8分になっております。ひまばみしょしーなお届けしておりますが、まずはこちらのコーナーです。このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
1: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済、
2: 国民共済コープ。
0: うがみんしょうらーん、今週のなきゃわきゃしまじまんは奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、

0: 息子さんの白間トートさんです。今日のお話は土手のお話です。稲作が盛んだった三里集落、大きな土手が作られ、大事な生活の一部、また子供たちの遊び場だったそうです。今日はそんな土手にまつわるお話をお伺いしました。ちょっと他の方から伺ったのが、三里には沼があったち聞いたよっちいうお話もあったんですけど、そうなんですか？
1: はい、それが土手ってですね、はい、まあ、普通の沼自体がこう塩が入り込まないように塩を作ることを土手って言うと思いますけど、うんうん、一般の人はその沼自体を土手って言ったですね。で、ある2メートルぐらいの高さの土手っていうのを川内側の下流から今東上の保育所、ができたところにずっとそういう堤防を作って、その内海の水が上の田んぼに入らないように、米作が作れるようにっていう関係の土手を作ったんですよ。その残りが幾分あるんですけど、その土手を作ったために田んぼと土手の間が沼地の池みたいになったんです。まあ、東上の今の学校の校庭があるところですけどもね、かなり広さの土手、広い土手があって、
0: 大きいですよね。
1: はい、その沼地っていうのはやっぱり生活に大いに役に立ってですね、そこに入り込んだ魚を潮の少しばかり出入りするところをせき止めて捕まえる土手こぎっていうのが年1回の 4,5 月頃のちょっと暖かい時の一つの楽しい行事だったんですよ。それはボラとかチヌとかそこに中に入ってる魚が中の泥をかき水もかき混ぜることによって麻痺する、その麻痺した魚を捕まえる、もう大人も子供も誰でも入って捕まえるわけです。
0: はい、
1: その捕まえ方自体、大きなタブがあったら網があったら捕まえやすいんですけど、その辺泳いでいってもなかなか捕まれない。それを上手な人は昔の戸板、引き戸の戸をですね、その土手の上から引っ張って、戸を引っ張ったら戸の上に魚が飛び乗るんですよ。まあ奄美の土手漕ぎをした出身者が今でも健在な方が那瀬におります。那瀬とか真島にも、そうだったよって私に話してくれる人もいますので、今の若い人、60代ぐらいまでの人はもう分かりません。70を過ぎた方の人でも分かる人がおるかどうかというぐらいですね。
0: 豊洋さんは覚えてらっしゃいます？
2: もう、うちらが記憶にあるのは、もう一応残った分の沼地、で本当中に入るとあったかくて、だから普通川で泳いで遊んだ後、もうやっぱり30分1時間になったら寒くなってくるから、
0: そうですね、
2: そっちの方に走って行って、はい、温泉だとか言って中に入って泥を体中に塗って遊んだのが、もううちらの一番の記憶で、それがあったのはもうしっかり覚えてるっていう状態。現在も少し跡が少しありますよね。残りが
0: どの辺に残ってるんですか？
1: 体験交流館から、まあ川側を見ますと、それ川の方を見てまっすぐ向こうの新しく今、東上校の校庭、そして向こうに体育館がありますけども、あの方向にまっすぐ仕切られていたんですよ、ずっと土手が。
2: 低いマングローブがありますでしょう。そこのちょうど国道寄りにまっすぐと、あっちから見ると、なんか背引っ張ってあるなっていうのがありますよ、名残が。
0: あっちがそうなんですね。
2: です。
0: なんとなくこうふわっと、ちょっと私も帰りに見てこようかなと思うんですけど、あっちがその土手になるんですね。じゃあ本当に

0: この土手が作られた時には本当もう生活のためにというか、この田んぼをしっかり機能させるために作られて、
1: はいはい、そうですね。そこで魚を取るとか、うん、そういうのはもう遊びの楽しみの一つです。はい、
0: 生き物もじゃあその先ほどなんだっけ、お魚のボラとかもいたっちゅう、
1: はい、ボラとかチヌとか、まあそういう魚がまあおって、今東洋が話したように暖かいし、土手の周りにはイグサ、畳を作るイグサっていうのがいっぱい周囲に生えとったんですよ。そのイグサにカモガとかああいうまあ鳥が巣を作ったりすることもあったんですね、周りに。ニホンウナギなど結構取っていたです。夕方夜になってそこに田んぼに、
0: 田んぼに入ってく
1: れば入ってくるの、
0: はい、
1: その取り方も手で網で取るんじゃなくてノコギリで切る。
0: もうそこでバンチ切るんですか。は
1: い、その方が取りやすいって掴みやすいわけです。
0: 確かに、はい、そうですよね。
1: そういうことをした経験ありますし、そういう経験した人が今でもあの辺の集落に住んでおります。
0: はい、
1: 健在です。名前まで言わない方がいいと思いますけども。
0: いやいやいや、
2: もう田んぼ自体に水の中に本当カニもいたし、タニシもいたし、カエルもいたし、トンボは飛んでるし、いろんなのが本当あったから、記憶にあるのをいっぱいも探したら、いろんなの気持ち悪いのもいたし、いろんなのもあったんだけど、本当、あの子はもう一体田んぼだったからね、今一つもないけども、だから本当の子供時代の遊びの思い出は、稲刈りして そのままの服装で飛び込んで川にして、泥水で遊んで帰ってくるっていうのがもう思い出だったからね。
0: じゃあ本当皆さんのこう原風景というかは、やっぱり田んぼの風景っていうのがやっぱり大きいわけですかね。ちなみに東田さん、はい、先ほど先輩方からはそんな田んぼの話もありましたけども、東田さんが子供時代は集落どんな人で遊んでらっしゃいました？
3: 僕らちっちゃい時は、まあ、国道ができてすぐだったので、僕は平成が3年小学校1年だったのかな、だからもちろん体験交流館ができる前のまだ掘り割りでができてない時に、僕は小学校1年生はこう遠回りして学校に行ってたので、まだなんとなく風景は覚えてて、でここ国道が通ってないってことは行き止まりの集落だったから、この辺の道路とか、まあ農道とかは遊び放題だったし、で遊びで行ってもまあ昔もやってたかもだけど、目玉ビー玉で土俵の横穴掘ってこう投げたり弾いたりして遊んでたし、でまあ小学校の高学年ぐらいになってきたらこうゲームとかが出てきたから、まあそういう方向に流れるんだけど、それまでは本当にその山の急斜面というかに段ボールだけ持ってってお尻に引いて滑ったりとか
0: そ
3: れみたいにしてたし、もちろん川行って棚が取りしたり、で僕ら海で泳ぐっていう習慣あんまりなくて、川でばっかり泳いでたので、まあ行ったら本当にカニ取ったり、ね、棚が取ったりしてたかな。まあ現代こっちゃ現代この先輩方からしたら現代っ子だけど、まだ僕らの時はそういう昔の遊びが、まあ、多かったとかやれてた。
0: やっぱりそれぞれの皆さんの時代時代子供時代で風景がどんどん変わってはいるわけですね。

ここまでは、なきゃなきゃしまじまんをお届けいたしました。今週1週間、住用町の三里集落のお話をお伺いしておりまして、今日は土手のお話でした。以前

まあ、あの稲作がね盛んで田んぼがたくさんあって、まあ、そこにね水をこう引くためにあの土手ができていたと。で、あのその土手がねすごく生活の大事な場所で、あのそこにはね生き物がたくさんいたんですって。で、あのそこでね魚を捕るためにすごいですよね、この戸板をねこう引っ張って、この戸板をこうガーッチ土手をその引っ張りながらあの歩いていくと、その上にこう魚がピョンピョンピョンピョンピョンチ乗ってくる。で、その乗ってきた魚を捕るっちね、いうあのそういったあの漁をしていたそうなんですね。ね、あと田んぼなんかにやっぱ生き物がたくさんいるし、うなぎの話が出ていましたけれど、ね、もう畑でバツンチもう落としてね、あの取り寄せようって話がありましたが、住みようっち、やっぱりそのうなぎが結構なんていうの、よく大きい大うなぎがね見つかるあの場所なんじゃないかな、集落なんじゃないかなって思ってまして、以前もね他集落でもうなぎも大和うなぎうなぎ取り名じゃおったのよとかって話を聞いてたんですが、今回その港集落 の, あの川端康秀さん のお話を、ね、伺っていましたけれども、お写真を見せてもらって、康秀さんのお父様だったかなが取ったうなぎと、そのうなぎ取ったのの写真を見せてもらったんですけど、もうムール大はあれ3メーターぐらいあるんじゃないかな、もうちょっとあるかい、3メーターぐらいだと思うんですよね。全然人の高さなんか優に超えとって、それこそその多分土手をこうダーチあのブラーンチなってる写真だったんですが、ねえ、本当にねこう豊かなね自然なんだなっていうのをなんかこう写真なんか見ながらも感じたところでした。ねえ、そういったね、あの泥の温泉とかじゃ遊んだりそんなのがあったんだなとすごく勉強になったお話でしたね。え、また明日もですね、その港集落のお話をお伺いしておりますので、どうぞお楽しみにされてください。なきゃあきゃしまじまん、このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りいたしました。さて時刻は12時22分ですが、ここでですね、ラジオネームハッピーさん、ハッピーさんからメッセージをねちょっといただいておりますので、ご紹介したいと思います。こちら今日のねこの放送も行っています末広市場放送所の駄菓子のくじ引き大人買いしましたーち、じゃああの駄菓子のねくじがついてるお菓子がねありまして、それ大人買いしましたーち、なんと100円当たりました、すごーい、ラッキー駄菓子屋さんで100円分買い物ができましたーち。そして今週のメッセージテーマ、青春についてですが、私の青春時代尾崎豊さんとの出会いが一番の思い出ですよーち、高校3年生の時に深夜放送ラジオで尾崎豊さんの曲を知りましたち、自分より1歳年上の尾崎豊さんの曲の虜になりましたよーち。1985年、8月、25日、の大阪球場のライブ、に行く予定でチケットを買いましたが、行けませんでしたねーち。尾崎豊さん、26歳の若さで亡くなってしまったので、ライブは一回も見れませんでしたーち。未使用のチケットは私が1枚、埼玉県に住んでる妹が1枚、今でも記念に、大切に持っていらっしゃるんですね。その経験から気になり行くことができるればできる限り行くようにしていますよっていうふうにいただきました。そうなんですね。じゃあハッピーさんね本当に音楽が大好きで、本当にいろんなこのね島中アーティストのライブだったり、島にこう来られるね方々のライブほぼ全て参加してるんじゃないかなと思うぐらい参戦をねされてますから、いやいや素晴らしい、そんな青春のね一コマ教えていただきました、ありがさまりょん。そしてリクエスト曲いただいていますのでご紹介したいと思います。そんな尾崎豊さんのシェリー。

0: こちらお届けした楽曲はラジオネームハッピーさんからのリクエスト、尾崎豊さんでシェリーお届けいたしました。ハッピーさん、メッセージリクエストいただきましてありがとうさまりおた。
1: こんにちは、奄美信用組合の筋トレ大好き西原です。今日は教育カードローンアミカのご案内です。このカードローンは入学金、受験費用、塾代、お子様の引っ越し費用や学生生活費まで幅広い教育資金にご利用可能です。返済方法はお子様の在学期間中の元金据え置き、利息の支払いのみも選択できるので毎月のご負担も抑えられます。保証人不要で安心のお申し込み、ホームページから仮審査申し込みも可能です。ご相談はお近くの新組窓口、もしくは本店西原までどうぞ。

ト村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート

0: 時刻は12時30分。それでは続いては、今ラジオ機の皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。それではお伝えしてまいります。まずはこちら、ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェスのお知らせです。島で音楽を楽しむ10代のフェスが今年も開催。5月30日今週の土曜日、アマホームプラザにて入場無料で開催ですよ。会場はお昼12時30分から、開演は1時からです。奄美群島の多彩な10代のパフォーマーのステージお楽しみください。またこの他スペシャルゲストに楠田理子さん、サウスブローの皆さんのステージも。こちら詳しくはアーマイナープロジェクト 53-2202 番までお願いします。以上、ここまではティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェス開催のお知らせでした。今年もね、奄美ティーンズフェスと検索いただくと、SNS などが出てきまして、そちらにねタイムテーブルももう発表がありました。ぜひぜひ皆さん、お友達、親戚、お知り合いもね見に行ってほしいですし、でまた島地の皆さんね、こうやって音楽楽しんでる、こんな可愛い子たちがいるんだね、関心ねーちゅうのでね、また見に行ってほしいなというふうに思います。そして続いてはこちら、奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキーデー寄与金を発売中です。特別賞の10万円をはじめ、1等2等3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンスです。実施期間は今年10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口、またはホームページご確認ください。さあ、それではここでいつも奄美 FM D-WAVE をお聞きいただいている皆様にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼント、道の島農園様から木刀詰め合わせセット3名の方にプレゼント。道の島農園では喜界島の特産である黒砂糖、自家製造、直接販売を行っております。大量生産とは一味違う黒砂糖の風味、お楽しみください。こちら奄美 FM にお便りをいただいたリスナーさん、また奄美 FM サポーター会の皆様の中から抽選でプレゼントいたします。そして今週のメールファックスのお題は、青春時代ハマったことですよ。今回ね、そんな10代青春を過ごしている皆さんのね、ステージが行われる奄美ティーンズフェスがあるということで、こちらのメッセージテーマとなっております。それこそね、音楽してたよとかね、皆さんのそんな青春時代をまた教えてください。こちらお送りいただくメールアドレス、数字で777@npo-d.org、ファックス番号は 0997-55-0770 番です。皆さんからのお手入り待ちりょっと。以上、ここまでは今ラジオ機の皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーでした。
1: 奄美の輝き、奄美パール、美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール、ここだけの奇跡、島生まれの真珠。

0: そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、アマミパール、ホニア店、空港店でお求めください。
1: 新

0: 詳しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 前が勝ちよ、ドレイ。
1: ヒババミショシナ。
2: 時刻は12時36分になっております。それではひまばみしょしーなお届けしておりますが、続いてはお昼のお楽しみクイズコーナーです。
3: シンキングッタイム。
2: このコーナーは地域と共に歩むアマシン奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
4: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相

0: 始まりました。お昼のお楽しみクイズコーナーシンキングタイムのお時間です。今週ですね、1週間、ですね、なんとこの度6月7日に開催されます第20回すごいですね奄美歌謡選手権大会の、関係者の皆様にこのシンキングタイムのお時間ご出演をいただいておりますよ。今日はどなたが、ご出演いただくんでしょうか。それではお呼びかけしたいと思います。もしもし、宇賀美翔蘭。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。ぜひ
1: 徳之島。
0: あ、はい。
1: あ、ごめんなさい。
0: お願いします。
1: 徳之島移転町から指宿邦彦と申します。
0: はげー、邦彦さん、どうかよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそ。
0: はげはげー。今回ですね、この奄美歌謡選手権大会の皆様にということでなんですけれども、邦彦さんは徳之島予選の、主催でいらっしゃるんですよね。
1: いえ、
0: あ、違う。
1: はい、サポーターってとこですね。
0: あ、サポーターということですね。あ、失礼いたしました。
1: はい、いえいえ。
0: でも今回徳之島予選は開催はいつ頃だったんですか？
1: あれはいつだったかな。ちょっと前だったんですけど。
0: でもその時も。
1: 昔のことは忘れました。
0: 素晴らしい。やっぱり前を向いてらっしゃるからさすがです、はい、ハゲハゲ邦彦さん。でもその時も会場にもいらっしゃったわけでしょうか。
1: 思い出作りで予選に参加しました、
0: うん、あ、そうだったんですか。
1: 予選落ち、
0: 予選落ち。予選ではその歌は何を歌われたんですか。
1: 島影。
0: 島影いいですね。
1: 本線に行ったら農村歌歌おうと思ったんですけどね。
0: 用意までしてあったんですね。
1: 夢は夢でした。
0: いやでも本当そう思って、邦彦さんも本当歌もね素晴らしいですけれども、やっぱり徳之島のその皆様、出場された皆様も本当にじゃあ素晴らしい皆様であったということ

0: ですかね。
1: 私よりは上です
0: ハゲー。今回その出場されてた方々はどうですか、年代とかっていかがです？
1: そうですね、平均年齢でいうと試写入したら80近いですね。
0: 試写入で
1: 80近いんです。
0: ハゲ
1: ー。女性3人はまあ大体そんなもんで、男性がね71歳、彼が最年少。
0: あ、そうなんですか。
1: 年齢高いんですよ。
0: びっくり。 やっぱ長寿の島地言われるゆえんがありますねハゲー。でも皆さんそういったね、本当にたくさんの方々がね、この予選にもご参加されて、今回本戦にもあの徳之島から、見てみると伊勢から 1,2,3 4名の方が出場になられてるんですね。
1: そうなんです。
0: これ皆様はこの今回出場される皆さんはあれですか、普段からこう歌でステージに立たれてという方々ですか？
1: まあたまに立つ人もいますけど、ほとんどカラオケ専門ですね。
0: あ、そうなんですか。
1: よく歌いに行ってますよ。
0: え素敵、いいですね。そう思ったらね、あの私たち大島でそんな皆さんの声が聞かれるっていうのはいいなと思いますから、ちょっとね皆さん、島っちの皆さんもぜひこの伊勢から徳之島から来られる出場者の皆さんの歌楽しみにしてほしいなと思いますね。そして、はい、あの栗子さん、あの、
1: はい、
0: 徳之島でも島でもあのいろいろ、まあ、ライブハウスがあったり、こうやってセントラルさんのいろんなイベントがあったりで歌っていうのはとても盛んなんですけれども、徳之島の方はいかがなんですか？
1: まあ、普通にも歌うのも好きだし、特にワイドブッシュとか、
0: あ、
1: 花の徳之島とかね、
0: あ、
1: そういうのが始まるとおばちゃんたちがもう踊り出すんですよ
0: あ、もう
1: 歌と踊りがセットです、
0: 体ももう動いてということなんですね。
1: そうそう、
0: やっぱみんな群島民はやっぱ歌が好きですね。そう思ったら
1: そうですよね。
0: また本当にね、この島で、ね、あの群島ね、この歌謡選手権大会が開けるぐらいと思えばすごいなと思いながらですので、また楽しみにしたいと思います。ということで、あの栗子さん、ちょっと少しお話をお伺いしながらなんですけれども、はい、今日クイズのコーナーということで、はいはい、私から3つちょっと島クイズをあの出題させていただけたらと思いますので、どうかどうか
1: 3つ、
0: はい、3つありますので、はいはい、どうかどうかよろしくお願いいたします。では、
1: はい、
0: はい、早速
1: クイズはいくらでも出てくるんですけど、うん、
0: はい、
1: 例えばありがとうという言葉がありますけどもね。
0: あ、
1: あの奄美大島、喜界島、うん、徳之島、沖永良部、与論、
0: うん、
1: それぞれの島でありがとうは島口で何て言うんでしょうっていうのは、
0: あ、
1: こういうクイズどうなんだろう。
0: 確かにちょっと島々だいぶ言葉が違いますもんね。ちなみに
1: 全然違いますね。
0: 徳之島はありがとうは何ておっしゃるんですか？
1: まあ一般的にはおぼらだれん。
0: おぼらだれん、ほー、
1: でも伊勢町はおぼらだーにって言ってますね。
0: ちょっと変わるんですね。
1: ちょっと違うんです。
0: へえ、おぼらだーにっていうのが伊勢は何ですか？
1: いや、伊勢が、うん、ありがとうがおぼらだーにで、
0: あ、おぼらだーに、
1: 天城町と徳之島町はおぼらだれんですね。
0: おぼらだれん、私たち あの島では、ね、あの大島の方ではありがさまりょうたとかなんかあの、うん、言ったりしますけれども、なんか本当全然一文字も違う全然違いますね。びっくり。ちょっとね、あの島々によっていろんな言葉が違ったり文化の違いもあるかもですが、どうかかよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: では早速ですけれども第1問目参りたいと思います。いろいろな あ、はい、
1: ごめんなさい、
0: あ、ごめんなさい、大丈夫ですか？
1: 1問目がその、うん、ありがとうを5つの島でなんて言うでしょうっていうのが、
0: うん、

0: 最初の出題のつもりだったんですが。
1: あ、ごめんなさい。逆に、クニコさんから私にクイズチコットですか？
0: いや、誰にとは言いませんけど。
1: あ、ごめんなさい。失礼しました。したら、徳之島がおぼらだれん。じゃ、ちょっと一問目は、はい、じゃあ、クニコさんからの、出題ということで、ちょっと私代表して、ラジオの前の人を代表して、お答えさせていただきたいと思います。
0: お願いします。
1: 奄美大島は、喜界島ですね。喜界島は、思い出しましょうね。習ったんですよ、私。奄美 FM に来てから。習ったんですが、ちょっと今ね、飛んでしまって、奄美大島が、ありがさまりよったでしょ？で、喜界島が、トートガナシ？
0: トートガナシは、
1: また別？あ、ヨロンか。ヨロンですね。機械値なんですっけ？機械は、
0: ウフクンデータ。
1: あ、ウフクンデータ。
0: もう、よその国の言葉ですね。
1: 全く違いますね。ウフクンデータ。はあ。
0: まあ、沖の選ぶも変わってますよ。
1: 選ぶ何でしたっけ？選ぶ本当に全然違うけど。
0: うん。ミヘディロ。
1: ミヘディロですね。
0: はい、
1: ああ、もう本当に、全く多分、習ってなければ、ミヘディロドーって言われても、何かなって思っちゃいますね。
0: 体が反応しないんですよね。
1: お礼言ってもらったっちはね、なかなか気づけないですね。
0: 固まってしまいます。
1: じゃあ、確かにそうですね。ハゲ、ちゅうこと、私、五つの島を今、教えてもらいましたけれども、五分の、1だったですね、私の正解率は。
0: そうね。
1: ハゲー、
0: ちょっと。出られないんですよ。
1: 本当、ちょっと勉強頑張ります。
0: はい、頑張ってください。
1: ハゲー、すみおら、ありがとさまりょん。では、1問目はちょっと国彦さんから、ちょっと島口クイズを出していただきましたので。では、2問目は、ちょっと私から国彦さんにちょっと出題してもよろしいですか？
0: はい、どうぞ。
1: ありがとうございます。では、2問目、ちょっと私から行きたいと思います。島で島で祝い事などの最後に踊られる踊り知恵は次の3つのうちどれでしょうか？ 1 番、7丁。2番、8丁。3番、6丁。では、お考えください。シンキングタイム。
0: はい、答えは出ましたけど、3番目の。うん、
1: 3番の、ね、はい。
0: はい。逆質問なんですけど。
1: あ、逆質問、はい。
0: 六兆っていうのはどういう意味なんでしょう？これね、ワイド武士の坪山豊さんに習ったんです、僕。
1: あ、そうなんですか？
0: 六兆。
1: 六兆。
0: 六つの調子を合わせて六兆は完成するって。
1: はあ。
0: で、その六つは何でしょうっていうのが、うん、僕の逆出題なんですけどね。
1: じゃあこれ3問目?3 問目ってことですかね
0: ?3問目にしますか。
1: いいですか？じゃあ私ちょっと考えてみます。6兆構成する6つの兆があるってことですね。
0: はい、6つの構成要因っていうところですね。構
1: 成要因。1個は歌ですね。
0: 歌です。
1: はい。声。2個目は、やっぱり知人？
0: 知人も入ります。
1: 知人。三つ目は、三味線。
0: そうです、はい。もうあと四つね。
1: あと四つもあるの？何があるっけ？
0: 頑張れ。
1: 踊り？
0: ピンポン。
1: 踊りも入るんですか？
0: はい、
1: 嬉しい嬉しい。
0: あと三つ。
1: あと、あと。鳩はいかがですか？
0: それも入ります。
1: 入ります？
0: いやー、すごいね。
1: すごいすごい。あと待って。
0: あと二つ。
1: あと、待ってくださいね。もう私の6兆は全部できてしまったんですけれども。あとなんだ？お酒？お酒はない。違います。あと、教えていただいてもよろしいですか？はい。
0: あ、林が抜けてたね、まだ。
1: あ、林。大事ですね、林。
0: はい。
1: それか。あ、じゃあ、歌、知人。
0: 歌、

0: 自陣、三味線、
1: はい、
0: 踊り、
1: はい、
0: あと
1: 林、
0: あ、もう6つだ。
1: あ、ね、鳩で、あれですね。はい、あー、すごい。これで6丁なんですか。
0: それがみんな揃って6丁なんだよって。

0: いろいろこう聞くのを教えていただけるのすごい嬉しくて、やっぱり確かにどれも一つも欠けても、あ、確かにこの六調とは言えないなというか、この六調の盛り上がりを表すには、この6つ揃わんとダメだなと思いました。
1: そうですよね。で、また中にはね、
0: はい、
1: 歌は下手だけど踊りだけはもう任せておいてという人とかいますので、だから適材適所っていうかね、じゃあお前は太鼓でも叩いてろとか、こんだけあれば大体どれかで参加できると思うんですよ。
0: そうですね。確かにこれじゃあみんなでやっぱりこう楽しむゆえをするっていう意味でもやっぱり大事な6つなんですね。
1: そうだと思います。
0: はー、勉強になります。もうね、私途中で酒とか言ってどうしようかなと思いました。
1: もう目が点になりました。
0: ちょっと島文化よりもうね、よりちょっと勉強しようなんち思いました。ハゲクニコさん、クイズもありがとうございます。
1: はい、
0: ということでちょっとねお話も伺ってきたんですけれども、今度奄美歌謡選手権大会が開催ということで、ぜひ徳之島から参戦をします嫁の皆様にちょっとクニコさんからエールの言葉お願いしてもよろしいですか。
1: いや、もうしょっちゅう顔を合わせてますから別に言うこともないんですけどまあ当日応援しにね、
0: うん、
1: 川昌ホールに行こうと思ってますので、
0: 誰ばもうね、もうこの応援で100人馬力だと思いますので、どかどか徳之島チームの皆さん盛り上げよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ということで今日はですね、そんな、徳之島伊佐よりですね、指宿邦彦さんにお電話をつなぎしてお話をお伺いしてまいりました。邦彦さん、本当に今日やありがさまりょうた。
1: どういたしましてって島口で何ちゅうんでしょうね。
0: 何ちゅうんですかね。ハゲちいながら私
1: も
0: ねえ、ハゲハゲ、でも本当に今日はありがとうございます。おぼらだねー、おぼらだに。
1: はい、こちらこそどうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。はい、ということでお届けをしてまいりました。今日はなんか交互にクイズを出し合うそんな感じでしたけれどもね、また邦彦さんからね、いろいろなこの島歌のね話もいただき、とても勉強になりました。今回ですね、第20回奄美歌謡選手権大会が開催となっております。開催が6月7日日曜日、会場は夕方5時、開演は夕方6時となっております。場所は先ほど邦彦さんもおっしゃっていました、奄美川昌ホールですね、新興会館で開催地になっております。入場料チケット販売現在行われておりまして、前より指定席1階が1300円、2階の自由席が1000円値になっております。これ高校生以下、高校生以上の方の、料金ですね。で、当日券は、指定席1階1500円、自由席2階は1300円となっております。で、子供高校生以下のですねお子様かな、は、当日のみのチケットとなっておりまして500円値になっておりますよ。未就学児のお子様無料となっておりますが、お膝に乗せて、ご鑑賞ください。こちらプレイガイドは奄美川昌ホール、奄美由衣センター、ツテアなぜ店、ブックス10番館プラス1店、そして多都合の流遊館、コリアの松屋、機械の銀座商店、そしてセントラル楽器、また出演者の方という風になっておりますので、ぜひチケットゲットして、こちら見に行かれてください。詳しくは主催のセントラル楽器さんまで、電話 52-0530 番となっております。今年は誰が優勝するのかな、ムル楽しみですよね。ぜひぜひ皆さん楽しみに遊びに行かれてください。以上、シンキングタイム。このコーナーは地域と共に歩む奄新奄美大島信用金庫の提供でお送りいたしました。クイズ出されるうちこんな緊張するんですね。なんかもうドキッとして、クイズ出、される側ちこんなに緊張するんだって思って、全部なんか内容バーンチ吹っ飛びましたけれども、ねえ、面白かったです。クニコさん本当にありがさまりょうた。さあ、時刻は12時55分。続いて天気予報をお伝えいたします。
2: D-Wave Weather Report

それでは天気予報をお伝えいたします。現在奄美地方には大雨の警報、雷注意報、波浪の注意報が発表されています。雷波浪は、奄美地方全域に発表されておりまして、大雨警報、土砂災害によるの、大雨警報ですねは、豊島村に、発表がされております。奄美地方では本日昼前から夜の初め頃まで土砂災害に警戒をしてください。続いて今夜の、失礼しました、本日の天気です。風は南西の風やや強く吹くでしょう。天気は曇り、夕方から雨、波は 2.5 メートルの予報です。この後の降水確率は 50% となっています。ちょっと時折ねパラパラ降ってたりするので、皆様傘などはお忘れないようにお出かけされてください。本日日中の最高気温30度、確かにちょっとムシッとしますね。こういう時はねやっぱりちょっと水分補給忘れがちなので、しっかり取りながらね、お過ごしください。最後に那瀬港満潮時刻、干潮時刻お伝えします。本日この後夕方の5時5分満潮を、そして夜の10時44分干潮を迎えます。以上、ここまでは天気予報をお伝えいたしました。さて時刻は12時56分になっております。さて本日もひまわみしょしのお届けしておりますが、メッセージもねちょっと続々届いておりますので、この後ですねお昼1時台にご紹介したいと思います。今週のメッセージテーマは青春時代ハマったことになっておりますよ。皆さん青春時代もうねこれにドハマりしてました、もうこの人追っかけてましたとかっちあったりします。まあ、今のいわゆる推し活みたいなことですけどね、だったりとかね、皆さんの青春時代これが流行ってたっちょねーちゅうねお話お待ちしておりますので、どしどしお送りください。それではこの後一旦 CM を挟んで、またお昼1時台お会いいたしましょう。それではこの後一旦コマーシャルでーす。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

さて、時刻は1時になりました。本日も末広市場 D 放送所よりひまばみしゅしーなをお届けしております。さて、今週のメッセージテーマ、青春時代ハマったこと、たくさんねちょっとメッセージをいただいておりまして、この時間もご紹介したいと思います。こちらラジオネーム天海 FM 大好きさんからいただいておりますよ。こちらメッセージいただきありがとうまりょん。私の青春時代、中学校の頃にハマっていたものはですね、今でいうところの推しのブロマイド集めでし、ブロマイド集めでした。当時は光源氏という7人組のアイドルがいて、自分が好きなメンバーのブロマイドを集めて何枚持っているかを競い合っていましたよと。そして、ちなみに奄美 FM 大好きさんはカー君ですね。カー君ちゃれ返しちゃったらちゃんと格好書きでいただいてまして、諸星和美さんのファンでした。そうなんですか。光源氏、私はね世代ではないんですけれども、実は私もこの以前の名前で言えばジャニーズが推し、今で言う推しでして、このブロマイド集めすごいわかります。ちゃんと今のシール帳じゃないですけど、冊子っていうかね、手帳を作って、ファイル帳を作って入れてました。いいですね、かーくんね。やっぱりね、女子ハマりますよね。その時代時代のその歴代ジャニーズのね、皆さんのこう流行りがありますからね。私はですね、ちなみに奄美 FM 大好きさんは光源氏さんですけれども、私がハマったあれはアイドルは関ジャニエイトがすごいなんか学校で流行って、私ナチュー出身なんですけど、ナチューですごい流行って、その時みんながねそれぞれ誰が好き誰が好きとかちって、なんかバッグとかに、学校バッグとかにそれこそそのブロマイドを入れたりとかしてなんかやってましたね。で、私どこでブロマイド買ってたんだろうね。島にはほらそれこそね、ショップとかはないですから。でもネットもその当時なんかネットショップとかもねそんなに発達はしてないので、何で買ってたんだろう。島で売ってたのかな。あ、売ってた気がする。どっかお店さんで売ってた気がするんですよね。雑貨屋じゃないけど、そういうショップがあって、そのいろんななんかこう小物とかを売ってるところでなんか買ってた気がしますね。とか、あとなんか修学旅行行った時にみんなね、おいここにいっぱいあるよとかって、なんかその集めてたなんか生写真とかね、なんかそんなのがあった記憶があるんですけど、集めてました。懐かしい。なんかそう思ったら時代は変われど、なんか押し方は同じくらいだったかもしれませんね。同じような感じでね押してたのかもしれませんね。いいですね。こちらそんな奄美 FM 大好きさんからメッセージをいただきました。ありがとうさまりょん。今週ですね、そんな皆さんの青春時代ハマったものっていうのをね、ご紹介をいただいているんですけども、先日ですね、毎月第4月曜日に社協のラジオというですね、奄美社協さんがご協力をいただいてる番組がありまして、その番組内でですね、私ちょっと収録を担当してるんですけれども、その中のお話で回想法っていうのがいいっていう話があったんですよ。で、これ何かって言ったら、ご年配の方々のですね、こういった、ご年配の方と一緒にお話をしたりとかするときに、この回想法っていうのがすごいいいらしくって、一種のこう、心理療法というかね、認知症などに、効果的ということだったんですけれども、いろいろな昔の懐かしいものを見たりとか、触ったり、聞いたりするのが、することで、ああ、そういえば、って思い出すのがすごいいいんですって。で、社協さんには、それのために、黒電話、黒電話

だから黒電話とか、なんかのカパカパ開くガラケーとか、懐かしいって思うものを置いてるうち、へーって思って。で、その話で、あったのが、歌を聞いて、あ、懐かしいって思い出すのも、一個ね、いいよとかちってお話もありました。で、一番いいのは、鼻、嗅覚なんですって。匂いは一番強いち。何しようかな、一番この頭に、こう脳にガンチ、ダイレクトに来るから、思い出しやすいんですって。だから懐かしいね、押し入れの小脳の匂いとか、嗅いだら、あーっちって、アンコロやっちって話が出てきたりとかするんですって。面白っと思ってね。で、確かにって思ったのが、私は、小学校まで、小学校低学年まで徳之島に住んでたんですけど、奄美大島に来てからも、牛舎の匂い、牛の匂い嗅いだら、もうめちゃめちゃ徳之島を思い出すんですよね。うわーって思って、なんか、そんなにね、普段思い出さない、なんか、通ってた道とか、浜とかを、浜でこう、牛がこう、練習してる風景とかがバッチ出てくるんですけど、あんな感じなんだろうなーって思いながらでした。ね、今回皆さんのいろんな青春時代ハマっていたことということで、まあ、懐かしいお話も飛び出たりしておりますので、もしかしたらこれ皆さんの回想法になってるんじゃないかなって思いながらお届けしております。で、そんな中でですね、まあ、曲も一個その回想法じゃないですけれども、懐かしくていろいろ思い出すものもあるかなと思いまして、こちら。そんな懐かしソングリクエストがありましたので、この時間ご紹介したいと思います。こちらですね、ラジオネームあまむさんからおはがきでいただいているリクエストソングの中からご紹介をしたいと思います。今回はですね、こちら南春夫さんでちゃんちきおけさ

0: ご紹介した楽曲はこちら、南春夫さん、ちゃんちきおけさ、ラジオネームアマムさんからのリクエストでいただきました。ありがさまりょん。こちら1957年リリース。ちゅうことはな、ん ?57 年だから、もう本当に50年以上、70年弱。すごいですね、アマムさん。これもじゃあアマムさんの本当青春時代の歌っちゅうことですかね。ハゲハゲ回想法なりましたか。いろいろその時代のねことなんか思い出されたんじゃないでしょうか。リクエストいただきましてありがさまりょった。そしてさっきね、あの島で、あのほらジャニーズのこういったプロマイドとかブロマイドとかなんか売ってた場所あったんだっけみたいな話してたんですけど、あの先ほどスタッフからワンダカあのハマってたよっていうことで、あの野瀬文具さんの昔2階で、あの、売っとったんじゃなかったっけって、ね、話が上がりました。ああ、そうだったんだって思って。もう私はね、完全に記憶がすっぽり抜けてるので、あれなんですけれども、そこでね、なんかあの、カードが、ブロマイドが売ってたりとか、あと、その A5 サイズぐらいの、なんか下敷きのような、あの、もので、こう、何したっけ、下に引っ張るんでしたっけ、下にガンチ引っ張って、何が出るかなみたいな、あの、そういった、あの、グッズなんかのね、販売もあったね、とかって話して、なんかすごく懐かしい気持ち、うちわとかね、とか、あーみたいななんか懐かしい気持ちになっておりました。これも回想法ね。またね、皆さんの、そんな青春時代ハマったことお待ちしておりますので、どしどし、お送りいただけたらなと思います。さあ、それでは時刻は1時12分になっております。それでは続いては、空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行、出張のことなら奄美ツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

それでは空の便、海の便のご案内です。まずは空の便の空席状況をお伝えいたします。本日5月27日水曜日ですが、奄美大島発の便、欠航遅延の便がございます。鹿児島行き1時20分の便は欠航となっております。また鹿児島行き失礼しました。こちらですね、1時20分が欠航となっておりまして、鹿児島行き5時30分が、満席となっております。その他の便は席に余裕がございます。続いて海の便の出入港状況をお伝えいたします。本日5月27日水曜日、フェリーあけぼの上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向けて午後9時20分出港予定です。続いて明日5月28日木曜日、フェリー波の上下り便、鹿児島新港から明け方5時入港、亀徳港へ向けて明け方5時50分出港予定となっております。続いてフェリー機械下り便、機械島湾港から朝7時入港、小宮港へ向けて朝7時30分出港予定となっております。こちら詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112 番、一部海の便はマルウェイフェリー電話 0997-53-2111 番までお問い合わせください。なお本日のスカイマーク並びにピーチの便ですが、ピーチこの後出発予定の、大阪関空駅通常運行です。そしてスカイマークですが、この後夕方6時50分発鹿児島行きですが、こちらはですね、鹿児島空港視界不良のため

0: 天候調査となっております。また今後ですね、情報、取りながらですね、ちょっと逐一、見ていただけたらなと思います。詳しくは各社ホームページご確認ください。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りいたしました。
1: 平田明のガンガンレディオ。
2: アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
3: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県の雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
4: クレイジーサウンズの
5: マチクロドゥワ
6: アマミアンアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする、島っちゅ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
7: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
6: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。

時刻は1時17分です。それではメッセージいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームヤーさんから、いつもありがさまりょーん。青春時代ハマったことエピソードですが、深夜ラジオですうち、日本放送のオールナイトニッポン、タモリさん、ビートたけしさん、中島みゆきさんなどが日替わりで出演していた番組とかね、大阪 MBS のラジオヤングタウン、大阪で、明石家さんまさんや、笑福亭鶴瓶さんなどが出演していた番組をよく聞いていましたね、ち。で、また、FM ラジオでは気に入った音楽や番組のエアチェック、カセットテープへの録音をしておりました。それ以降、ラジオを聞くことは減りましたが、時は巡り、今、奄美 FM を聞くのが日課になっていますよ、といただきました。ラジオ、いいですね。どうですか？ヤーさんってハガキとかって当時送られていたんでしょうか？ラジオ文化の一つとしてね、ラジオじゃない、ハガキ職人中方がね、いらっしゃったりとかして、もうね、リクエストを読んでほしいとかね、紹介者人中ので、こう、ハガキをよく送った方もいらっしゃったのではないでしょうか。私もね、深夜ラジオそこまで、この番組を、ちゅうのはね、青春時代というか、当時の中高生の時には少なかったんですけれども、当時、ラジカセがね、家にあって、で、そのラジカセで、いつも CD だけ聞いてたんですけれども、ある時に、何これって思って、ラジオ落ち着いてるのを見て、ああ、ラジオってあるんだって思ってガチャッチしたら、多分 AM だったと思うんですけど、なんかザラザラザラの中に、なんかちょっとだけ音が入るのが聞こえて、それが面白くて、部屋中をこう回って、こう、窓際のここが一番入るっていうのを気づいて、そっからね、なんか夜な夜なカチッチ入れて、今日は誰なんだろうって思いながら、なんかこう聞いてた記憶はあります。あんまりなんかこう、全然番組とか、そのラジオそのものはあんまり知らなかったので、あんまりその何を聞いてたっていうのではないんですけども、多分たまにね、あれが流れてたんですね。なんだっけ、ナイティナイの、なんか岡村さんの声が一緒聞こえたような気がして、岡村出てるって思って、めちゃイケの岡村だって思って、なんか聞いてた記憶があります。ねえ、そっからまさか、

ね、ラジオで働くとは思いませんでしたけれども、いいですよね、ラジオね。こちら、ヤーさんの、ハマったことは、深夜ラジオってことでいただきました。ありがとうマリオン。そして、もう一つ、こちら。所沢のブルンチュ、マッコヌ福さんからメッセージをいただいております。いつもありがさまりょう。では、この時間ご紹介したいと思います。中学高校の頃は部活中心で休みの時にフォークソング、ニューミュージックなど聞いてましたし、いいですね。そして、アクション映画や刑事ドラマにハマっていましたよと、ブルース・リー、ジャッキー・チェーンのカンフーアクション、太陽に吠えろ、西部警察など見ていました。現在は、韓流ドラマにハマってます。いいですね。韓流ドラマ何見てるんだろう。私もね、よく韓流ドラマ面白いよち勧めてもらってるんですが、ちょっとまだ消化できてなくてなんですけれども、もし福さんのね、おすすめありましたらぜひ教えてください。ブルース・リー、ジャッキー・チェーン、いいですよね。私はどっちかというとブルース・リーよりも、もうジャッキー・チェーンのこの後半というかね、大好きなのはどれかな、ラッシュアワーとか よく見てましたね。懐かしいです。いいですよね。で、またね、おすすめドラマなんかあれば教えてください。ということで、福さんからですね、リクエストもいただいてますので、何かですがご紹介したいと思います。中島みゆきさんで悪女、どうぞ。

ご紹介した楽曲はラジオネーム福さんからのリクエスト、中島みゆきさん悪女をお届けをいたしました。そしてあのラジオネーム南インチュのトンちゃんパパさんからもメッセージをいただいておりました。ありがさまにょん。僕が青春時代夢中になっていたことですが、ニューミュージックを聴くことですかね、というふうにいただきました。ということは福さんとちょっと同年代ぐらいじゃないですかね。こちらトンちゃんパパさんはアリス、中島みゆき、ユーミンなども聞いていましたよ、ということで、特に好きだったのが、松山千春さんち、中でも銀の雨が大好きで、今でも聞いていますよ、ということで、ただ、今は、みなみちゃん9割、その他の歌手1割ぐらいですけどね、中にいただきました。ハゲハゲハゲ。

もうね、あのライブなんかももう無理楽しまれていますから、いいですね。はげー、名だたるね、また歌手の方もいっぱい聴いていただいて、また島中ミュージシャンの皆さんの楽曲も、えいと、聴いてくださいね。南中のトンちゃんパパさん、メッセージいただきましてありがさまりょん。さあ、それでは時刻は1時25分になっております。本日もお届けしてまいりました。ひまばんみしゅしーな、いかがだったでしょうか。この後の番組のご紹介させていただきます。この後、お昼1時半からは島ぬた社のラジオ節、そしてお昼2時半からは広報大和ラジオ便、3時過ぎからはお昼3時のディーンお茶の、そして夕方4時からはサウスブロの風待ちロマンお届けいたしますよ。そして夕方5時からの生ワイド番組ユブニンガーは、夕方フレンドにお迎えいたしますのはコニアのライブハウスジュースの修練祭が足火で開催だよっと、ということで、中村啓太さんお迎えしてお話を伺ってまいります。ジュースを継いだ話とかね、いろいろね、面白い話を伺えると思いますので、ぜひぜひお楽しみに。それでは、この後も、奄美 FM D-Wave、またお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。ひまばみしゃしーな、今日の担当は、奄美 FM の久米蘭でした。皆さん、今日は何か暑い中ですが、この後も決まっていきましょう。ありがとうさまりょうた。

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん聞いてね。
5: アルミさんのゆむゆむランド。
6: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

幌じゃん天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: この番組は再放送でございます。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節、
2: 奄美 FM をお聞

きの皆様、宇賀民商談。さあ、今回も始まりました。第117回目の放送となります。しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。パーソナリティは私、前山慎吾でお送りいたします。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回もですね、皆さん、前回に引き続き、宝の歌コンサート in 奄美が、先日5月17日に開催されたということもあって、今回は沖縄奄美民謡の比較特別番組となっております。まずはですね、先日5月17日アマホームプラザで行われました宝の歌コンサート in 奄美、中曽根はじめ前山慎吾二人会にたくさんの方々がご来場いただきました。本当に本当にありがとうさまりょうた。ね、もう本当未だにね、私これ収録その本番数日後なんですが、まだ余韻に浸っておりましてね、すごいなんかもう熱い、まあ沖縄奄美という大きなキーワードをもとにですね、熱いグルーヴと言いますかね、この空気感、余韻に浸って、もうなんか言葉にするのが難しいんですけども、とってもいいコンサートだったなと振り返っております。他にもですね、お囃子で私の向井樹里さん、また、カサリンチュからですね、朝康介さん、ヒューマンビートボクサーですね、そして、沖永良部島から、今回司会もしていただきました畑野正也さん、永良部民謡を歌っていただきました。そして、今回のですね、宝の歌コンサートの企画主催者であります奄美観光大使ミュージシャンである橋健さん、そして私の地元浦上町の浦上青少年団の8月踊り、そして6町にも加わっていただきました。もう本当にですね、もう僕自身もお客さんにゆっくり見たかったと思うぐらいの目白押しな盛りだくさんな内容で、無事終了いたしました。本当にありがとうさまりょうた。今回はそのコンサートを振り返る番組にしたいと思います。今回ね、メインで出演いただいた沖縄民謡沖縄歌社の中曽根はじめさんからコメントをいただいておりますので、文章で来ておりますので読み上げたいと思います。前山慎吾さん、ラジオをお聞きの皆さん、どうも、沖縄本島の中曽根はじめです。先日出演させていただきました前山さんとの二人会、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、おかげさまで今回初めて奄美大島の皆さんの前で歌わせていただける機会をいただき、心から感謝しております。あの感動はまだまだ冷めやらず、僕の頭と心に奄美の風景、空気感、そして前山さんの歌う島唄がずっと充満しております。歴史的にも同じルーツを持つ兄弟島、兄弟島ですね、奄美沖縄、かつての親富士の生活の苦労は計り知れないものがあったと思います。まるで物語をそのまま伝えてくれる旋律と、心懐かしい奄美の島唄と、前山さんの強く優しくまっすぐ届けてくれる歌声に、僕はとても浄化された思いで聞いていました。そしてまさしく琉球子の思いを歌う宝の歌で、前山さんと心の手をつなぎ一緒に歌えた瞬間は今回一番の喜びとなりました。感謝いたします。また奄美に来れるよう、また前山さんと一緒に歌えるよう、沖縄で精進していきます。改めてこの度ご縁をいただきました皆様、一平二平デービタン。はい、中曽根はじめさんからのコメントでした。ありがとうございます。こちらこそありがとうさまの歌。いやー、本当にね、会場で生で聞かれた皆様はもうすごい感動されたと思います。もう彼自身の本当に味わいのあるあの沖縄民謡、そしてね、時折冗談も踏まえたユーモラスな MC が相まってね、もう会場大盛り上がりでしたね。まあ今回こうやってね、がっつり沖縄民謡と奄美民謡が対等に1対1というスタイルでのコンサートは、これまではなかったんじゃないかなと思うぐらい、充実した内容であったんですが、まあこのイベントを通してね、またよりこうお互いがそれぞれのね、民謡島の歌を認め合って、そして歌をつないでいく、もうね、こういった気持ちがより一層強くなったので、これからもまたいろんな別の形でもね、交流を深めながらやっていきたいと思います。さあ、そんな中で今回はですね、そのコンサートで、実際に

演奏されました歌を少しずつ紹介していきたいと思います。本当はたくさん聴いていただきたいぐらいなんですが、時間が限りがありますので、まずはですね、中曽根はじめさんの白鳥屋という曲、白い鳥と書いて白鳥屋ですね。これはなんでこれを聴いていただくかというと、この引き続きこれに続いて私の酔いすら節も聴いていただきたいんですが、この白鳥と書いて白鳥屋という歌は、我々の歌う奄美の酔いすら節と元歌がほとんど同じなんですね。若干単語が内縄口で言葉が変わりますが、まあ船の高どもに白鳥の一里、白鳥屋あらぬうなり神がなしというのが我々酔いすら節の歌詞ですが、もうほぼほぼ内容が同じです。そこを含めてですね、まずは聞いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでシルトゥヤでした。まあ当たり前ですがね、いくら全く同じ歌詞とはいえ、酔いすらぶしとは全然曲調が違いますね。さあここで聴いていただきましょう。私前山慎吾が歌いました酔いすらぶし、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは
2: 前山慎吾で酔いすらぶしでした。お囃子は向井樹里さんです。いや、こうやって実際沖縄民謡と、まあ、琉球の民謡と奄美の民謡を同じステージで交互に、歌を聴いて演奏を聴いていただくと、本当に改めてその三線や歌の発声法とかリズム感とか、違うのが本当にはっきりわかりますよね。まあ続きましてはそういった変化がなおさら一層わかる、この曲を比較したいと思います。まず奄美側は私が歌いました花独ナブカナブシ、そして中曽根はじめさんが歌われたのはカディーク、そしてアッチャメゴアのメドレーという勝ち足で定番の2曲なんですけども、なんでこの2曲をチョイスしたかといったら、まずこのカディークっていう、このすいません、なんか訛りがおかしいかもしれませんけど、読み方がこのカディークっていう節は漢字で書くと、その瀬戸内町の家督の家ですねに、手と書いて久しいでカディークと読むんですね。でもちろん瀬戸内町の家督は漢に同じ家は同じ漢字なんですが、徳は行人弁の徳、道徳の徳なんですけども、このカディークは今沖縄民謡の中では勝ち足では定番の曲となっておりますが、実は由来は奄美大島から来てるんじゃないかという説があるそうで、これ紐解いていくと、そのカディークはおそらく瀬戸内町の家督から来ているのではないかという説もあれば、最も古い琉花百行というですね、江戸時代もっと以前かなに最も古いとされているいろんな琉花の歌詞集的な本があるみたいなんですけども、まあ、そこには大島の東紛りの、辰郷村の家督村が歌の発祥というこう一説もあるんですね。この家督村というのは瀬戸内町の家督ではなくて、今でいう辰郷町の角集落を指してるんですね。まあ、角集落というのは、辰郷の荒場地区一帯にある、角集落なんですけども、昔はこの角集落は、もう本当に大昔の話だと思うんですが、琉球や薩摩のその船が、こう、経由する港の一つ、大変栄えていた港の一つだったと、言われているそうで、まあ、北大島で言えば、赤きなだったり、あとは大がさりとか、そういったところも栄えていたそうなんですが、で、面白いのはですね、この、カディークの元となるこの角集落、奄美大島では、家族鍋かなは全く別かって思ったら、そうでもないのかな。ただ、そのカディークで出てくるのは、カディークのその、梅鍋、ナビという女性が主人公出てきます。これまた家族鍋かなの鍋とも、似てるんですけども、たまたまなのかわかりませんが、美しいタバコをね、美しいタバコの入れを用意して、そのタバコに火をつけて、愛しいナビが、愛しい人にこう、吹かしてくださいと差し上げるという内容みたいなんですけども、実際、奄美では8月踊り歌で、各集落で、我々浦上では、ほうめなべという踊りがあります。そして、家督おめなべとか、

ですね、家督法を選べとか、いろんなタイトルでこのタバコが人と男女の恋のモチーフとして、タバコがこう歌の文句となっている共通したところが、歌が踊りがたくさんあるんですね。で、逆に瀬戸内は家督、右健僧方面ではおそらく家督鍋かなの歌手で歌われる家督鍋かなという8月踊り歌もあると聞いております。まあ、こういったね、いろんな共通点がありますので、実際に聞いていただきたいと思います。まずは私、前山慎吾から奄美民謡家督鍋かな節、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは奄美民謡から花読ナブカナブシでした。林は向井樹里さんでした。いや、もう言わずともね、名曲ですね。もう今では本当に奄美民謡大賞という大会とかでも

徳鍋からの墓もお墓参りに行きまして、さらにね、この歌を思う思いがまた深まりました。ありがとうございました。そして、すいません。続きましては、先ほどご説明しました、中曽根はじめさんからカディーク、そしてアッチャメグアのメドレーとなります。とっても、素晴らしい早弾きの、曲です。それでは聴いてください。どうぞ。

い、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでカディクアッチャメゴアのメドレーでした。いやーすごいですね。もうザ沖縄って感じですね。もう定番中の定番と言いますか、この手の三線の早弾きスタイルっていうのは奄美大島の三味線の演奏法ではないので、いやーここはちょっとすごいなと本当感動しますね。しかも今回実際生で目の前でこの彼の中曽根くんのね、この定番の沖縄のカチャラシーな曲を聴いて、うわー本物だーと、多分お客さんたちも感動したんじゃないですかね。いやー本物を本当に生で体感することができて、僕自身もとっても嬉しかったです。ありがとうさま良太。さあ、続きましては最後になりますが、最後のフィナーレはですね、もちろん、奄美大島では六町となるんですけども、今回はですね、せっかく沖縄奄美宝の歌コンサートということで、中曽根はじめくんの勝ち足等身同意、そして奄美大島の六町、六町はですね、浦上清掃連団も加わってですね、参加して本当に勝ち足から沖縄から奄美の六町と大盛り上がりで、終了することとなりました。最後にこの曲を聴いていただきお別れとしたいと思います。第117回目の放送、しまぬ歌しゃぬラジオ節、今回は宝の歌コンサート in 奄美を振り返る特別番組としてお送りいただきました。皆様来月もどうかお楽しみにしててください。ありがとうさま良太。

0: しまぬ歌さぬラジオ節。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
1: 八月踊り永遠に。
2: 島唄が好き、歌いたい。
3: この奄美の人の優しい心を残したいです。
4: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ストップ脳卒中。
1: 毎日心がけよう、4つの習慣、脳マーキ
2: ー。塩かけらんば味せんや。
3: 野菜より肉がうまいわ。
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が、寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
4: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ気をつけらんばいかんね。
5: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう、4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
4: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
4: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

0: 倍、二倍、二倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ

上空約100キロ付近に発生する電離層、スポラディックイーソーの影響で、奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは、奄美 FM から、スポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

シシトティコ、トゥフォトゥリアンジャヤ、トゥフォトゥティコ、ヒンジャトゥミアジャヤ、ヒンジャトゥティコ、ジャンケンポン。インチャラバンチャ、コーバンチャ、シシトゥリアジャヤ、シシトゥティコ、トゥフォトゥリアジャヤ、トゥフォトゥティコ、ヒンジャトゥミアジャヤ、ヒンジャトゥティコ、ジャンケンポン。

0: はるみさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 広報大和ラジオビン。
1: Listen to me。
2: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半から

0: さて、5月も最終週となりました。
1: はーい、この時期になるとね、大和村ではそわそわ、そわそわして

0: てきますよね。
1: そうですね。あれがそろそろ。
0: ねえ。すももが。
1: はい。
0: の時期がやってきますね。
1: はい。ねえ、すもも、皆さんのね、ところは育ってますか？どうですか？
0: どうでしょうね。冬がね、今年は結構寒かったので、期待できるんじゃないかなと思っているんですが、
1: 酸味とね、爽やかな香りと、
0: うん、
1: ね、他にはね、こんな果物ないですよね。
0: ですね。こうね、最初の頃はカリッとね、酸っぱ甘い感じなんですけど、こう熟してきた時の、ねっとり甘い、何個でも食べられますよね。
1: さっぱりしてますからね。
0: いや、美味しいんですよ。楽しみです、今から。
1: はい。すもも農家の皆さん、頑張ってください。
0: はい。

0: 続いては住民税務課よりハブ注意のお知らせです。今回は住民税務課から泊さんが来ています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて最近ね、暖かくなってきて、
1: はい、
2: ハブが増えてきてるんじゃないかなと思うんですが、
1: はい、
2: どんなことに気をつけたらいいですか？
1: はい、一応そのハブについてのお知らせってことで、村民の皆様にも、次の4つのことを注意してもらえればと思います。うん、1つ目が、不用意に草むらに入らないっていうのが1つと、草むらに入るときは深い、長靴を履き、棒であらかじめ叩きながら進みましょう。っていうのが一つと、もう一つが、夜は懐中電灯をつけて歩く。で最後に、家の周りの草や木の枝を切ってハブの出にくい環境を作るということが、大事になってきますので、皆さんこれらのことを注意しながらよろしくお願いします。
2: はい、ね、集落の中でも出ることがね、はい、ありますもんね。は
0: い、そうですね、年に1回くらいね、うん、あそこで出たよとかね、話を聞くので、
1: はい、
0: はい、いつでも用心しとかないといけないですね。
1: そうですね。
2: で、ハブがお見かけて、周りに誰もいない時とかってどこに連絡したらいいんですかね？
1: まあ、その時は、まあ、役場住民税務課の方まで、電話の方で、押してもらえるとこちらの方で、対応いたしますので。
2: 捕まえに来てくれるんですね。
1: そうですね。
0: はい、はい、そうですね。見かけたら役場なりにね、電話してもらうとか、うん、集落の人に知らせるとか、そっとそのままにしておかないことが大事ですね。
2: 本当ですね、命にね、うん、関わりますからね。
1: そうですね、
2: うん、はい、
0: 以上、ハブの注意について住民税務課からお知らせでした。泊さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 続いてはくるぐるのコーナーです。今回は奄美のクロウサギミュージアムくるぐるからデミさんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。この間、うん、くるぐるでね、行われました、はい、一周記念イベント、すごい人でしたね。
1: そうですね、3日間でお客、もう入館者数でいうと1300人ぐらいのお客さんがいらっしゃってて、やっぱ半額のこともあって、いろんな地域からいらっしゃってたのがすごい印象的でしたね。
0: そうでしたね。村民の方ももちろんですしね、本当にたくさんの方、ね、入館いただいて、本当にありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: 多分ね、初めてくるぐるに来たって方もね、いらしたと思うんですよ。
2: そうですね、うんうん、2日間ね来られた方もいらっしゃったりして、
1: そうですね、2日間土日はね、あのお食事とかいろんなあのアクティビティとかいろんな行事があったので、はい、お子さんとか子連れ、お子さんの連れが多かったイメージですね。
0: ねえ、ね、たくさんね来ていただきました。あのくるぐるは1回来ても楽しいですし、2回目3回目も楽しいです。

0: 欲しい施設のですのでね、
1: はい、
0: ぜひまたお越しいただければと思います。
1: はい、お待ちしてます。で、今回私が、来た理由がですね、グッズの新商品のお知らせで来ました。
0: イエーイ、グッズ新商品
1: 新商品です。はい。二つありまして、まず一つ目が、くるぐるのお守りということで、交通安全お守りですね。交通、ロードキルが今問題になってると思うんですけども、
2: はい、
1: その安全運転の願いも込めて、みんな、くるぐるのスタッフ、みんなの思いがこもってるお守りになってますので、絵柄もすごく可愛いので、
2: よければ。ですね、はい、見ました。
0: これはすでに販売中で。
1: はい、販売中です。
0: ね、あの、絵柄がね、ちゃんと和風のお守り
1: でして。そうですね。
0: クロウサギが夜のこう森に佇んでるみたいなデザインになって、はい、とっても素敵なんです。
2: は
0: い、
2: 葉っぱが、そう。日陰平子ですかね。
0: をイメージした。
2: 奄美の森の中にいる感じですね。
0: で、星がちょっと散りばめられていて、っていうので、可愛いんですよ。
2: ねえ、ねえ、ねえ。
1: 男の人でも女の人でも持てやすいようなデザインにはなってるので、気軽に持ち運べるサイズにもですしね。ね
0: そうですね。ね、それを見ることで、あ、安全運転しようとかね、気にかけていただけたら、はい、森の生き物も、もちろん人もね。
1: はい。
0: まあ、安全な日々が過ごせると思いますので。
2: は
0: い、
2: ね、車の中に吊るしてもいいし、なんか子供のランドセルとかにも、ね。
1: ああ、ぜひぜひ。はい。運転する人もですし、普通に運転しない方でも、交通安全にで持っていただけたらなと思います。ね、
0: はい。はい。そして、二つ目が。はい、
1: 二つ目がですね、ちょっと要望も多かった、幼獣のちっちゃなぬいぐるみが、ついにですね、5月、ゴールデンウィークはちょっと過ぎるかもしれないんですけど、販売することが決まりました。
0: はい。ぬいぐるみの、その、クロウサギの赤ちゃんってことですよね。
1: あ、そうです。赤ちゃんの幼獣で。はい。
2: ほわほわの。
1: はい。ほわほわで。で、やっぱり、触り心地と、こう、見た目にちょっと、みんな、くるぐるスタッフもはじめ役場の企画観光課の人たちと検討しまして、やっと形になったので、それがついに5月に販売ということで、ちょっと、スタッフも楽しみにして待ってる、
0: ね。そうなんです。赤ちゃんのね、くるおさぎの剥製があるんですけど、まあ、その様子サイズ感も参考にしたりして、13センチくらい。
2: 手の上にちょうど乗るくらいですね。
0: 乗るくらいの可愛くて、で、ボールチェーンがついてるので、
1: はい、
0: 何かバッグとかにね、つけて持ち運ぶこともできますし、チェーン外せばぬいぐるみみたいな形でもね、はい、使えます。
1: なので今、現存の大きな成獣の等身大のぬいぐるみと一緒にこう飾ってくれたら嬉しいかなって思います。
2: 親子の感じ
1: で。はい、親子な感じで。はい、すごくもう写真映えにもなると思いますし、もう推し活とかにも持ってっていただけたら、
0: そうですね、
1: 嬉しいなと。
0: 縫
1: い活で。
0: はい、いろんなところに連れて行ってね。
1: と思いますので、
2: うん。楽しみ。
1: はい。ありがとうございます。で、10時、写真の方は、インスタグラムの方にアップさせていただきたいなと思っているので、うん、ぜひそちらの方をチェックしていただけたらなと思います。
0: そうですね。
2: じゃあ、いつ発売とかも、はい。こちらインスタ見たらわかりますね、
1: はい。そうですね。はい。見た目とかも、はい。わかると思います。
0: はい。いやー、いいグッズが、続々と出ていまして、
1: はい、
0: 嬉しいですね、
1: はい。
0: これ、くるぐる公式のグッズでして、こちらの収益はすべてくるぐるの運営に当ててまいります。うさぎのね、保護につながりますので、ぜひ、多くの方が手に取っていただけたらなと思っています。はい。はい、以上、奄美のクロウサギミュージアムくるぐるのコーナーでした。デミさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話572111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海

0: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
2: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
3: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、水山レベン家、オラベン家、頑張ってまる。

0: 大和さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんよりいわんがま
3: つなぐ
4: うがち
5: やまとま
6: ふうだな
7: ふうがねく
8: きん
9: のん
10: しどかん
11: いまだな
12: あげーいいだっかどう

0: すぐ3時。ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は、7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち、約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティガモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 市長通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: サンサン通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
4: ん？通り道あったっけ？
5: ハゲ、本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
0: シマッチュの思い出の場所、なぜ町商店街。個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに、休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
6: パパオパオパパオ
7: シマレディオ、
8: アマミフェム D ウェーブが3時をお届けしょろ。
9: D お茶道、
10: お昼の3時
11: D お茶道。
12: なぜ町3時のラジオ体操。
13: はい、上げ下げ、はい、
14: そらそら、ハゲじゃが
13: 腕ば回しゅん、ストラが長かち、ならストカチ、笛か回しゅっと、
14: ティーツタツムイツ、そらそら、はい、
13: 腕ばそらしゅん運動、腕ば振って斜め上ち伸ばし、胸ばそらしんしょれ、
14: うれむつゆつ
13: うぶんうばゆくかち。

ドバひねれひねれ、腕ばふてドバじーっとひねりよ、たたたどー、ティーツタツアゲガシアゲガシ、いい

胸ば反らしゅん運動、胴ば斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ胸ば反らしゅん、立つ立つゴーチ、はいはいゴーチ、胴ばむぶらしゅん運動、腕と胸ばまーすぐし、ぐるぐるぐるぐる、立つ立つぐるぐる、はいぐるぐる、はいぐるー、はげし飛びん運動、たぎばひらちゃりとじたり、ひらてとじひらてとじ、うれはいぷんはいはいはい、ひはぎの運動、うりばゆくちふりふりし、はぎやまげまげよりよりし、いきばうちつかしゅっと、おわりやふういきど、いきばふうさすいくりはきゅん、ハチハキュン、ルクサド宝、キュウダカマ

0: ドゥクサド宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう。 D、
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心より。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート
2: で、お茶どう？
3: お昼の3時
4: D お茶どう？

皆さん、ひまやうがみんしょーらん、時刻は3時を過ぎました。5月27日水曜日、お昼3時のリーお茶の本日お相手は奄美 FM のクメランです。皆さん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくり休憩しくりしょれよ。さて、今日は5月の27日、はげー、ほんとあっという間だなとばっかり思うんですけれども、島はね、ちょっとこう梅雨っぽい、なんかじめーっとしたような、むしーっとしたような一日が続いているのではないでしょうかね。またね、雨なんかにもね、ちょっと注意しながらですね、しっかりと、ちょっと雨濡れたら、もしね、濡れましたら、しっかり体を拭いて休憩していただけたらなというふうに思います。さて、今日5月27日なんですけれども、今日もいろいろな記念日、出来事がありまして、ご紹介したいんですが、

今日ですね、背骨の日だそうです。そう、背骨、生き物には大体あるあの背骨なんですけれども、人間の背骨、腰椎5つ、胸椎12個、頸椎が7個で構成されていると。で、数字を並べると5個、12個、7個なので、5、1、2、7で1をスラッシュに見立てると5月27日になるということで、今日が記念日に制定されているそうなんですね。背骨コンディショニング協会というのがあるそうで、それがね、そこの協会が制定しているそうです。まあ、この背骨なんですけれども、まあ、よくはね、ある肩こりや腰痛、膝の痛み、内臓の不調などなど、いろいろな症状というのは背骨の歪みが原因よということも多いよということから、背骨を正しく整体して健康を維持してほしいという願いを込めて記念日にしているそうです。へーちょ、思ってね、どうですか皆さん、こういった普段のなんかこう凝りのや悩みとかっちあったりします？背骨っちゃえばね、私すっごい猫背で、すごい猫背なんですよ。もう信じられない。なんか人からもらったこう写真とか見れたら、こんな曲がってるんだと思って、ショック受けるぐらい猫背で。で、それも大人になってからじゃなくて、結構もうちっちゃい頃から、ちっちゃい頃からというか、子供の頃から、背中がこうぐっち丸まるタイプだったんですよね。多分結構ゲームとかするあれだったので、そのせいなのかなとか思ったりするんですけど、やっぱり背筋は意識してピッと伸ばした方がいいみたいで、やっぱ呼吸するにもこう猫背とか巻き型、もう巻き型でもあるんですけどになってると、やっぱりこうね、息を吸うときにこうね、可動域がこう少なくなってあまり良くないとかね、ちゃんとこうピッと背筋を伸ばして胸を開いて呼吸はしっかり深くすることで、いいのよ、健康になるのよっていうのを聞いたことがありました。でね、私の場合はそんな感じなんですけども、皆さんも肩こりがあってとかいろいろあるのかなと思いまして、今日はデスクワークの皆さんもそのまま座ってできるストレッチっていうのをちょっと紹介したいと思います。まあ、もう座ってできるなので、すごく簡単なよくあるやつではあるんですけれども、ぜひ皆さんもちょっとこの休憩の時間に体をググーっと伸ばしていただけたらなと思います。で、背中の、まあ、せっかくなので背骨の日だったので背中のストレッチになるんですけれども、まずは、座ったまま両手を組んで、手をね、こう手のひらをグッと組んで、腕じゃなくて手ですね、手のひらをカチャッと組みまして、前に突き出します。ブンと。で、その組んだ両手を前に突き出すようにしたら、胸は後ろに引くように背中を丸めます。こうやって腕は前に引っ張られ、背中はぐーっと後ろに引っ張られると、なんかこう背中がぐっと丸まりますよね。で、首ももうそのまま下に向いて大丈夫です。で、このまま腕は前に、背中は後ろにをぐーっと伸ばして30秒行ってください。1、2、3、4、5って感じで30秒行ってください。ぐーっとぐーっと伸ばしてほしいんですけれども、どうですか、なんかちょっとこう背中のこのね、なんか筋肉がこううーっと伸びた感じがして、ちょっとスッキリしませんか。で、次はですね、反対、胸のストレッチですね。今度は背中を先うーっと伸ばしたので、今度は胸を伸ばします。両手を後ろで組んでください。さっきは前だったけど、今度は後ろで組んでください。手をね、ガチッと組んでくださいね。で、肩甲骨をちょっとこう内側に寄せる感じで、寄せて背筋をグッと伸ばしてください。で、そのまま腕を上に上げます。そこまで上がらないと思うんですよね、硬い人は。私全く上がらないんですけど、まあ、ちょっと上げる意識ぐらいでもいいです。上がらない人はちょっとこうクックッと上がるぐらいで、そうすると上げるたびに胸が伸びるんですよね。

なのでこのちょっとこう自分のできる範囲でクッと上に上げて胸が伸びてそのまま、ですね、背中が丸まらないようにしながら30秒行ってください。後ろで腕を組んで肩甲骨を内側に寄せて背筋を伸ばしたまま腕を上に上げます。チョピ、もう私も5ミリぐらいしか上がらない。上げてそのまま胸を伸ばして背中が丸まらないように30秒ぐーっと伸ばします。でパッと手を離して、そしたらなんかちょっと背筋が良くなった感じしませんか。結構ねこれ私好きなんですよね。重要な背中と胸のストレッチでした。少し息が吸いやすくなったりしたんじゃないですか。でまたねちょっとストレッチも挟みながら皆さんこの後のお仕事も決まっていただけたらと思います。さてそれですね、そろそろ今日のもうちょっと気晴れソングをご紹介したいと思います。まあ、今日ね水曜日ということで、まあ、週も真ん中ですからなんかねこちょっと疲れが溜まってきたりちょっとせかせか、あー週末まで終わるかなみたいなちょっと焦るような曜日かなと思いまして、なんかこう心ゆったりリラックスして聴ける音楽をと思いましてこちらの楽曲ご紹介したいと思います。今日のもうちょっと気晴れソングはこちら、ザ・ビートルズ All You Need Is Love です。

0: じ誰かおやつだい。
1: ちょっと待ったよ、何か探そえ。あ、これでも食べれ。
0: やった、ごばざただ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で。お茶どう？

0: 皆さん、この時間は休憩の時間ですよ。休憩の時間には豊か食品様の、美味しい黒糖製品やごまだった、そして尼子駅前にありますアリネさんの美味しい美味しいベビーカステラなどなど見処理ながら休憩されてくださいね。やっぱね、甘いものを食べるとなんかちょっと元気が出たりしますよね。とか、あとこのね、劇というか、まあ、黒糖とかってやっぱりね、こういったミネラルも含まれているしね、とてもね、この疲れを癒すっていうのはいいのかなと思ったりしますから、ぜひぜひそんなね、島ならではの食材なんかも、見処理ながら休憩されてください。さて、今日はもう5月の27ということで、もういよいよ5月も終わり、そしてまた今日は週の真ん中ということで、だんだん週末もなんか見えてきましたね。ね、ちょっと天気予報を見てみますが、結構ね、今週は雨模様な1週間ですよね。大雨がね、ちょっと降ったりとかして大変でもあったし、なんですけども、意外や意外、週末は内陸はお天気良さげですね。30日土曜日なんかも、かなりお天気マークついておりまして、晴れのち曇りのようなね。
1: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りしました。
2: まるとく
3: まるとく
4: まるとくガイド
5: ラジオ版
6: うがみんしょうらん。
7: 奄美温泉大和花花ビーチリゾート、いつでもお得なまるとくガイドは、奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。吉岡さん、ご案内お願いします。
2: はい、その1、奄美群島在住割引。一年中いつでも割引料金で入れる温泉入浴がなんと大人2500円、小学生700円、未就学児300円。また温泉と屋外サウナプールもお得なんです。奥田さん、これは嬉しい価格ですね。
7: そうなんです。奄美群島在住割引は、皆様が守ってきた奄美の貴重な観光資源を活用させていただけることへの感謝の気持ちを込めまして、奄美群島在住の方限定の割引特典です。温泉入浴料金の一部は奄美の自然保護や園内整備に使用し、入湯税は大和村の税収として活用されます。
2: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花花館内や島内各所にて配布中のいつでもお得なまるとくガイドをご覧ください。
7: 奄美温泉大和花花ビーチリゾート奥田と
2: 吉岡でお送りしました。
4: 皆様、いもりんしょれよ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
2: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: で仕事をスロ
5: ー。ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
6: ー。あげー脱がかい。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
7: ハゲ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
6: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
8: その判断が命取り。
5: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
9: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん知っていましたか？
10: はっけー玉狩り。
9: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば詰まった血の塊

0: りを溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかしその治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1手足に力が入らない、2言葉が出にくい、ろれつが回らない、3顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
2: 奄美市からのお知らせでした。
1: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

0: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
1: うちも
2: アラブも
3: インドも
4: ウナグも
5: アンガリーラティン
6: ピクリンシャレ、
7: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: よいしょ。あー、お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと、安心ラジア。
9: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はキャンペーン中でも契約は慎重にというお話。スマートフォンの契約先を変えようと携帯会社の店舗に行ったところ、2回線契約すれば安くなる、5回線契約すればキャッシュバックが増額されるキャンペーンですと勧誘を受け、あまり必要ではなかったが5回線契約した。
10: 5回線がで、
9: ところがキャッシュバックはネット上でしか使えない電子マネーで、クーポンに変えても現金への換金はできないというものだった。5回線も必要ないので解約したいという相談が寄せられています。
10: だろうか。
9: たとえキャンペーン中であっても本当に必要かどうかはしっかりと検討しましょう。またキャッシュバックなどの契約内容を十分確認することも大切です。
10: ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
9: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
11: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から思いやりの心で補償運転についてお伝えします。高齢になるにつれ身体能力が低下してしまうことから、自分の身体能力に応じた運転方法や安全対策が必要になってきます。補償運転とは危険

0: を避けるために運転環境の良い時間や場所を自ら選択することで、加齢に伴う運転技能の低下を補う運転方法のことを言います。鹿児島県警では高齢運転者に対して保証運転の内容を思いやりに当てはめて5つの項目で保証運転を呼びかけています。お、穏やかにペースを守って運転しましょう。も、もう一度乗る前に調子を確認しましょう。い、今出かける必要があるか考えましょう。や、夜間の運転は控えましょう。り、リスクを避けて通り慣れた道を運転しましょう。の思いやりの心で保証運転に努めましょう。思いやりを大切にして安全で安心な奄美大島を目指しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
2: 母ちゃん、あそこに人が重くれてる。
3: こんな時どうすればいいかい。
4: そんな時

0: 次は海のもしも118番へ。
1: あぐー、おぬのまんぐとか。
0: そんな時は海のもしも118番へ。
2: おい、あの船密航船じゃない？
0: そんな時は海のもしも118番へ。
3: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときはもしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか？せーの、
4: 海のもしもはいいや
3: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 奄美 FM D ウェーブお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは。さあ、しまっちのしまっちによるしまっちのための島ラジオ、奄美 FM D ウェーブサウスブローの風待ちロマン。はい、サウスブローのボーカルギターを担当しております、青緑青緑こと関心関心屋でございます。はい、そして、今週は彼と、リモートでつながっております。はい、早速ですが呼んでみましょう。もしもし、はじめくん。
1: どうも、旧愛護民賞ラインいかがお過ごしでしょうか。サウスブローギターの佐村はじめです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: さあ、ワンマンライブお疲れ様でした。はじめくん、
1: お疲れ様でした。
0: どうでした。
1: いやすごかったですね。
0: すごかった。
1: はい、いろんな意味で余韻がすごい。
0: もう夏休みの絵日記みたいなコメントだったね。
1: 楽しかったみたいな。
0: 楽しかったです。誰々くんと遊びました。楽しかったです。
1: 書いてました、書いてました、そんな風に。
0: はい、ヒーローショーを見ました。すごかったです。
1: はい。
0: まあね、言葉に表すのはなかなか難しいぐらいの夜でしたね、はじめくん。
1: はい、本当にたくさんの方に見届けていただけて、一緒に過ごせて嬉しかったですし、楽しかったですね、はい、本当に。はい、

0: まあね、うん、まあ僕にしてもはじめくんにしても、まあそのメンバーの金城くんにしても、
1: はい、
0: 太郎にしてもそうなんですけれども、
1: はい、
0: きっとね、おのおのなんかこう思うものを携えながらやったワンマンライブだったと思うんですけど、すごく一つだけ、はい、僕自身悔やまれることがありまして、
1: おお、はい、
0: あの僕の中のこのワンマンライブ、うん、その25周年でワンマンライブするっていう意味をすごく考えてたんですよ。
1: はい、
0: すごく考えてた中で、なんでその、はい、わざわざワンマンライブを25周年、周年で何かをやるって何なのかっていうことを考えたんですけど、
1: なるほどなるほど、はい、
0: 考えたんですけど、僕はそのワンマンライブすることによって、
1: はい、
0: ずっと応援してくださってる、そして、うん、まあ、うん、そのサウスブロー好きでいてくれている皆さんが集ってくれているわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからこそ ここで、
1: はい、
0: ちゃんとみんなにいつもありがとうって言えるって思ったんですよ。そういう自分たちが、はい、なんかそのなんだろう、自分たちがいい思いをするんじゃなくて、皆さん、はい、いつも応援してくださってる皆さんに、はい、あの特別な思いをしてもらうためのワンマンライブだっていうことに気づいたんですよ、うんうん
1: はい、
0: 気づいて臨んだんですけど、
1: うん、
0: もうすでにみんながいい顔しすぎてて、
1: はい、しすぎてて、はい、
0: あの本当にいつもありがとうって、
1: はいはい、思い溢れてね、深
0: 々と、
1: うん、
0: 言えなかった。
1: なるほど、
0: これからもよろしくお願いしますみたいなこと言えてたんですけど、
1: はい、
0: そういうこと言えなかった、ちゃんとそれをね言葉にできなかったなっていうのが、
1: はいはい、
0: 25年何やってんのって感じでしたね。はい、悔やまれてるんですよ、悔やんでるんです僕。
1: ちゃんとね、ちゃんとこう面と向かって、はい、ありがとう、お礼というかね、
0: はい、
1: うん、伝えれなかった、言葉にできなかったっていうことを加えてるんですね。
0: そうですね、持って帰ってもらいたかったんですよ、はい、僕のその言葉のね、
1: うんうんうん、
0: 言葉を、
1: うんうん、
0: はい、
1: うんうん、ああなるほど、わかりますね、わ、はい、かります、はい、
0: はじめくんわかります、
1: はい、わかりますね、
0: そう、だから
1: 確かに、
0: まあある意味なんていうんですかね、まだまだその25年から30年にかけてとか、
1: はい、
0: まだこれからサウスブロー続いていくんですけども、まだまだ、はい、未熟だなと、
1: 本当です、
0: はい、感じております。
1: はい、25年やってお礼の言葉一つちゃんと言えないですからね。
0: そう、そうそうそう、はい、本当にね、まずはそういうところだなっていうのをすごく感じております。はい、
1: ちゃんと言いましょうよ、まあこの25周年イヤーが始まったわけですから、
0: はい、そうですね、
1: 皮切りにね、
0: はい、
1: もうこれから口酸っぱく言いましょう。
0: そうですね、
1: 言えるタイミングには、
0: 言えるタイミングでね、
1: はい、はい、そうです
0: ね、たくさんのお花もいただきましたしね、
1: 本当ですよ
0: ね、
1: 本当です。
0: まあ、そうやってねちょっと終わりたてなんですけれども、うん、
1: はい、
0: 実は、会場ではねお伝えしたんですけれども、
1: はい、はい、
0: 実はね、まあ、そんなどういったワンマンライブだったのかななんていう空気をね伝えたく、
1: はい、
0: ね、はじめくん、
1: そうですよ、
0: はい、僕ら、実は
1: なんと、
0: はい、はい、ワンマンライブの中で風待ちロマン収録してきました、
1: はい、公開収録、
0: 公開収録してきましたんで島の皆さん、
1: はい、
0: はい、どんな空気感だったのかも含めて、
1: はい、はい、そうですね、
0: ね、なかなかスペシャルな会話になりましたね。
1: いやー面白かったですよ、キョトンとしてるお客さんももちろんいらっしゃいますし、
0: あ、まあ、ラジオをまずやってることを知らない人もいますからね、
1: うん、はい、はいはい、そうそう、はいはいはい、まあ、もちろんね、うん、そうそうそう、ね、いますし、ね、聞いてくださってる方もいますし、
0: うんうんうん、
1: はい、なんかもういろんな雰囲気なのに、はい、いろんなヤジも飛んでてね、面白かったですよね。そうそう
0: そう、ガヤね、ガヤ、
1: うん、ガヤね、
0: ガヤね、うん、はい、なので、
1: はい、
0: はい、ちょっと一旦ね CM 挟みまして、あの後半は、はい、そのまあね、ワンマンライブの25周年ワンマンライブ、はい、大阪で行われましたワンマンライブの模様を、はい、風待ちロマンを通じて収録してきましたので、
1: はい、

0: そちらをね後半を楽しんでいただこうかなと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: CM 挟んで後半は、サウスブロー25周年の、風待ちロマン、
1: はい
0: はいはい、会場をいざないましょう、
1: いざないましょう、はい、
0: はい、ということでまずは一旦 CM でーす、
1: はい、
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: どうも奄美 FM D ウェーブを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、こんにちは、しまっちのしまっちによるしまっちのためのしまなぶじを奄美 FM D ウェーブサウスブローの風待ちロマン、サウスブローのボーカルギターを担当しております青緑こと関心関心屋です。はい、こんにちは。さあ、しまの皆さん、ね、5月もう終わりになってきておりますけれども、今日はね、いつも、リモートでつながっている彼と久しぶりに対面で、お届けしようと思います。それでは、名前を呼んでみましょう。はじめくん、
1: どうも。旧約が民主オーラン、いかがお過ごしでしょうか。サウスブローギターのおさむのはじめです。ラジオではこんなテンションでやってるので戸惑わないでください、皆さん。
0: 何を久しぶりに食べないで、他の人気をそらさないで、僕だけに集中して、僕だけに集中して。はい、久しぶりよね、はじめと、なんかこうやって対面で、
1: そうですね、
0: ラジオ
1: ほとんどあれ
0: ですね、画面越し、画面越しだもん ね、 ね、いやーね、今週は、はい、2人で、はい、対面で、はい、お届けしようと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、でね、もうリスナーの皆さんはお分かりだと思いますけれども、はい、実は今日は、ね、はい、うすうすがやが入っておりますが、
1: うすうすがやが
0: 入っておりますが、今日ははい、スタジオではございません。はい、今日はスタジオを飛び越えて、はい、なんと25周年の僕らのライブの会場でお届けしております。はい、皆さんで言ってみましょう。旧屋うがみんしょーらー、
1: 言えないね。
0: はいはいはい、
1: 言えないですよね。
0: 程よいガヤがシーンとなりましたね。はい、素晴らしい。
1: そうですね、
0: はい、島ではね、はい、まあこうアロハみたいな、おはようとか、あ、ヤッホーみたいなやつをですね、
1: ごきげんようみたいな感じですね。
0: うん、なんで僕が今説明しようとしてるの。なんでそうなの、なんかさっきから、
1: あのさ、
0: なんかさっきからちょっといいとこを持っていこうとしてるよ。
1: ほら、そのね、補足しようとしてる気持ち、手柄を取られようとしてるような気持ち、
0: うん、もうひがみの塊やから
1: ね、
0: 妬みそれみの塊だから
1: ね、
0: 東進買ってくれ、
1: まあ、はい、
0: そうです、はい、ワンマンライブ楽しんでいただいてますでしょうか、皆さん。
1: ありがとうございます。
0: ラジオを聴いて皆さん聞いてください。ね、ピンクの声も聞こえましたね、今ね。はい、あの、今ですよ、トイレ行ったり、
1: そうそうそうそう、
0: おかわりしに行ったりね、うん、はい、でもすごいライブしてって思ったんだけど、
1: はい、
0: やっぱ皆さんいい大人だなと思ったんですけど、うん、程よいところでちゃんと自分のペースで飲み物取りに行ったり、うん、ちゃんと自分のペースでお手洗いに行かれてる、
1: はいはい
0: はい、うん、やっぱなんかね、促さなくていいっていう、このいいね、皆さんこのクロート感、
1: ね、ライブハウスに着慣れてるよ。
0: そうそうそうそうそう、勝手か分かってる。初めてさ、人のライブとか見に行ったりする？
1: しますよ、たまには。
0: あのさ、僕結構勝手が分からなくて、結構基本なんかよく分からんまま、はい、とりあえずドリンクばっかりガッガッといって、
1: ね、
0: そうそう、

0: 最初あのトイレ行くの我慢しながら結構ライブをね見ることが多くて、あんまり不器用なのよ。ライブをやるのは慣れてるんだけど、ライブに行くっちゅうのがね。
1: ああ、なんで初めて行くの？行きやんの？トイレ
0: 行く。行きやん。
1: その何？その
0: なんかいいこと言うかもと思ったらちょっと待っとこうと思ったり、なんかそういう時に限ってこう目合ったりするのよ。こうちょっとこう寄ったりするじゃん。こうやってこうやってちょっと扉の方ぐらいちょっとずつこうやって寄ろうとするんだけど、その時にみたいなことされたら、ああごめんなさい戻りますみたいな。ない？
1: 目立つもんね。そうね。
0: あ、それよく言うよね。なんかね、打ち上げでもなんか回路落ちてるのは僕だけ目立つっちゅうのね。
1: そう、大きい声でさよならって言っても言いますもんね、打ち上げ。
0: あばよーって言うの。
2: あばよー
0: って言うの。あばよーって。それで大体次に声壊れてるんですよ。
1: 何の話でした？
0: あの、はい、奄美 FM DUM さんが、はいはい、5月で、はい、なんとあの19周年を迎えておりまして、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、まあサンスブロ25年、
1: はい、
0: まあ5月結成なので迎えてるんですけど、まあそれこそね、まあ、さっきも言ったように東京行ったりとかしてて、であれよね、東京から帰ってきて、まあ、しばらくはこう、まあ、メンバーの脱退もありながら、はい、ライブ活動をしてたんですけど、はい、まあリリースもないし、なかなかこううまくいかなかった時期もあって、うん、でまあね、仲悪かったじゃないですか。
1: そう、ね、うん、4年ぐらい仲悪かったですよね。
0: え、
1: 4年ぐらい仲悪かった
0: じゃないですか。で今こうやって喋ってるのも不思議なぐらいで、
1: そうですね、
0: もう常々喧嘩ばっかりしてね、
1: そうですね、
0: しとった時に、でまあそれこそもう来10周年か経つ、島根10周年のサンスブロ10周年の結成ライブを、うん、凱旋ライブしたんですけど、うん、それ以来ね、なかなかこうライブを決めれない時期が、
1: そうですね、
0: そうだからまあね、呼ばれるんだけど出れないみたいな続いてて、そして気づいたらもう呼ばれなくもなって、
1: はい、
0: で、ね、気づいたら、ね、それこそ SNS でサウスフローってあのサウスフローだったんだみたいな、
1: はい、
0: 解散してると思ったみたいな X で書かれたりとか、
1: それ
0: も なったりしてたんですけど、
1: はい、
0: でその最中ぐらいに、それこそ奄美 FM じゃないんですけど、奄美くんと島がね、まあ言ったらアメリカの領土になってたのを、その返還されたのの60周年の、記念イベントを、音楽イベントをやるって言って、ある時それこそ奄美 FM のまあお世話になってる人がいるんですけど、からの、ね、取り次ぎで、
1: はい、
0: それこそ島でライブハウスが1個あるんですけど、そこ中心会でそこの店長から電話かかってきて、アセキシーみたいな、60周年のその復帰の企画やれば、島出身でバンドっちがもうサンスフローだけだから、うん、サンスフロー出れよって言われて、で、あ、いや、でも、いや、今、分かってるから言ってるわけなんです、うん、いや、初めのことね、高校時代はサバさんって言うんです、サバさんとも連絡取ってないですけどね、つって連絡取れ、番号別に変わってないだろうつって言われて、ああ、分かりました、でもやるか分かんないですよって言ったら、おい、島のためにつってるから、島のためにやれっつってるから、島のためにやれっつって言わせって言って、うん、あ、分かりましたっつって、はい、で飛行機のさばくりがあるから3日以内に返事くれよって言われてね、
1: 段取り
0: そう言われたんですよ。でもう電話かけて、初め久しぶりっつって、
1: はい、
0: で美智子さんが、毎日の美智子さんがね、島でそういうイベントがあるから、島のためにサウスフローやれっつってるよっつって言って、たら初めに島のためだったらいいよっつって、うん、でもう1回ステージに立つことになったんですけど、はいはい、でその時はもうサポートしてもらえなくて、はい、でベース当時横ちゃんだったんですけど、横ちゃんがね、なんかお父さんが牛乳屋さんで、お父さん牛乳配達を手伝ってるから無理だってなって、じゃあでもやらんといかんって言ってね、久しぶりに太郎に連絡して、太郎、島のためにどの

0: 行ってくれっつって行って、でレースどうしようと思った時に、ずっと昔にほらあのノリが辞めた時に、うんうん、あの手伝ってくれた、うん、あのロングスケールってバンドの、はい、強さん、そういえば弾いてくれとったなと思って、で連絡したのね。そしたら奄美に行けるんだったらいいよって言って、うん、でライブすることになって、はい、でそれがきっかけで、それを風の噂で聞いた、あの僕らが駆け出しの時に使ってたスタジオの店長さんがそれを聞きつけて僕に連絡くれて、サウスブローやってるらしいや、ほんまにあの俺らのスタジオのイベントに出てくれへんかって言ったら、あんだけ絞るためだったらいいよっていう感じだったのに、うん、その日だけはあいいよみたいな、結構軽いノリでね、分かってる、大阪でやるっていうことはそういうことよみたいな、めっちゃ言ったよね、うん、だけどああいいよ、あれ何だったの、すごい、あんだけ固くなったのに、はいはい、そう
1: なんかさ、
0: うん、
1: あのスタジオに入ったじゃん、
0: うん、ああ入った入った、
1: 朝彦のさ、芸術創造関係、
0: ああ
1: 入ったじゃん、
0: うん、
1: あの時になんかその太郎が叩いてくれた瞬間にさ、うん、ろくに練習もしてなかった曲をさ、
0: うんうん、
1: 体が覚えててさ、
0: うんうん、
1: 何これってなって、
0: うん、
1: だからやっぱその仲悪かったし、
0: うん、ま
1: あ、その前もちょっと仲悪かったけど、ノリがいた時にさ、仲悪かったって思ったけど、
0: うん、
1: でもね、あの不思議なもんで、こうサウスブローの音楽は好きなんですよ、人は嫌いだったけどだからサウスブローがやれるならいいかもで、多分僕は思ったんじゃないですか、その時、
0: あ、その時ね、
1: はい、
0: はいはい、まあね、そう、まあ、そういう理由だったのね。
1: そうです
0: ね、まあ、サウスブローの曲が、
1: はい、幸せですよ、
0: あ、まあ、でもそれがきっかけでまたサウスブローをやるようになったんで、はい、本当にあのまあこうね、それこそまあ今はね、近所のメンバーになってくれて、
1: はい、
0: ね、今こうやって4人の形になってるんですけど、はい、まあでもその大元の大元をたどったら、本当にこの奄美 FM DUM さんのこの働きかけがなかったら、
1: ね、
0: 多分ずっと仲悪いまま、ずっと疎遠のまま、
1: そうです、ね、
0: 多分島帰ってチラッチ顔見ても多分避けるぐらいだったんじゃないか、チームあれだった、あれだったんですよ、本当にね。だから本当にもう奄美 FM DUM の皆さんはじめ島の皆さんには本当に感謝しております、ありがとうございます、はい、ということでね、まああのそろそろ、
1: はい、
0: もうお別れの時間でございます。
1: はい、
0: はい、
1: これ収録してるんですよ。
0: そうです。これあの実際にあの来週、
1: はい、流れます。これが。
0: これでも来週流れますけど、来週聞いてる人からしたら、
1: もう一回
0: ね。もうなんかもう分からなくなるから、はい。なので、まあね、これからもあの奄美 FM DUM の皆さん、はい、島中の皆さん、はい、そして、ここに駆けつけてくださった皆さん、サウスプロよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、ということで、お時間でございます。また来週この時間にお会いできますことを、はい、ということで、今週は私ボーカルギターを担当しております。青緑こと関心屋と、
1: このサムラはじめと、
0: そして、ご来場皆さんでお届けいたしました。キュアーありがとうサムリオンタ。さあ、ということではじめくん、はい、その復活しだして、活動大阪で活動しだした時に、なんとなく僕もこのメンバーとだったらこの曲めっちゃいいかもなって思って作り出した一曲がありまして、はい、なので一旦こう活動ができなくなって、もう一度こう音を出し始めた時の一曲を、ここにいる皆さんと、そして奄美 FM DUM をお聴きの皆さんに、生でお届けしようと思います。よろしくお願いします。生ではない。会場の皆さんが生だけど、聞いてる人は生っぽい感じでお届けしようと思います。
1: 生っぽい。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ
2: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするしまっちゅう目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な活

0: お年を聞いてもよろしいですか？
1: 私80、羨ましいかい？
2: 今年でいくつになられましたか？
3: 俺も80、いいだろ？
4: え、あなたまだ75でしょ？
5: おやおや、ちょっと背伸びしちゃった。
6: 80いかなきゃまだまだだからね。
7: じゃあ俺も80でいいよ。負けてたまるか。
4: いい

0: 80、
1: 80、
2: 80、
0: 来るよ90、
1: サンキュー90。

0: ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲー、島唄があのナチカシャや、島のチュンキャのヤムララんやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

しまっちょの皆さん、ヨネヤうがみんしょうらん、こんばんは。5月27日水曜日、旧暦の4月11日、時刻は5時になりました。イブニングアワー、この放送は奄美市大和村エリアにて奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でお送りしております。またインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちょにもお届けしております。夕方の生ワイド番組イブニングアワー、今日の担当はサポートスタッフの坂井道子です。今日も元気に7時までお届けしてまいります。どうぞ皆さんゆっくりお付き合いください。さあ、本当にね、雨が降り続いていて、降ったり止んだりですが、ずっと曇ってますね。そして湿気がすごいと思いませんか皆さんね。もう本当になんか島の梅雨地はこうだったって思い出した感じで、ここ数日過ごしておりますけれども、皆さんにねちょっとお尋ねしたい。私雨の日ですね、もちろん傘を差して皆さん歩いてるとは思うんですけど、靴がねもうぐっちゃぐちゃになるじゃないですか。で、出かけていって、靴が濡れていて、おのずと靴下が濡れる。もうね本当にそれが嫌で嫌で私は仕方がないんですけど、こんな時期皆さん靴下の替えっち持ち歩いてるんですかねって思いながら、もう本当に靴を脱がないでいいところ行き先がねだったら、まあ仕方がないかっちも思うんですけれどもね、もうでもお家とかにお邪魔するときとかに靴下が濡れてて裸足になるのも気が引けるしって思ったら、やっぱね靴下を替えを持っていかんばいかんのかもやっちもう思ったりするんですけど、なんか靴下が濡れない方法皆さんありませんか。私歩き方がおかしいのか一応思ったりするぐらいもうびっちゃびちゃになるんですけれどもね、今日はもう降ってなかったからスタジオに来た時も靴下濡れずに来れたんですが、もうねこれがもう毎年の悩み、もう本当にして雨靴履けばいいじゃんちなるんですけれども、もうわがままなもんで雨靴履いたら今度は足が蒸れるっちゅうのが嫌でと

とかね、もう本当にわがままなんですけどね、なんかいい方法ないのかいち、いつも思ったりしながら歩いてますが、まあでも靴下を変えたところでまた濡れてる靴に、足を入れれば靴下がまた濡れるっちゅう、一体何足靴下を持っていかんばいかんのかいち思ったりもしながら、いつもなんかそんなことを考えながら歩いているんですけれども、なんか皆さんいい方法があったら、自分こんなにしてますよとかっていうのがあったらですね、ぜひ教えてください。まあでもね、一番いいのはサバ通りで歩くっていうことなのかもしれませんけれどもね。で、出かけてった先で、拭いて靴下履いてチすればいいのかな。なんかいろいろね、まあこの梅雨とも付き合いながら、もうちょっとだと思ったりもしながらですけれども、もうちょっと続きそうなので、靴下対策皆さんもし何かあったらぜひ教えてください。もう私と同じ悩みを持っている方も多いんじゃないかいち思ったりもしますが、ぜひぜひ、皆さんこの梅雨時期の過ごし方、あの快適な過ごし方ですね、教えていただけたらなち思ったりします。さあということで、そういうメール、あの皆さんからの情報もいただきたいんですけれども、今週の奄美 FM のメールファックスのテーマが青春時代にハマったことということでね、皆さんから募集しておりますが、青春時代にハマったこと、もうわさ私はね、音楽振り返ったらね、音楽だなーってやっぱり思ったりしますね。いろんな音楽を聞いたり、そしてライブに行って音楽、あのいろんなバンドの演奏を聞いたりとかするのがすごい好きだったので、今日はですね、私の青春というか青春時代、まあ大人にはなっていたんですけれども、あれが青春だったなと思うのが、地元ミュージシャンの、音楽ライブをたくさん見に行ったことがやっぱり青春だなって思ったりするので、今日は、その青春時代、私の青春時代に聴いていた地元ミュージシャンの曲を選んでまいりました。ということで、まず1曲目をお届けしましょう。まずはガリンペロで兵隊。

0: 今日のイブニングアワー1曲目はガリンペイロで兵隊お届けいたしました。さあ時刻は5時9分まもなく10分になります。それでは奄美市だよりラジオ版お送りします。
1: 奄美市だよりラジオ版、
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様と触れ合い対話を実施します。6月6日土曜日は、朝に新町と伊根町にて開催です。場所と時間は、朝に新町集会場にて、午後1時半から午後3時まで、伊根町谷村サロンにて、午後3時半から午後5時まで、多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくは、プロジェクト推進課、島さばくり推進室、52-1111 まで。以上、奄美市から、市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
4: 皆様、こんにちは。私が奄美大島に来て9ヶ月になります。私には、ベンジャミンという親友がいます。高校生の頃から仲良しです。彼はカナダに住んでいますが、日本に興味があり、高校生の頃からずっと一緒に日本で旅行しようと話していました。今年の3月は、ベンと知り合って10周年、ベンが来日しました。まず、3日間東京を案内しました。そして、奄美を10日間紹介しました。その中で、自然好きな彼に会いそうと思った角間島に散泊し、素晴らしいツアーガイドの案内をいただきました。いつの間にか奄美を出る日になってしまいました。空港で見送るときに、奄美は何が一番良かったかとベンに聞いてみたら、島中のフレンドリーさと優しさと答えてくれました。友達が奄美の皆様に温かいご歓迎をいただき、そして島でいい思い出をたくさん作れて、私も心からありがたいです。最後に、ベンから島中の皆様へ

0: のメッセージです。こんにちは、私はベンジャミンと言います。カナダに住んでいます。奄美大島で2週間旅行しました。こちらで世界のベストの風景を見ることができました。最も気に入った場所はなぜコニアの港、そして住用のマングローブとカケロマ島の滝や浜辺です。奄美大島は飲食店が多くて、どれもとても美味しく、私にもとても親切でした。ぜひまた奄美に訪れたいと思います。
1: あやびき日記。この時間は奄美海洋展示館のあやびき日記を紹介します。カメ、カメ、タートル。当館ではウツボやウニなど様々な生き物を展示していますが、代表となる生物を決めるとしたらやはりウミガメでしょう。名前の通り海に住んでいる大型のカメで、奄美近海では青ウミガメ、赤ウミガメ、タイマイの3種が主に見られます。展示されているカメは例外なく保護されたカメで、やがて海へと返します。3種8匹のウミガメが入館してすぐ正面に見える大水槽で展示されていますが、入り口脇にひっそりと展示されているカメもいます。その名もロシアリクガメ、四つ指リクガメ、ホルスフィードリクガメとも呼ばれ、最大でも30センチメートル程度にしかならない小型のリクガメで、ペット用として広く流通しています。そんなリクガメ、奄美には生息していません。ではなぜ展示しているのか。それは種類によって体の構造の違いを説明するためです。ウミガメは水中生活に特化した進化を遂げたカメのため、泳ぐことを第一とした構造となっています。手足はヒレ状に変化し、水の抵抗を抑えるために薄く平たい甲羅で、首の周りの皮はパツパツです。そのためカメのイメージでも挙げられる甲羅に手、足、頭を引っ込める動作はできません。一方リクガメは大地を闊歩するため、手足は象のようにがっしりとしています。この強靭な手足で巣穴を掘るカメもいます。基本的に水中での生活は想定していないため、甲羅は防御に特化したドーム状で、手、足、頭を隠すスペースもあります。同じカメですが、環境に合わせて全く逆の形に進化したのです。ぜひ実際に見比べてみて、生物進化の神秘を体感してみてはいかがでしょうか。ちなみに展示はしていませんが、アカミミガメやスッポンなどの湖沼に住むカメはヌマガメとも呼ばれ、水陸両用リクガメとウミガメの中間のような体になっています。以上、ここまでは奄美海洋展示館のあやびき日記のご紹介でした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
3: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
3: 皆さんが移動する時間帯です。
1: 道路の通行には十分お気をつけください。
3: それでは皆さん、
1: また明日。

奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。さあ時刻は5時18分になるところです。それではここで一曲お届けしましょう。今日はですね、今週のメールファックスのテーマ、青春時代にハマったことということで、私がですね、まさに青春時代、地元ミュージシャンのいろんなイベントに参加してとか見に行ってで、本当に音楽にたくさん触れさせてもらってました。その時のですね、皆さんの楽曲を、地元ミュージシャンの曲をお届けしようと思って選んできておりますということで、今日のイブニングアワー2曲目は、ガリンペロでもギターを弾いていた、そしてズブ濡れブラザーズでも、やっている吉本二郎さんのあの時のままで。

お届けしたのは吉本二郎さんであの時のままででした。これね、コーラスは達弘が、カサリン中の達弘がやっているバージョンですね。本当になんか懐かしいやと思いながら、まさに青春時代、あの頃本当になんかワクワクしながらステージをいつも見てたなち思いながらお届けいたしました。さあ、時刻は5時24分。続いては奄美警察署奄美地区交通安全協会奄美地区安全運転管理協議会からのお知らせです。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から思いやりの心で補償運転についてお伝えします。高齢になるにつれ身体能力が低下してしまうことから、自分の身体能力に応じた運転方法や安全対策が必要になってきます。補償運転とは、危険を避けるために運転環境の良い時間や場所を自ら選択することで、加齢に伴う運転技能の低下を補う運転方法のことを言います。鹿児島県警では高齢運転者に対して補償運転の内容を思いやりに当てはめて、5つの項目で補償運転を呼びかけています。お、穏やかにペースを守って運転しましょう。も、もう一度乗る前に調子を確認しましょう。い、今出かける必要があるか考えましょう。や、夜間の運転は控えましょう。り、リスクを避けて通り慣れた道を運転しましょう。の、思いやりの心で補償運転に努めましょう。思いやりを大切にして安全で安心な奄美大島を目指しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがとうさま、りょうた。
1: 交通課半崎さん、ありがとうさま、りょうた。さあ、今ね、奄美警察署交通課の半崎さんからご案内いただきましたが、思いやり、これね、もう先輩方だけじゃない、みんな一緒かなって思ったりします。穏やかに、もう一度乗る前に調子を確認、そして今出かける必要があるか考えよう、そして夜間の運転はやめましょう、そしてリスクを避けて通り慣れた道を、まさに私もその通りだやっち、私自身にもちょっと、あ、確かにって思いながら今聞いておりましたけれども、皆さんね、この時期本当にね、天気が悪くて視界も悪いので、車乗るときはぜひみんな気をつけながら、運転していただけたらと思います。さあ、ということで、今週のメールファックスのテーマ、青春時代にハマったことという内容でね、ユブニン側はぜひ皆さんからのメールファックスお待ちしている、ところですけれども、ぜひぜひね、青春時代これにハマってました、私は音楽ですけれども、皆さんは何にハマっていたか、ぜひぜひ教えてください。メールアドレス

0: 777@npo-d.org、ファックス番号 0997-55-0770 です。ぜひぜひ皆さんお寄せください。お待ちしております。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
3: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
4: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは0992145666、
1: 鹿児島県民共済まで。
5: 県民共済。
6: 転ばぬ先のバイオリンク CK5、 あなたの綺麗と健康を応援するマイクロダイエット、慢性病相談、母乳育児の応援など、あなたの健康と体の自然治癒力を高めるお手伝いをいたします。なぜ石橋町奄美小学校交差点角、
7: 命の宝、
6: 村田薬局にお立ち寄りください。
8: 浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品、丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
9: しまっちゅ伝蔵、
10: おう、しまっちゅ伝蔵よ、
9: あげ、しまっちゅ伝蔵な、
10: あっしどう、うまい黒糖焼酎はしまっちゅ伝蔵ぞ。
11: しまっちゅ伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
12: 平治のが

しまっちょの皆さん、米尾がみんしょうらん、こんばんは。時刻は5時30分になりました。5月27日水曜日、旧暦の4月11日、ゆぶにんがわをお届けしております。この時間からは宇検村エリア FM 宇検 76.3MHz でもお聞きいただいております。夕方の生ワイド番組ユブニングアワー、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も元気にお届けしてまいります。7時までどうぞゆっくりお付き合いください。さあ、本当にね、雨という、本当に梅雨だなという時期に、感じる。この前までね、梅雨どこ行ったって言ってたんですけれども、ここ数日は本当に梅雨だなと思う毎日ですが、そしてね、雨がもうめっちゃ昨日は降って、あちこちでですね、ちょっと崖崩れ、土砂崩れがあったりとかしているという記事もね、新聞でも見受けられて、もう皆さんお住まいの地域は大丈夫でしたか？ね、私が住んでるのはなぜなんですけれども、なぜもね結構降りはしましたが、そんなにね私が住んでる、生活している範囲では、何事もなく、カエルカエルが元気よく鳴いていたというだけだったんですけれども、本当ねあちこちちょっと土砂崩れ心配なところあると思いますが、今日もねこの後もうなんか降りそうな感じでもありますよね。なので、皆さん気をつけながらですね、過ごしていただければと思います。そしてこんな暗いと、本当先ほども言いましたけれども、運転がねちょっとね怖いっていう時もありますからね。雨がもうざんざん降ってきたらワイパーをどんなに動かしてもっていう時があるじゃないですか。もう本当そんなことがあるので、皆さん安全運転、もう本当にゆっくりゆっくりゆっくり進んで、いただけたらなと思ったりします。さあ、そしてですね、私が先ほど、5時台でですね、靴が濡れて応じランチ、もう靴下を持って歩くかどうかみたいな話をしていたんですけれども、本当ね、濡れる気は全くなく歩いて、したら靴がもうびっちゃびちゃ、まあ本当になんかもう水を弾く靴とかにすればいいのかもしれませんけれども、あいにく今のところそんな靴は持っていま

ませんでして、で、出かけてって靴がびしょびしょ、その中の靴下もびしょびしょになってどうしようという話をしていたんですけれども、ハッピーさんからですねメールをいただきました。ありがとうございます。みっちゃんさんこんばんは、ラジオネームハッピーです。ということで、梅雨時に快適に過ごすためには、私はバイクに乗るので雨の日は必ず雨靴を履いていますよ。やっぱそうですよね。お気に入りの靴を濡らしたくないので濡れるとか関係なしで雨靴履いてますよ。そっか、ね、私はあのわがままで、雨靴履くと濡れるから言っていたんですよね。まあ、確かにお気に入りの靴を濡らしたくないっていうのは確かにそうですね。そしてみっちゃんさんもおしゃれで可愛いレインシューズ探して梅雨時楽しく過ごしてくださいね。本当ですね。それを履けば気分が上がるみたいなレインシューズを探せばいいんですよね。その通り。いやもう本当ちょっと探して、この梅雨時期、そしてこのね、おしゃれで可愛いレインシューズを探して梅雨時楽しく過ごしてくださいねっていうのがいいですね。そう、でもそれで思い出したんですけれども、昨日今日と小学生たち、低学年のお子さんたちはですねみんな雨靴履いて歩いてましたね。私が小学校の時とか、もう小学校低学年の時とか雨靴とか履いとったっけって思って、いや今本当にいろんな雨靴みんな持ってるんじゃやって思いながら、見てたんですけれども、あれだったら確かにね峠下校濡れないし、本当あやっぱり小学生でもやっているから私もやらなきゃなっち今改めて思ったりしましたね。ハッピーさんありがとうございます。ぜひ、私もですねちょっとおしゃれで可愛いレインシューズ探してみようと思います。なんか今いろんなのがありますもんね。本当にいろんなタイプの靴があるので、まあ探してみれば濡れない靴みたいなのもあるかもしれないし、ちょっと探してみようと思います。ありがとうございます。そしてハッピーさんから、リクエスト曲いただいたのでこちらもお届けいたしましょう。ハシケンさんでピチャピチャ。

0: さあ、お届けしたのはハッピーさんからのリクエスト、ハシケンさんでピチャピチャお届けいたしました。本当ね、この雨の時期にやっぱピチャピチャ一緒にね、こう大合唱したくなるなと思いながら、聞かせていただきましたけれども、ですね、ぜひ皆さんこの雨時どんな風に、過ごしやすい方法、皆さんもですね、ぜひあるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひそちらもお寄せいただければと思います。そして今週のメールファックスのテーマ、青春時代にハマったこと、こちらも合わせてお寄せください。お待ちしております。それではまずニュースからお届けします。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。

5月27日27日水曜日の奄美新聞紙面からご紹介いたします。まずは一面、大島地区地域包括在宅介護支援センター協議会の総会が行われました。行政と民間連携支援、各種研修重ねて資質向上。職員の資質向上やスキルアップを目的に各種研修会を重ねている大島地区地域包括在宅介護支援センター協議会は、各市町村の地域包括支援センターと社会福祉施設などが取り組んでいる在宅介護支援センターが連携し、地域住民に密着した活動の展開を図っています。2026年度もそれぞれ役割分担を行いながら、行政と民間で常に連携しながら支援していくということです。さあ、そして同じく一面、五町で幼虫確認ということで、セグロウリミバエですね。県は26日奄美地域でのセグロウリミバエの確認状況を発表しました。4月21日から今月18日まで1ヶ月のまとめで、喜界町、龍郷町を除く10市町村で計252匹を誘殺。前回の3月31日から4月20日まで189匹の 1.3 倍と増加傾向が続いています。規制を示す幼虫は初めてとなる瀬戸内町、伊仙の2町を含め新たに5町で確認されたということです。関係機関では地域住民に対し、家庭菜園など害虫防除、薬剤散布を行わない園地では、ウリ科の野菜など寄生植物の栽培を自粛するよう引き続き要請しているということです。続いて6面です。道玄坂文化通りに奄美の風吹くということで、東京の記事ですね。第29回渋谷鹿児島おはら祭りが16日17日の2日間にわたり、渋谷区の道玄坂文化通り周辺で盛大に開催されました。17日のパレードには関東の51組と鹿児島の10組が出場。奄美群島からは豪遊会など5組がエントリー。今年初の夏日になった都会に奄美の風を心地よく吹かせたということです。たくさんの方々が、島のね、出身の方々が皆さんが連なって、踊りを披露したということですけれども、奄美金シャレンからは25人が参加したということです。宿泊先から会場への移動も大島紬のハッピーで宣伝、東京奄美会とも交流ができ、島から来た甲斐がありましたという参加された方がコメントをされていらっしゃいます。そしてその後ですね、木月みなみさんがステージで熱唱も、鹿児島焼酎&ミュージックフェスティバル in 渋谷も開催され、そこで南さんが特設ステージで素敵な歌も披露したということです。東京に島の風が吹いたということで、素敵な写真も載っております。ぜひこちらも皆さんご覧ください。さあ、そして同じく6面、奄美市でデジタル化など体験ということで、AI 人工知能活用とサイバーセキュリティと、デジタル化体験フェア2026が26日奄美市名瀬の奄ホームプラザで行われました。デジタル AI 最新 IT 機器や基幹システムなどの展示のほか、ワークショップ、実務にすぐ使える AI 活用などがあり、民間企業や観光庁などの職員が多数来場し、人手不足解消などに向けた取り組みのきっかけとしました。このフェアは昨年に続き2回目の開催。株式会社事務機の丸山代表取締役は、

人手不足の解消には AI や IT ツールの導入は避けては通れない。身近なところから始め AI などを取り入れる機会になると嬉しいとし、今後も情報発信の場として続けていきたいと話しました。展示会では1. いつものツールが AI アシスタントに変わる、 2. その手入力 AI に任せませんか、 3. うちは狙われないが一番危ない、 4. 人手不足でも回る仕組みを作る、 5. 介護福祉の現場にも AI の力を、 6. デジタル化は足元の環境整備から、 7. 採用人事の悩み経営課題を相談できます。この7つをテーマに各種機種などを体験、その他スマートフォンやパソコンを利用することで働き方や仕事を変えるためのワークショップなどが行われたということです。さあ、そしてですね、これも本当なんかその AI とかにも関係 あるようでないようでですけれども、7面ですね、高齢男性詐欺被害防ぐということで、ファミマなぜ朝に店奄美省が感謝状を送ったということで、この記事をご紹介しましょう。架空料金請求詐欺を未然に防いだとして奄美省は26日奄美市なぜのコンビニエンスストアファミリーマートなぜ朝に店の店長東中さんと店員の板垣さんに所長感謝状を送りました。奄美省によると、今年5月初旬の午前7時30分ごろ、レジ担当の板垣さんは70歳代の男性客から5万円分のプリペイド式ギフトカードを購入したいなどと言われ、不審に思い東中さんに報告。男性に理由を尋ねると、パソコンのウイルス除去で支払いの指示を受けたと話し、東中さんは詐欺を疑い購入を複数回にわたり中断させ、警察に相談するように説得。男性は助言通り奄美署に相談し被害を免れました。パソコンにはウイルス感染の警告画面とともに指定の連絡先が表示。男性は購入を中断後も再度電話をかけたが、片言の日本語で余計なことを他人に話すなと言われ、新たに6万円分を購入するよう指示されたといいます。この日奄美署で感謝状贈呈式を実施。板垣さんは日頃から声かけを心がけてるといい、早朝高齢者が一人でおどおどした様子で来店し、高額な購入に違和感を覚えたと振り返りました。東中さんはレジ担当者の声かけが一番大事だと思うが、店員によっては躊躇してしまうもの、声かけが難しい場合は私を呼んでもらうなど連携を図りたいと語ったということです。館内で2026年4月末までに発生した特殊詐欺は、特殊詐欺の被害件数は5件。奄美署は館内のコンビニエンスストアなどを通して電子マネーの購入客へ啓発用の封筒を配布するなど注意を呼びかけているということです。いや本当ね、わからないとねついつい購入しなきゃと思ってしまうかもしれませんけれども、それを未然に防いでいただいたということで、本当にね、まあ、まず本当にいつも言いますけれども、迷ったら困ったらどうしたらいいんだろうと思ったら相談っていうのがですね一番大事だと思います。本当、東中さん板垣さんお手柄でございます。さあ、そして、最後にですね、奄美地方北部で大雨ということで、この記事も少しご紹介いたします。奄美地方は26日停滞する梅雨前線の影響で大気が非常に不安定となり、北部を中心に大雨に見舞われました。喜界島では午前7時30分までの約1時間に約70ミリの非常に激しい雨が降りました。瀬戸内町加計呂麻島の県道アンキャバサネク線では土砂崩れが発生し、車両が通行止めとなったということです。奄美地方は26日梅雨前線に向かい暖かい空気が流れ込んだ影響で概ね雨となり、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降ったところがありました。27日、今日

0: ですね、今日にかけては梅雨前線が北上する見通しで雨は落ち着くと見られています。今日27日は、午後6時までに予想される24時間の雨量は南部が20ミリ、北部50ミリ、土砂災害の注意を呼びかけているということで、今日はね、名瀬地区中央の部分はそんなに降らなかったんですが、北部南部いかがでしたでしょうか。あの雨の被害がねないことを祈っております。この後もね梅雨時期雨が降ると思います。雨が多く降るような感じですので気をつけていきましょう。さあ、そして今日は水曜日、シニアはつらつクラブの記事も載っておりますので、ぜひぜひ皆さん3面もご覧ください。以上、5月27日水曜日の奄美新聞紙面からご紹介いたしました。さあ、時刻は5時49分に間もなくなるところです。それでは奄美 FM 気象情報をお届けいたします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: さあ、それでは今夜から明日の奄美地方の天気予報をお届けいたします。まず今夜27日、今夜は南西の風やや強く曇り、夜雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は 50%、 波の高さは2メートルとなっております。明日28日木曜日は西の風曇り、明け方まで雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。明日の降水確率は日中 20% となっておりますが、注意報、奄美地方では今晩遅くまで、ごめんなさい、今晩夜の初め頃まで土砂災害に警戒してくださいということで注意報も出ておりますのでお気をつけください。名瀬港の満潮干潮時刻です。まず先ほど4時37分に満潮を迎えました。そして今晩10時11分に干潮を迎えて、明日の朝4時8分に満潮となります。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。
2: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
3: お墓のことなら工事件数ナンバーワン参考開発まで、新規建て替えお見積もり無料、太陽朝日天満へ天の川墓園墓地も分譲中です。お墓のこと何でもご相談ください。電話 53-2059、 信頼と実績の参考開発です。
4: なぜ小浜町伝え自動車です。
5: 車に乗るならコアラクラブ、
6: 知っていますか。コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
4: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
7: 詳しくは 52-3878、 車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
8: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
9: ルクサー島よ。
8: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
10: 手洗いうがいしてね。
8: いる。
10: はい、聞いて、聞いてね。
8: もう大丈夫。
10: どうもありがとうございました。
0: 時刻は5時52分です。それでは空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
11: ブルー&イエロー、
4: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

飛行機ございません。そして夕方の7時、こちらも欠航となっておりまして、その前の便5時30分も満席となっております。ですので明日の鹿児島行きは4便ですね。8時45分と11時45分、お昼1時20分、お昼2時35分は空席余裕がございます。そして喜界島行きのお昼3時40分の便は満席です。そして与論行き11時15分こちら空席わずか。それに伴い、沖縄行きの与論経由便は満席となっております。その他の便余裕がございます。続いて出入港船のご案内です。まず本日5月27日水曜日、フェリーあけぼの上り便亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港いたします。明日5月28日木曜日、フェリー波の上下り便鹿児島新港から午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港いたします。同じく明日フェリー喜界下り便鹿児島、喜界島湾港から午前7時入港、小宮港へ向け午前7時30分出港いたします。詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997-53-3112、一部海の便は丸江フェリー 53-2111 までお問い合わせください。なおスカイマークピーチの運航状況ですが、明日5月28日はスカイマークは通常運航予定、そしてピーチは運休となっております。こちら詳しくは各航空会社のホームページなどでご確認ください。以上、空の便海の便のご案内でした。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。さあ時刻は5時55分、まもなく56分になるところです。それではここで一曲お届けいたしましょう。今週のメールファックスのテーマがですね、青春時代にハマったことということで、青春時代にハマったこと、私はまさに音楽だったんですけれども、続いて書けるのは高校時代に、ですね、高校時代の体育祭、最後の3年生の時の体育祭で、この曲でフォークダンスを踊った記憶がございまして、お届けしようと思います。柳屋クインテットでラストキスフォーユー。

お届けしたのは柳屋クインテッドでラストキスフォーユーでした。時刻は6時2分。続いてはイベント情報、耳寄り情報をお届けいたします。

まずはこちらご案内。ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェス開催のお知らせです。島で音楽を楽しむ10代のフェスが今年も開催されます。5月30日土曜日、アマホームプラザにて入場無料でご覧いただけます。会場がお昼の12時30分、開演は午後1時。奄美群島の多彩な10代パフォーマンス

ーのステージお楽しみください。このイベントですが、スペシャルゲストとして楠田理子さん、そしてサウスブローのステージも繰り広げられるということで、本当にワクワクです。ぜひぜひ皆さん、30日土曜日、若いパワーをですね、ぜひ受け取りに来ていただけたらと思います。詳しくはアーマイナープロジェクト、電話 53-2202 までお問い合わせください。以上、ティーンによるティーンのための音楽フェス、アマミティーンズフェス開催のお知らせでした。さあ、そしてアマミ信用組合からのお知らせです。アマミ信用組合では、ただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中。特別賞の10万円をはじめ、1等、2等、3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンスです。実施期間は今年の10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口、またはホームページでご確認ください。さあ、そしてジュース、瀬戸内町のジュースのお知らせですが、この後ですね、夕方フレンドにもご出演いただきますが、ジュース、瀬戸内町のライブハウス、ジュースコニアのジュースが3周年を迎え、4年目が始まったということで、イベントが開催されます。5月30日土曜日が、コニアはジュースで、ジュースサードリオープンアニバーサリー、スペシャルゲストもお迎えしつつ、ライブがいろいろ行われるということです。そして、5月31日翌日の日曜日はですね、柳川通り足火で開催されます。こちらもですね、いろんな島のミュージシャン、そしてスペシャルゲストも出演ということで、詳しくはですね、この後の、夕方フレンドでもたっぷりお届けしたい、お聞きしたいと思いますので、まあね、どんな思いで音楽をずっとやり続けて、そしてライブハウスをやり始めて、どんなことが起こったのかとかですね、いろいろお届けできるんじゃないかと、お聞きできるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ皆さん、夕方フレンドも楽しみになさってください。さあ、そしてですね、この、6月またいっぱいイベントが開催されますね。楽しみなんですけれども、6月の14日日曜日には、アキコ東郷ニューアルバムプレイリリースライブが開催されます。6月14日、楽しみです。アッコちゃんの新しいアルバムプレイが発売されたということで、この記念のリリース記念ライブが、6月の7日にはサバニで、そして14日は柳川通り足火で開催されます。絶賛ですね、チケット販売中、予約受付中ですので、こちら詳しくはアーマイナープロジェクトまでお問い合わせください。そして6月の19日は先行ラリアット3足火編ということで、その前にマヤスコ編が18日の木曜日に開催されますね。マヤスコさん、そして足火と 2days でこの先行ラリアット3というイベント開催されますので、こちらも素敵な、バンドの皆さん、 DJ の皆さん、お届け、音楽をお届けくださいます。ぜひ皆さん、こちらもチェックしてください。そして6月の21日は佐藤杏奈ちゃんと佐々木俊之さんのこのユニットが10周年の記念ツアーを行います。佐藤アンナ×佐々木俊之テンスアニバーサリーツアー2026、こちらですね、6月21日日曜日、柳川通りは足火で開催されます。アンナちゃんと佐々木さんのこのユニットも10年経つんですね。すごい、もうびっくりでございますけれども、ぜひぜひみんなで楽しみましょう。ということで、いろんなイベントがやっぱ天熊でね、開催される、5月、もう梅雨でも関係ないですね。もう梅雨も吹き飛ばしていくぐらい、みんなで楽しんでいきましょう。まず私が楽しみにするのは今週末のティーンズですね、ティーンズフェス、若者たちが、10代の皆さんがどんな、音楽をやってるのか、どんな曲をやるのか楽しみですね。本当に本当に皆さんで、若者たちを応援してまいりましょう。いや、本当楽しみです。ぜひ皆さん足をお運びください。ということで、一旦コマ

0: マーシャルを挟んでこの後もイブニングアワーをお届けしますので、どうぞお楽しみに。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか？怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障。
3: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは0992145666、
1: 鹿児島県民共済まで。
4: 県民共済。
5: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
6: 町田酒造。黒糖焼酎の島、奄美へ。里のあけぼの、あの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、ソーダで弾ける、黒糖香る島の酒。今夜は里分けで乾杯。
0: はなはな。
6: また触れたい島の思い。
7: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。

時刻は6時10分を回りました。それではここで一曲お届けしたいと思いますが、先ほどご案内いたしました、奄美ティーンズフェス2026、今週の土曜日5月30日にアマホームプラザで開催されるということで、島のね、いろんなティーンズが、奄美群島のティーンズが出演されるわけですけれども、そのティーンズたちを応援するのが、ゲストミュージシャン楠田理子さんとサウスブローのみんなが、本当にねすごいサウンドを聞かせてくれるんじゃないかと思います。もう私もね、本当青春というか、サウスブローの音楽がまさに青春だったっていうのが、私ももちろんそうなんですけども、後輩、何個か下の後輩なんかもめっちゃサウスブローが好きで、本当にね、大人になってもサウスブローのライブにめっちゃ走ってこう見に行って、見に来たりする子なんかを、ちょっと思い出して、ああ、あれも青春、やっぱり青春大事ぜやっち思ったりしたので、サウスブローの曲をですねお届けしようと思います。今日もね、風待ちロマン皆さん聞かれましたか？再放送もありますのでぜひ聞いていただければと思いますが、サウスブローで私の青春の曲といったらこの曲お届けしましょう。サウスブローで心の言葉。

0: お届けしたのはサウスブローで心の言葉でした。
1: リサイクルマート丸谷天海店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
2: 平田明の
3: ガンガンレディオ。
2: アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京からアマミ愛を込めて、アマミ観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
4: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
5: 親父、いつもの焼酎は？
6: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
5: お、本当だ、うまい
6: だろ。だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
7: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに、島津伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒、喜多江島酒造。
0: さあ、時刻は6時18分です。5月27日水曜日のイブニングアワーをお届けしております。続いてのコーナーは夕方フレンド。今日もいろんなお話をお伺いいたします。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りします。
8: ねえ、どっかいい物件知らん？
9: そうじゃや。だった

0: ットホームで相談してみれば。
1: アットホーム？
0: 金子公園の近くよ。電話してみようか。52-6020。
1: はい、安心信頼の物件。

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりをされている方をお迎えしてお話を伺うコーナーですが、今日のお客様は、コニアのライブハウスジュース周年祭が行われるということで、この方お話伺いましょう。中村啓太さん。
1: はいはい。
0: 米尾ガミンショーラン。
1: ガミンショーラ
0: ン。啓太さん、もうね、普段から、はい、啓太と呼んでいるので、今日も啓太と呼び捨てしてもいいですかね。
1: はい、ぜひぜひ。
0: よろしくお願いします。そう、はい、今日ね、啓太スタジオに来てもらう予定だったんですけれども、
1: はい、
0: 昨日の大雨で、
1: はい、
0: なんか、かけろまのに行ってたっち聞きましたけど。
1: そうですね、ジュースと別で、うん、昼もサラリーマン業してて、
0: うん、
1: でちょっと土木の関係の仕事で、
0: うん、かけろまの
1: 災害で、
0: うんうん、
1: はい、かけろまの、はい、土砂崩れがあってちょっと対応してたら
0: じゃあ、いやいや、それはそれで 大事なことですからねえ。でもどんな、
1: 会いたかったです。
0: 本当会いたかって、はい、私はもう昨日の晩からワクワクしとったんだけれどもこればっかりは仕方がない。
1: 申し訳ないです。
0: いやいや、とんでもない。でも土砂崩れはひどかった。
1: そうですね、もう道塞いでたので、
0: うん、
1: とりあえず通すような形の対応を取って。
0: あ、すごい、はい、じゃあもうかけろまの皆さんも安心だね、うん、
1: はい、
0: よかった、
1: ありがたいですね。
0: いやいや、あなたにありがたいですよ。いや本当でもね、そこが終わって向かってくれてたんだけれども、やっぱりね、もうちょっと間に合わんかも、おうちちょっとドキドキしたから電話中継にちょっとね急遽変更させてもらいましたけれども、
1: はい、
0: まあ、気を取り直してというか、お話を戻して、はい、ジュースの周年祭が行われるということで、まずはもう本当何年ですか。
1: 3周年になります。
0: おめでとう、
1: はい、ありがとうございます。
0: やったねえ、もう、はい、ジュースといったらね、もう昔からあるライブハウスではありますけれども、そこから、はい、ケータが受け継いで引き継いで3年、
1: はい、はい、
0: ね、3年経ちましたけれども、
1: はい、経ちました
0: ね。この3年どうでしたか。
1: どうでした。なんか夢中すぎて、
0: うん、
1: なんかこういろいろ無計画だったんですけれど、なんとか3年目も生きてるなって思って。
0: あすごいね。おかげさまで、はい、いやでも本当にお昼も仕事して夜もジュースをして、大変な生活がこの3年間あったんじゃないかいって思ったりもしますけれども、
1: はい、
0: でも楽しいこともいっぱいあったんじゃないかいって思ったりしますが。
1: そうですね、なんか基本楽しいです。
0: あ、いいね、
1: はい、
0: いやでも
1: 周りの人たちのおかげで、はい、
0: いやいや本当にコニアもバンド活動できる人たちがやっぱりいっぱい増えたんじゃないですか、うん、
1: そうですね、なんか高校生とかがすごい盛んで、
0: うん、はい、いいね、
1: 高校生の、はい、めちゃくちゃ上手ですよ、なんか感動します。
0: 高校生といえばコニア高校のガールズバンドはいたよね、
1: はいはい、いました。
0: 彼女たちまだ高校生なんだっけ。
1: そうですね、今年あ3年かな。なかなかいい感じのバンドですね、
0: うん、何教えたりとかしてるの。
1: いやー、あんまりそういう系の人になりたくなくて
0: 面白
1: い。教えていいのかなみたいなたまにこう入ってくる人みたいなの
0: が、はい、なるほどねそういうの
1: できなくて、はい、
0: 見守ってるわけね。
1: 見守って感動して、
0: あ、はい、いやでもね、その音楽をやる場所があるっていうのが大事ですもんね、うん、
1: そうですね、なんかそういう意味ではすごくなんか意義をなってるというか、うん、はい、ありがたいですね。
0: いいね、
1: はい、まあ、
0: でも啓太もやっぱり青春は音楽でしたか。
1: 青春はそうですね、もう

0: 近くにそのなんかそれしかなかったからというか、うん、ずっと弾き続けてるっすね。
1: いつからちなみに音楽は始めました？
0: はい、覚えてるのは中1の最後ぐらいになんかバンドしようみたいになって、当時、うん、はい、グレイとかが流行ってて、
1: おお、意外、
0: はい、坊主でみんなでグレイやってました。
1: 面白いそれ。みんな坊主で？
0: みんな坊主なのに。
1: いいね。でも最初からギター？あ、ベースか。
0: そうですね、ベースしか、そのなんか仲いい、まあ仲のいい友達たちで、うん、あのそういうもうバンドしようみたいなところからで、ベースだけ空いてて、なぜか、
1: あ、飽きがちよね、はい、でもね、
0: 飽きがちでしたね。うん、
1: でも一番いいって思うよ私、ベース。
0: あ、嬉しいです。縁の下の
1: 力持ちというか、ねえ。でベースをやって、
0: はい、
1: 今一緒にいるター君も一緒にやり始めたってこと？
0: はい、実はあの横に当時から遊んでるター君も来てて、
1: うん、
0: バンドメンバーで、はい。
1: え、ター君もじゃあその時グレーを一緒にやってたってこと？
2: 僕ですか？
1: うん、
2: 僕は、いや、あの遠巻きで見てました。
1: あ、その時やってなかったの？
2: その時、中学校の時やってなかったです。
1: へー、ター君といえばもう名ギタリスト、はい、名ギタリストですけれども、
2: いや、あの元ベーシスト現ドラムですね。
1: あ、そうだそうだね。
0: そうですよね。
1: そうか、
0: なかなか最近出てないですもんね。10年ぐらい。
2: そうですね、ケイタがその時ギターボーカルで、
1: うん、
2: 自分がベースですね。
1: あ、うん、そうか、うぬくりをやっ、はい、の時は、
0: そうです、
1: そうか、タくんがベースで、
0: はい、
1: ケイタがギターか。
2: そうです、
1: そうか。いや、なんかすごい、もう久しぶりにやってくれる？
2: ね、やりたいんですけども、あのケイタが、うん、昼は普通にサラリーマンして、
1: うん、
2: 夜はジュースやって、
1: うん、
2: あとはまあなんか他バンドやったり、多分もうあと5年ぐらい死ぬんじゃないかって思って。
1: いや、楽しいことやってるから大丈夫でしょう。
0: 大丈夫です、幸せな顔で、
1: うん、いや、でも本当久しぶりにちょっとぬくりのステージも見たいので。
0: あ、嬉しい。
1: ね、
2: なんかあったらよろしくお願いします。
1: ぜひよろしくお願いしますよ。本当、
2: はい、
1: ね、でも本当にだから音楽ができる場所がコニアにもあるっちゅうことは、いつでも始められるっちゅうことだしね、
0: はい、
1: ね、楽しみにしたいと思いますけれども、うん、そんな、はい、中村圭太さん、
0: はい、
1: 宛にですね、今メールが届いたので、はい、ちょっとご紹介しますね。ジュースの中村圭太さん、こんばんは。はじめまして、ラジオネームハッピーと申します。私は奄美市名瀬に住んでいますが、前のオーナー時代のジュースに2回行ったことがあります。車がないので知り合いに連れて行ってもらいました。スピナビルさんのライブと、ハシケンさんと川村博さんのライブを見ました。で、スピナビルさんのライブの時はジュースにはじめ千歳さんが普通にいましたね。で、中村さんがオーナーになってからは1回も行けてないので、いつか新しいジュースに行ってみたいなーちいうことでメールを頂戴しましたよ。
0: ありがとうございます。ちょっと感動してグッときてます、う
1: ん、あ、グッときてますね。本当ね、ケイタのジュースにぜひ行っていただきたいですね、うん、
0: はい、
1: ね、その、ジュースに行くチャンスがあるのが今週末ですよね、
0: はい、今週末土曜日ですね。
1: ね、土曜日、はい、ジュースでこの、3周年を記念して、
0: はい、
1: イベントが開催されるということですので、
0: はい、
1: 一旦ですね、コマーシャルを挟んで、
0: はい、
1: 後半にちょっといろいろとそのイベントのこと、なんかいっぱいいろんな人が出るわね。
0: 出過ぎなぐらい、はい、
1: ね、だからそのつながりとかね、はい、どんな、感じでやるのかをちょっとお聞きできればと思いますので、
0: はい、
1: はい、後半もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
4: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。

0: ーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい、
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: 夕方フレンド後半です。今日はですね、コニアのライブハウスジュースが周年祭を行うということで、中村啓太さん、今日はですねお電話で、お話をお伺いしていこうということで、聞いておりますが、啓太さんとそしてバンド仲間のター君も一緒にいるということで、はい、はい、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、ジュース4年目、
1: はい、
0: もう3周年、もうこれはね、本当に盛大にお祝いせんばっちゅうことで、2日間あるんだよね、
1: はい、2日間あって、コニアジュースと、うん、あと、次の日、日曜日は、アシビサンデー。
0: 2日間、2days で、
1: はい、
0: ジュースを祝うと、
1: はい、
0: いうことなんですが、あの、ポスターを拝見しましたら、
1: はい、
0: もういっぱい名前があって、どんなイベントになるんだっけって思ってるんですけど、
1: はい、
0: まず初日はもうコニアのジュースでね、
1: はい、
0: 盛大にお祭り、まずは、はい、スペシャルゲストアートにして、ライブ、
1: はい、
0: 島のこんな皆さんが出るよとか教えてもらってもいいですか。
1: はい、じゃあ、ジュースではですね12組ぐらい出るんですよね。すごいんですよね。
0: 12組、はい、
1: はい、ダンスが1組で、うん、バンドがゲストも入れて、
0: うん、
1: 3組、
0: うん、
1: で、あと DJ で、
0: はい、誰が出るのかを教えてよ。
1: あ、そうですね、
0: うん、ぜひ
1: はい、カサリからですね、あのブルーバード天海さん。
0: おお、
1: はい、
0: いいですね。あ、もう島唄、しまう、なんちゅうジャンルって言えばいいんだろう、しまうたバンド違うね。
1: はい、
0: なんだろうね、
1: なんかいろんな要素があってかっこいいですよね、魅力的な。
0: ねえ、私も
1: あれは見てほしいですね。
0: ねえ、何回かしか見たことないんだけども、超なんちゅうのかな、あの、はい、新しい感覚になるバンドですよね、
1: うん、はい、去年もちょっと声かけさせていただいた時もすごく盛り上がって、
0: うん、うーん、じゃあ
1: また来ないのっていう声もあったので、ちょっとオファーさせていただいた。
0: いいですね、はい、ブルーバード奄美の皆さんが素敵なステージを、はい、そして、はい、森拓人&ネッコヤバンドも出るんですよね、
1: はい、そうです、世界の森拓人&ネッコヤバンドも
0: 世界のね、
1: はい、
0: 世界のこのバンドでベースを弾いてるのがケイタですもんね。
1: そうですね、はい、
0: もう、いつも森拓人&ネッコヤバンドで弾いているあのベースを弾いているケイタが楽しそうで楽しそうで、
1: はい、ですか、
0: うん、はい、あ、楽しくないの。
1: いや、楽しいですけど必死ですね。
0: あ、必死なんだやっぱり、
1: はい、
0: いや、でも本当にすごいいつもね楽しそうに弾いてるのが印象的なんですけれども、うん、もう、はい、森拓人&ネッコヤバンドでも盛り上げると。
1: はい、
0: そして、スペシャルゲストのバンドは
1: が、沖縄からですね、
0: うん、
1: ユード&プラティというあのユニットで多分ちょっと有名なんですけど、
0: うん、
1: このユードさんという方の、うん、とあのそのバックバンドでロータイドセッションズっていうのが沖縄から来ます。
0: うーん、そう、これは沖縄にケータがいたからつながってるってこと？
1: なんかちょっとあれなんですけど、うん、ちょっとこうベーシストを探しててちょっとお手本になるような、
0: おおおおお、
1: のインスタとか YouTube でこうネットでいろいろ見てて、
0: うん、
1: でちょっと沖縄のベーシストの方で、うん、あ、この人めちゃくちゃいいなと思って、
0: うん、
1: それインスタかで見つけて、
0: うん、
1: で、あのちょっとフォローして、
0: うん、
1: ちょっと参考にしようかなって思っとったら、
0: うん、
1: ちょっとそのフォローしたらフォローが返ってきて、
0: うん、
1: なんか何だったかな、なんかとやり取りするようになって、

0: でそうしたらなんかルーツが奄美にあるっていうことで、
1: へ
0: え、なんか親戚だったっていう
1: 意
0: 味で、
1: は本当の話？
0: で本当です。びっくりして2人で、
1: へ
0: え、お互い母ちゃんに確認し合ってちょっと確認し合おうって確認したら、
1: うん、
0: 親同士もちょっと連絡取り合ってちょうど同じタイミングで、
1: はあ、鳥肌
0: っていうのがあって、
1: うん、
0: なんかそのそれこそタクトとかが、うん、あの沖縄で行くときに、うん、あのサポートで弾いたりとかするしたりしてて、
1: うん、
0: でそういうのもあってちょっとこう参考にしてたんですけど、
1: うん、
0: たまたまですよね。
1: 蓋を開けたら親戚だった
0: っていう、すごいですよね。
1: そんなことある？大量
0: に見たんですけどね、いろんなベーシストを。
1: へえ、
0: はい、
1: そんなことある？ちょっと
0: あったんですよね、不思
1: 議ですね、驚き。まあそっからだからもう親戚付き合いが始まるわけね。
0: そうなんですよ、なんか急に、
1: へー、はい、面白いことが。だからなんか引き合わせたんだろうね。
0: なんかですね、
1: ねー、すごい、はい、いや面白い。じゃあもうそれも目撃できるってことね。
0: はい、
1: 会ったことはあるのよね、今までで。
0: そうですね、そのネットであったあのインスタでこうやり取りしてて、
1: うんうんうん、
0: でちょっと沖縄に行くあのタイミングで会って、うん、ちょっとこう飲んだりとかして。
1: あ、よかった、はい、すごいね。いやそんな付き合い、まあなんかあのケイタ昔沖縄にいたがね、
0: はいはい、
1: だからそこで知り合ってたバンドの人たちなのかって思ったら、
0: はい、
1: 違うんだね。
0: うん、
1: いやでもそれよりも濃い実は、血のつながりがあったと。
0: もっともっと、はい、昔からつながってたっていう、
1: ね、不思議すごいわ。その皆さんを今回はじゃあ3周年のお祝いに来ていただこうと、
0: はい、
1: いうことで、
0: はい、行きたいって言ってくれてて、
1: あーいいねー、
0: はい、
1: じゃあもう盛り上がることは間違いないっていうことだね。
0: 絶対、
1: ね、
0: 絶対です、はい、絶対楽しいので。
1: あ、いやもうたくさん
0: の絶対楽しいので、
1: 絶対楽しい。そうよ、そこは瀬戸内のまりで看板たもうここは楽しみ楽しみになってきましたよ。
0: 楽しみにしててね。
1: ちょっと誇張しすぎだけれども
0: はい、はい、
1: いやでもあれよね、ダンスもこの翔子ダンススタジオの皆さんは小庭でね、でダンススクールをやってらっしゃる翔子さんですよね。
0: 翔子、はい、ちゃんもすごい、あの
1: ね、
0: あの車、翔子ちゃんの車、ヘッドライトにまつげついてます、
1: うん、そうなんだ、見たことないけど、そうなんだじゃあすぐ分かるってことね。
0: すぐ分かる、
1: いやすぐ分かる、最高じゃないねいや翔子さんの素敵なスタジオの生徒さんがみんなで踊ってくれるってことかな。
0: そうですね、4組ほどその中から、出ていただいて、
1: はい、じゃあもうあのでも多分ライブ終わった、ステージが終わったらその後、はい、皆さんの、会場を温めてくれるんでしょう、きっとダンスの皆さん、
0: ね、もう
1: ね、
0: はい、
1: いや楽しみにしたいと思いますが、
0: かもです。
1: いや最高じゃないですかで、コニアでもう盛り、はい、大盛り上がりの後は今度は、はい、翌日はヤニ川に飛び出して、
0: まあね、はい、飛び出して、せっかく沖縄から、
1: うん、
0: このユードさん、
1: うん、
0: ロータイドセッションズと、
1: うん、
0: あともう一人あのレゲエの、DJ ジューシーマンっていう方が、
1: うん、
0: 来てくれるんですけど、
1: この方も沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: うーん、
0: なかなかこういい感じの、
1: お、
0: 絶対多分島の人にこうフィットする感じの音楽だと思うので。
1: あ、いいですねこの、誘導さんたちとジューシーマンさんはコニアも足火もやってくれる。
0: そうですね、コニア編はちょっとこうあのその誘導さんバンドとに、
1: うん、
0: ジューシーマンが一緒に、はい、
1: なるほど、
0: 出るってちょっとスペシャルな感じ。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: じゃあ両方行った方が楽しめるってことか。
0: はい、もう両方行けるぐらいのすごいリーズナブルな価格帯だと思います。
1: あ、いや本当に、はい、あのみんなこの2日間、週末は2日間ともに盛大に楽しむ、
0: はい、盛大に、はい、
1: ということで、ヤニガードリオ足火では共振のみんなも出るんですね、は
0: い、そうです、共振、
1: 共振、
0: はい、
1: そして
0: そしてキジマと TK、
1: お
0: ー、朝コウスケに、
1: お
0: ー、はい、
1: そして DJ、
0: うん、はい、つかさに、
1: お
0: ー、はい、と男子

0: ティングムード、
1: お
0: ーコーラルサウンド、
1: お
0: そしてコニアのオガゾンビ、
1: お
0: と、新月ってバーやってる赤地下のも出てくれます、
1: うんうん、そうか、
0: も
1: う
0: そして、うん、あの 毎年の、大和村の朝日ロックも両日出ます、
1: うん、おもうこれみんなで本当に3周年をお祝いしようっていう、出る人たちもね、あの、はい、なんだろう、もうお祝いじゃーっていう気持ちで多分出てくれる人たちだよね。
0: はい、
1: いやもう本当に、でもあれでしょ、島で音楽をやっててつながった人たちだもんね。
0: そうですね、うん、
1: ねえ、そう思ったらありがたいね、
0: はい、うん、ありがたいです
1: ね。いやでも本当にあの3周年、私もちょっとお祝いに、うん、ちょっと行ける時に行かせていただこうと思っておりますけれども、
0: はい、ありがとうございます。
1: ちなみにあの行きたいと思ってる人、はい、なぜからコニアに行く人たちもきっといると思うので、あの始まる時間とか、はい、その辺も教えてもらっていいですか。
0: はい、じゃあ土曜日5月30日土曜日コニアジュースにて、時間は、19時30分オープンの、20時スタートで、前売りが2000円、当日2500円になります。
1: はい、
0: で次の日ですね、はい、5月31日日曜日ロードハウスアシビさんにて、こちらはちょっとオープン30分早めの7時からオープンしてます、うん、で前売り、当日もコニアと一緒の前売り2000円、当日2500円になってます。
1: もうこれ両方行っても、うん、存分に楽しめる料金だしね、はい、もう2日とも行った方が間違いない、楽しみ、うん、2日間とも楽しめるのは間違いない、
0: 間違いないです、
1: ちゅうことですもんね。
0: はい、
1: いやでも本当ケイタも楽しみながらやってくださいね。
0: もちろんです。
1: いやそして
0: ちょっとあの今回はホストしてるんで、
1: うん、
0: 酔っ払いすぎないようにやってます。
1: うん、気をつけてください。そんなケイタさん、はい、メッセージが続々届きましてですね、はい、
0: 本当ですか、
1: うん、はい、本当僕とジュースっちゅうタイトルで来たんですけども、これはねラジオネームがないのであれなんですけど、最高のお店です、3周年おめでとうございます、4年目も鹿屋から応援しておりますち、
0: はい、分かりました、
1: 分かった、
0: はいはい、
1: そうもうだから鹿屋から来てもらわんばね、今週末 ね、
0: うん、はい、
1: ぜひ来ていらしてくださいね。4周年じゃない、
0: はい、
1: 何
0: そいつはちょっと、うん、転勤したんですけど、
1: うん、
0: 転勤してから2週間に1回来てますね、
1: うん、は何ちゅう意味何ちゅう意味
0: 2週間に1回コニアに来て、
1: うん、
0: 飲みに来るっていうぐらい
1: コニアが好きっちゅう人お
2: かしいるかもね、
0: はい、あの鹿児島の、うん、人間なんです
1: けど、
0: 本土の出身なんですけど、
1: あ、じゃあ来るかもね、
0: はい、
1: うん、あ、いやでもすごい嬉しい、こうやってメール送ってくれるのが嬉しいね、
0: うん、
1: いやぜひぜひ、あ、最高です。またじゃあ、30、31と島で楽しんでいただきましょう。
0: はい、
1: はい、そしてもう1通来てますよ。
0: はい、
1: ですね、ジュース3周年おめでとうございます。そして先日の有楽町でのライブお疲れ様でした。東京で聞くケイタ君のベースめっちゃ良かったです。最近ウケンソンからコニアに行く方が近いことに気づいたので、またスイートホームコニアに行きますね、ジュース大好きということで、ロック町さんからいただきました。
0: はい、
1: ロック町さん分かる？
0: 分かってます。
1: あ、よかった、
0: ありがたいですね、聞いてくれてる
1: んですね、ね、
0: わざわざ、ね、ありがとうございます。
1: じゃあ東京のライブにも行ったち、うん、ありがたいね、こうやってもういろんなところで応援してくれる人がいるっち、うん、嬉しいね、うん、
0: なんかこう手紙で来るとちょっとグッときますね、なんか。
1: ああ、そうね、
0: 危ないですね。
1: いやこれちょっと取っとくね、じゃあ、あの、は
0: い、
1: ジュース宛てに来た、メールは全部取っといて、明日明後日、日曜日に渡しますわ。
0: ありがとうございます、
1: はい、もうでも本当にいろんな方に支えてもらって、でもね、もう周りの皆さんもジュースがあるから音楽ができるっていうので感謝してるとは思うんですけれども、
0: はい、
1: でも本当ね、いろんな人があのジュースに通ってくれていっぱい音楽をねしてくれるっていうのは喜びだと思いますが、うん、
0: はい、
1: 最後にですね、 ちょっとラジオを聞いている音楽好きの皆さん、はい、ジュース好きの皆さん、中村啓太好きの皆さんにですね、はい、ちょっと長めにコメントをお願いできたらと思います。
0: 長めにですね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、おかげさまで、3周年、迎えることができました。まだまだやっとこう店らしくなってきたのかなっていう感じなんですけど、まだまだ、いろんな夢というかしたいことがたくさんあるので、うん、遊びに来てください。あと小庭の飲食店も結構楽しいので、うん、夜ぜひぜひ飲みに来て、イベントなんかも打つのでこれからもよろしくお願いします。
1: やった。もう本当、じゃあタクン、
0: はいはい、
1: タクンからケイタに、はいはい、おめでとうを伝えてもらっていいですか？
2: でも自分は早く英国行かないといけないんですけど急に呼ばれて心細い、頑張ってくださいと思ってます。
1: いやでも本当にね、まあ、A コープに行かんばいかんから、はい、タクはもういいね、最高。
2: A コープ、
1: うん、いやいいと思います。本当になんかね2人の関係がとっても今伝わりました。
2: 邪魔してすいません。
1: いやいや、あでも本当にね、コニアでこれからもいろんな方々が音楽をできる場所を、続けてっていただければと思いますので、
0: はいはい、
1: まずはこの周年イベントを盛大に盛り上げて、
0: はい、
1: また、続けてってください。未来英語、
0: はい、もちろんです、
1: はい、で今度はねぜひスタジオでお話できたらと思いますので、
0: はい、
1: またスタジオにも遊びに来てください。
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: お土産持ってきます。
1: あげーたくんのね、ありがとうございます。それが一番嬉しいです。楽しみにしております。
0: はい、
1: はい、ということで今日はですね、かけろまでねちょっと土砂崩れの作業、撤収の作業をして、はい、もう本当ねギリギリ来てくれる段取りで動いてくれたんですけれども、ちょっとねなんだっけ、渋滞も起こるだろうというので、もうとりあえず電話にしましょうということで、残念ながらお顔は見えませんでしたけれども、声が聞けてよかったです。はい、
0: 自分もみっちゃんさんの声が聞けてよかったです。
1: また、土日どっちかで会いましょう。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで今日は、ジュース3周年記念イベントが行われますということで、中村啓太さん、はい、お話しいただきました。どうもありがとうさまりょうた。
0: ありがとうさまりょうた。ぜひ来てください。
1: バーイ。さあということで、今日はですね中村啓太さんにお電話でおつなぎいたしましたが、本当に楽しいイベントになると思いますので皆さんぜひ足を運んでください。さあそして明日は、県立大島病院で研修医として活躍中ということで、吉富啓七郎さん、高場修一さん、今井義樹さんお迎えしてお話を伺いいたします。お楽しみに。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りしました。
3: クレイジーサウンズの
4: マチクロドゥワ
5: ー、アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島中目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
6: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
5: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくです。
7: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
8: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
9: ルクサー島よ。
8: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲスト

0: 方にお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
1: 手洗いうがいしてね。
0: いる。
1: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
2: 時刻は6時49分です。それではメールを頂戴しましたのでご紹介しましょう。米屋うがみんしょうらん、みっちゃんさん お久しぶりですねということで、いただいたのは B 会員1162番豆ごまさんです。いつもありがとうございます。台風6号が発生しましたけど、奄美地方に影響がありますか、教えてくださいということですが、今のところね、情報とかが届いてはいないんですが、天気予報を、見てみますとですね、この台風6号、チャンミーチ名前だそうです。私チャンミーチたまに呼ばれるので、私のことって思いながらでしたけれども、まだまだね、島からは遠いんですが、1日、6月の1日ぐらいにはちょっと近づいてくるかなといった状況ですね。このままちょっとずれてくれればいいなと思ったりもするんですけれども、天気予報、この、台風情報の地図を見ますとですね、ちょっとまっすぐ上に上がってきて、1日に沖縄がかかっている感じの円になっておりますね。被害がないこと、このままぐっと曲がってくれることを願いながら、台風情報をまたね、情報入りましたらお届けしたいと思います。ということで、そんな豆ごまさんからのリクエスト、小林成吉さんで、アダンの木の下で。

さあ、お届けしておりますのは豆ごまさんからのリクエスト、小林成吉さんでアダンの木下でお届けしておりますが、豆ごまさんから台風6号の心配もありましたが、この曲を聴きながらですね、奄美 FM 気象情報もお届けしていこうと思います。奄美地方ですね、今夜夜初め頃まで土砂災害に警戒してくださいということで注意報が出ております。そして外境です。今日27日は梅雨前線や湿った空気の影響によりおおむね雨で、雷を伴い激しく降るところが

あるでしょう。明日28日は梅雨前線や湿った空気の影響により雨で雷を伴うところがありますが、次第に曇りとなる見込みです。今夜から明日の奄美地方の天気予報です。今夜は南西の風やや強く曇り、夜雨、ところにより夜の初め頃まで

20% となっておりますが、明日もね雨が降るところは降るので、お出かけの際は傘をお持ちください。なぜこうの満潮干潮時刻です。まず、干潮をこの後10時11分に迎えます。そして日付変わって28日の午前4時8分に満潮を迎えます。以上、奄美 FM 気象情報を豆ごまさんからのリクエスト、アダンの木の下でを聞きながらお届けいたしました。さあ時刻は6時54分、まもなく55分になるところです。今日もイブニングアワーお付き合いいただきありがとうございました。今日もいろんな島の情報をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。雨がね降り続いて、ちょっと土砂災害、気をつけてくださいということで案内も出ておりますので、これからもね降り続く雨ちょっと心配ではありますが、皆さん気をつけながらお過ごしいただければと思います。さあそして、今週のメールファックス、皆さんから頂戴しているのが、青春時代にハマったことということで、皆さんの青春時代ハマったこと教えてください。読書にハマりましたとか、バレーボールにハマってましたとかね、皆さんいろいろあるんじゃないかと思います。ぜひぜひお寄せください。さあそれではこの後の番組のご紹介です。この後7時からは島の歌者のラジオ節の再放送、そして10時からはサウスブローの風待ちロマンの再放送をお届けします。サウスブロー今度のね土曜日、ティーンズフェスでスペシャルゲストとして登場ということですので、ぜひ皆さん、サウスブローの風待ちロマンも聞きながら、サウスブローのライブもお楽しみになさってください。ということでこの後も奄美 FM D-WAVE 77.7MHz またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。5月27日イブニングアワー、今週の茶推し曲秋子統合でリリンリンを聞きながらお別れです。あこちゃんもね6月の14日に、柳川通りは渋谷でライブということですので、ぜひぜひ皆さんそちらもお楽しみになさってください。ということで今日の担当はサポートスタッフの酒井美智子でした。それでは皆さんどうぞご自愛ください。ドゥクサシーキバティクリショレヨー。

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
6: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田翔。

0: 気晴らし。
1: 喜界島酒造はおかげさまで100周年、私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。

0: この番組は再放送でございます。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節、
2: アマミ FM をお聞きの皆様、うがみんしょうらん、さあ今回も始まりました。第117回目の放送となります。しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたします。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さあ今回もですね、皆さん前回に引き続き、宝の歌コンサート in 奄美が、先日5月17日に開催されたということもあって、今回は沖縄奄美民謡の比較特別番組となっております。まずはですね、先日5月17日アマホームプラザで行われました宝の歌コンサート in 奄美、中曽根はじめ前山慎吾二人会にたくさんの方々がご来場いただきました。本当に本当にありがちさまりょうた。ね、もう本当未だにね、私これ収録その本番数日後なんですが、まだ余韻に浸っておりましてね、すごいなんかもう熱い、まあ沖縄奄美という大きなキーワードをもとにですね、熱いグルーヴと言いますかね、この空気感、余韻に浸って、もうなんか言葉にするのが難しいんですけども、とってもいいコンサートだったなと振り返っております。他にもですね、お囃子で私の向井樹里さん、また、カサリンチュからですね、朝康介さん、ヒューマンビートボクサーですね、そして、沖永良部島から今回司会もしていただきました畑野正也さん、選ぶ民謡を歌っていただきました。そして、今回のですね、宝の歌コンサートの企画主催者であります奄美観光大使ミュージシャンである橋健さん、そして私の地元浦上町の浦上青少年団の8月踊り、そして6町にも加わっていただきました。もう本当にですね、もう僕自身もお客さんにゆっくり見たかったと思うぐらいの目白押しな盛りだくさんな内容で、無事終了いたしました。本当にありがとうさまりょうた。今回はそのコンサートを振り返る番組にしたいと思います。今回ね、メインで出演いただいた沖縄民謡沖縄歌社の中曽根はじめさんからコメントをいただいておりますので、文章で来ておりますので読み上げたいと思います。前山慎吾さん、ラジオをお聞きの皆さん、どうも沖縄本島の中曽根はじめです。先日出演させていただきました前山さんとの二人会、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、おかげさまで今回初めて奄美大島の皆さんの前で歌わせていただける機会をいただき、心から感謝しております。あの感動はまだまだ冷めやらず、僕の頭と心に奄美の風景、空気感、そして前山さんの歌う島唄がずっと充満しております。歴史的にも同じルーツを持つ兄弟島ですね、奄美沖縄、かつての親富士の生活の苦労は計り知れないものがあったと思います。まるで物語をそのまま伝えてくれる旋律と、心懐かしい奄美の島唄と、前山さんの強く優しくまっすぐ届けてくれる歌声に、僕はとても浄化された思いで聞いていました。そしてまさしく琉球子の思いを歌う宝の歌で、前山さんと心の手をつなぎ一緒に歌えた瞬間は今回一番の喜びとなりました。感謝いたします。また奄美に来れるよう、また前山さんと一緒に歌えるよう

縄で精進していきます。改めてこの度ご縁をいただきました皆様、一平二平デービタン。はい、中曽根はじめさんからのコメントでした。ありがとうございます。こちらこそありがとうさまの歌。いやー、本当にね、会場で生で聞かれた皆様はもうすごい感動されたと思います。もう彼自身の本当に味わいのあるあの沖縄民謡、そしてね、時折冗談も踏まえたユーモラスな MC が相まってね、もう会場は大盛り上がりでしたね。まあ今回こうやってね、がっつり沖縄民謡と奄美民謡が対等に1対1というスタイルでのコンサートはこれまではなかったんじゃないかなと思うぐらい、充実した内容であったんですが、まあこのイベントを通してね、またよりこうお互いがそれぞれのね、民謡島の歌を認め合って、そして歌をつないでいく、もうね、こういった気持ちがより一層強くなったので、これからもまたいろんな別の形でもね、交流を深めながらやっていきたいと思います。さあ、そんな中で今回はですね、そのコンサートで、実際に、演奏されました歌を少しずつ紹介していきたいと思います。本当はたくさん聞いていただきたいぐらいなんですが、時間が限りがありますので、まずはですね、中曽根はじめさんの白鳥屋という曲、白い鳥と書いて白鳥屋ですね。これはなんでこれを聞いていただくかというと、この引き続きこれに続いて私の酔いすら節も聞いていただきたいんですが、この白鳥と書いて白鳥屋という歌は、我々の歌う奄美の酔いすら節と元歌がほとんど同じなんですね。若干単語が内縄口で言葉が変わりますが、まあ船の高どもに白鳥の一羽、白鳥やあらぬうなり神がなしというのが我々ヨイスラブ氏の歌詞ですが、もうほぼほぼ内容が同じです。そこを含めてですね、まずは聞いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでシルトゥヤでした。まあ当たり前ですがね、いくら全く同じ歌詞とはいえ、ヨイスラブシとは全然曲調が違いますね。さあここで聴いていただきましょう。私前山慎吾が歌いましたヨイスラブシ、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは前山慎吾で酔いすらぶしでした。お囃子は向井樹里さんです。いや、こうやって実際沖縄民謡と、まあ、琉球の民謡と奄美の民謡を同じステージで交互に、歌を聴いて演奏を聴いていただくと、本当に改めてその三線や歌の発声法とかリズム感とか、違うのが本当にはっきりわかりますよね。まあ続きましてはそういった変化がなおさら一層わかる、この曲を比較したいと思います。まず奄美側は私が歌いました家独なぶかな節、そして中曽根はじめさんが歌われたのはカディーク、そしてアッチャメゴアのメドレーという勝ち足で定番の2曲なんですけども、なんでこの2曲をチョイスしたかといったら、まずこのカディークっていう、このすいません、なんか訛りがおかしいかもしれませんけど、読み方がこのカディークっていう節は漢字で書くと、その瀬戸内町の家督の家ですねに、手と書いて久しいでカディークと読むんですね。でもちろん瀬戸内町の家督は漢に同じ家は同じ漢字なんですが、徳は行人弁の徳、道徳の徳なんですけども、このカディークは今沖縄民謡の中では勝ち足では定番の曲となっておりますが、実は由来は奄美大島から来てるんじゃないかという説があるそうで、これ紐解いていくと、そのカディークはおそらく瀬戸内町の家督から来ているのではないかという説もあれば、最も古い琉花百行というですね、江戸時代もっと以前かなに最も古いとされているいろんな琉花の歌詞集的な本があるみたいなんですけども、まあ、そこには大島、大島の東紛りの、辰郷村の家督村が歌の発祥というこう一説もあるんですね。この家督村というのは瀬戸内町の家督ではなくて、辰郷、今でいう辰郷町の門集落を指してるんですね。まあ、門集落っていうのは、辰郷の荒場地区一帯にある、門集落なんですけども、昔は、

この門集落は、もう本当に大昔の話だと思うんですが、琉球や薩摩のその船が、こう、経由する港の一つ、大変栄えていた港の一つだったと、言われているそうで、まあ、北大島で言えば、赤木名だったり、あとは大笠里とか、そういったところも栄えていたそうなんですが、で、面白いのはですね、この、カディークの元となるこの門集落、奄美大島では、門区鍋かなは全く別かって思ったら、そうでもないのかな。ただ、そのカディークで出てくるのは、カディークの、その、梅鍋、ナビという女性が主人公出てきます。これまた門区鍋かなの鍋とも似てるんですけども、たまたまなのかわかりませんが、美しいタバコをね、美しいタバコの入れを用意して、そのタバコに火をつけて、愛しいナビに、ナビが、愛しい人にこう、吹かしてくださいと差し上げるという内容みたいなんですけども、実際、奄美では8月踊り歌で、各集落で、我々浦上では、ほうめなべという踊りがあります。そして、家督おめなべとかですね、家督ほうめなべとか、いろんなタイトルで、このタバコが、人と男女の恋のモチーフとして、タバコがこう、歌の文句となっている、共通したところが、踊りがたくさんあるんですね。で、逆に、瀬戸内は家督、右健村方面ではおそらく、家督鍋かなの歌手で歌われる、家督鍋かなという8月踊り歌もあると聞いております。まあ、こういったね、いろんな共通点がありますので、実際に聞いていただきたいと思います。まずは、私、前山慎吾から、奄美民謡、家督鍋かな節、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは奄美民謡から華独ナブカナブシでした。林は向井樹里さんでした。いや、もう言わずともね、名曲ですね。もう今では本当に奄美民謡大賞という大会とかでもこの曲で大賞になられた方も多いですね。僕自身も未だに歌うのは大変難しいと思ってる歌でもあり、またとてもね、こう格式高いメロディーだったり音階から来る、あの思いが本当に深まる歌詞の歌でもあります。先日ね、久しぶりに華独ナブカナの墓もお墓参りに行きまして、さらにね、この歌を思う思いがまた深まりました。ありがとうございました。そして、すいません。続きましては、先ほどご説明しました、中曽根はじめさんからカディーク、そしてアッチャメグアのメドレーとなります。とっても、素晴らしい早弾きの、曲です。それでは聴いてください。どうぞ。

はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでカディクアッチャメゴアのメドレーでした。いやーすごいですね。もうザ沖縄って感じですね。もう定番中の定番と言いますか、この手の三線の早弾きスタイルっていうのは奄美大島の三味線の演奏法ではないので、いやーここはちょっとすごいなーと本当感動しますね。しかも今回実際生で目の前でこの彼の中曽根くんのね、この定番の沖縄のカチャラシーな曲を聴いて、うわー本物だーと、多分お客さんたちも感動したんじゃないですかね。いやー本物を本当に生で体感することができて、僕自身もとっても嬉しかったです。ありがとうさまりょうた。さあ、続きましては最後になりますが、最後のフィナーレはですね、もちろん、奄美大島では6丁となるんですけども、今回はですね、せっかく沖縄奄美宝の歌コンサートということで、中曽根はじめくんのカチャーシー等身同意、そして奄美大島の6丁、6丁はですね、浦上清掃連団も加わってですね、参加して、本当にカチャーシーから沖縄から奄美の6丁と大盛り上がりで、終了することとなりました。最後にこの曲を聴いていただきお別れとしたいと思います。第117回目の放送、しまぬ歌しゃぬラジオ節、今回は宝の歌コンサート in 奄美を振り返る特別番組としてお送りいただきました。皆様来月もどうかお楽しみにしててください。ありがとうさまりょうた。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地なんですか？
4: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
5: 八月踊り、永遠に
6: 島唄が好き、歌いたい。
7: この奄美の人の優しい心を残したいです。
3: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検

船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。

シュダルクワクワワンカクタボレーミシュダルクワクワマシュダルクワクワワンカクタボレーミシュダルクワクワマシュダルクワクワワンカクタボレー。

0: キバラジェ
1: アマミ FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 前が歌詞を取れ。パパオパオ
1: パオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
2: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、家徳線、市と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルクサーしまよ。
4: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、むーるいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
6: 手洗いうがいしてね。
7: いい
6: あいうがいしてね。
7: もう大丈夫。
6: どうもありがとうございました。

血、二血、三血、四血、ぬむどりんや、けんむわが、ぶってあんまぬんきゃ、くまぬんきゃ、はよひきゃばひきゃんか。ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元、
1: 火の用心。
2: 皆さん、フラミンショーラン D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ、 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきまーっしょい。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から再放送は土曜夜11時。
2: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: はい、サンスプロのボーカルギターを担当しております、青緑青緑こと関心関心也でございます。はい、そして、今週は彼と、リモートでつながっております。はい、早速ですが呼んでみましょう。もしもし、はじめくん。
1: どうも、旧愛護民賞ラインいかがお過ごしでしょうか。サウスブロギターの佐村はじめです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: さあ、ワンマンライブお疲れ様でした。はじめくん、
1: お疲れ様でした。
0: どうでした。
1: いやすごかったですね。
0: すごかった。
1: いろんな意味で余韻がすごい。
0: もう夏休みの絵日記みたいなコメントだったね。
1: 楽しかったみたいな。
0: 楽しかったです。誰々くんと遊びました。楽しかったです。
1: 書いてました書いてました、そんな風に。
0: ヒーローショーを見ました。すごかったです。
1: はい。
0: まあね、言葉に表すのはなかなか難しいぐらいの夜でしたね、はじめくん。
1: はい、本当にたくさんの方に見届けていただけて、一緒に過ごせて嬉しかったですし、楽しかったですね、はい、本当に、はい。
0: まあね、うん、まあ僕にしても、はじめくんにしても、まあそのメンバーの金城くんにしても、はい、太郎にしてもそうなんですけれども、
1: はい、
0: きっとね、おのおのなんかこう思うものを携えながらやったワンマンライブだったと思うんですけど、すごく一つだけ、はい、僕自身悔やまれることがありまして。
1: おお、はい。
0: 僕の中のこのワンマンライブ、うん、その25周年でワンマンライブするっていう意味をすごく考えてたんですよ。
1: はい。
0: すごく考えてた中で、なんでその、はい、わざわざワンマンライブを25周年、周年で何かをやるって何なのかっていうことを考えたんですけど、おーお
1: ー、なるほどなるほど、はい、
0: 考えたんですけど、僕はそのワンマンライブすることによって、
1: はい、
0: ずっと応援してくださってる、そして、うん、まあ、うん、そのサウスブロー好きでいてくれている皆さんが集ってくれているわけじゃないですか。だからこそ ここでちゃんとみんなにいつもありがとうって言えるって思ったんですよ。そういう自分たちがなんかそのなんだろう、自分たちがいい思いをするんじゃなくて、皆さんいつも応援してくださってる皆さんに、はい、特別な思いをしてもらうためのワンマンライブだっていうことに気づいたんですよ。気づいて臨んだんですけど、
1: うん、
0: もうすでにみんながいい顔しすぎてて、
1: はい、しすぎてて、はい、
0: 本当にいつもありがとうって、
1: はいはい、思いあふれてね、深
0: 々と言えなかった、
1: うん、あー、なるほど。
0: これからもよろしくお願いしますみたいなこと言えてたんですけど、
1: はい、
0: そういうこと言えなかった、ちゃんとそれをね、言葉にできなかったなっていうのが、
1: はいはい、
0: 25年何やってんのお前って感じでしたね。はい、悔やまれてるんですよ、悔やんでるんです僕。
1: ちゃんとね、ちゃんとこう面と向かって、はい、ありがとう、お礼というかね、
0: はい、
1: 伝えれなかった、言葉にできなかったっていうことを悔やんでるんですね。
0: そうですね、持って帰ってもらいたかったんですよ、はい、僕のその言葉のね、うんうんうん、言葉を、うんう
1: ん、
0: はい、
1: うんうん、あー、なるほど、わかりますね、わ、はい、かります、はい、
0: はい、はじめくんわかります、はい、
1: わかりますね。
0: そう、だから
1: 確かに、
0: まあある意味なんていうんですかね、まだまだその25年から30年にかけてとか、
1: はい、
0: ま、これからサウスブロー続いていくんですけども、まだまだ、はい、未熟だなと。
1: 本当です、
0: はい、感じております。
1: はい、25年やってお礼の言葉一つちゃんと言えないですから、ね、
0: そうそうそうそう、はい、本当にね、まずはそういうところだなっていうのをすごく感じております。はい、
1: ちゃんと言いましょうよ、まあ、この25周年イヤーが始まったわけですから。
0: はい、そうですね、
1: 皮切りにね、
0: はい、
1: もうこれから口酸っぱく言いましょう。
0: そうですね、
1: 言えるタイミングには、
0: 言えるタイミングでね、
1: はい、はい、そうです
0: ね、たくさんのお花もいただきましたしね。
1: 本当ですよ
0: ね、
1: 本当です。
0: まあ、そうやってね、ちょっと終わりたてなんですけれども、うん、

奄美 FM D ウェーブを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは。さあ、しまっちゅのしまっちゅによりしまっちゅのための島ラジオ、奄美 FM D ウェーブサウスブローの風待ち。

0: もう、はい、実は、会場ではねお伝えしたんですけれども、
1: はいはい、
0: 実はね、まあ、そんなどういったワンマンライブだったのかななんていう空気をね伝えたく、
1: はい
0: ね、はじめくん、
1: そうですよ、
0: はい、僕ら、実は
1: ワンマン、なんと、
0: はいはい、ワンマンライブの中で風持ちロマン収録してきました、
1: はい、公開収録、
0: 公開収録してきましたんで島の皆さん、
1: はい
0: はい、どんな空気感だったのかも含めて、
1: はいはい、そうです ね、
0: なかなかスペシャルな会話になりましたね。
1: いやー面白かったですよ。キョトンとしてるお客さんももちろんいらっしゃいますし、
0: あ、まあ、ラジオをまずやってることを知らない人もいますからね、
1: うん、はい、はいはい、そうそう、はいはいはい、まあ、もちろんね、はい、そうそうそう、いますし、ね、聞いてくださってる方もいますし、はい、なんかもういろんな雰囲気なのに、はい、いろんなヤジも飛んでてね、面白かったですよね。そうそう
0: そう、ガヤね、ガヤ、
1: うん、ガヤね、
0: ガヤね、うん、はい、なので、はい、はい、ちょっと一旦ね CM 挟みまして、あの後半は、はい、そのまあね、ワンマンライブの25周年ワンマンライブ、はい、大阪で行われましたワンマンライブの模様を、はい、風持ちロマンを通じて収録してきましたので、
1: はい、
0: そちらをね後半を楽しんでいただこうかなと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: CM 挟んで後半は、サウスブロー25周年の、風持ちロマン、
1: はい、
0: はいはい、会場いざないましょう、
1: いざないましょう、はい、
0: はい、ということでまずは一旦 CM でーす、はい、
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: キバラジェーン。
1: この番組は再放送でございます。
2: サンスローの風待ちロマン。

0: どうも奄美 FM D ウェーブを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、こんにちは、スマッチのスマッチによるスマッチのための島ラジオ、奄美 FM D ウェーブサウスブロード風待ちロマン、サウスブロードボーカルギターを担当しております青緑こと関心関心屋です。はい、こんにちは。さあ、島の皆さん、ね、5月もう終わりになってきておりますけれども、今日はね、いつも、リモートでつながっている彼と久しぶりに対面で、お届けしようと思います。それでは、名前を呼んでみましょう。はじめくん、
1: どうも。旧屋が民将来、いかがお過ごしでしょうか。サウスブロギターのおさむをはじめです。ラジオではこんなテンションでやってるので戸惑わないでください。皆さん、
0: 何を久しぶりに対面で、他の人気をそらさないで、僕だけに集中して、
1: 僕だけ
0: に集中して。はい、久しぶりよね、はじめと、ね、なんかこうやって対面で、
1: そうですね、
0: ラジオ
1: ほとんど
0: あれ、ね、画面越しだもん ね、うん、ね。いやね、今週は、はい、2人で、
1: はい、
0: 対面でお届けしようと思っております。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。さあ、でね、もうリスナーの皆さんはお分かりだと思いますけれども、
1: はい、
0: 実は今日は、ね、はい、うすうすがやが入っておりますが、
1: うすうすがやが
0: 入っておりますが、今日はスタジオではございません、
1: はい、
0: 今日はスタジオを飛び越えて、
1: はい、
0: なんと25周年の僕らのライブの会場でお届けしております。はい、皆さんで言ってみましょう。旧屋宇賀民将来、
1: 言えないね。
0: はいはいはい、
1: 言えないですよね。
0: 程よいガヤがシーンとなりましたね。はい、素晴らしい。
1: そうですね、
0: はい、島ではね、はい、まあこうアロハみたいな、おはようとか、あ、ヤッホーみたいなやつをですね、
1: ごきげんようみたいな感じですね。
0: うん、なんで僕が今説明しようとしてるか、なんでそうなの、なんかさっきから
1: あのさ、
0: なんかさっきからちょっといいとこを持っていこうとしてる
1: よ。ほら、そのね、補足しようとしてる気持ち、手柄を取られようとしてるような気持ち、
0: うん、ひがみの塊だから
1: ね、
0: 妬みそれみの塊だから
1: ね、
0: 東買ってくれ、
1: まあ、はい、
0: そうです、はい、ワンマンライブ楽しんでいただいてますでしょうか、皆さん。
1: ありがとうございます。
0: ラジオ聴いて皆さん聞いてください、ね、ピンクの声も聞こえましたね、今ね。はい、あの今ですよ、トイレ行ったり、ね、
1: そうそうそうそう、
0: おかわりしに行ったりね、うん、はい、でもすごいライブしてて思ったんだけど、
1: はい、
0: やっぱ皆さんいい大人だなと思ったんですけど、うん、程よいところでちゃんと自分のペースで飲み物取りに行ったり、うん、ちゃんと自分のペースでお手洗いに行かれてる、
1: はいはい、
0: うん、やっぱなんかね、促さなくていいっていう、このいいね、皆さんこのクローとかね、
1: ライブハウスに着慣れてるよ。
0: そう勝手が分かってる。初めてさ、人のライブとか見に行ったりする？
1: しますよ、たまには。
0: あのさ、僕結構勝手が分からなくて、結構基本なんかよく分からんまま、はい、とりあえずドリンクばっかりガッガッといって、
1: で、
0: そう最初トイレ行くの我慢しながら結構、うん、ライブをね、見ることが多くて、あんまり不器用なのよ。ライブをやるのは慣れてるんだけど、ライブに行くっちゅうのがね。
1: ああ、だって自分のタイミングで行きらんの、トイレで
0: 行きらん
1: の。その何、
0: なんかいいこと言うかもって思ったら、ちょっと待っとこうと思ったり、なんかそういう時に限ってこう目合ったりするのよ。こうちょっとこう寄ったりするじゃん、こうやってちょっと扉の方ぐらいちょっとずつこうやって寄ろうとするんだけど、はい、その時にみたいなことされたら、ああごめんなさい、戻りますみたいな、ない？
1: 目立つもんね、そ
0: してね。あ、それよく言うよね、なんかね、打ち上げでもなんか回路落ちするのは僕だけ目立つっちゅうのね。
1: そう、大きい声でさよならっていつも言いますもんね、打ち上げ。
0: アベローって言うの、それで大体次に声壊れてるんですよ。
1: 何の話でした
0: ？奄美 FM DWAVE さんが、はいはい、5月で、はい、なんと19周年を迎えておりまして、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、まあサウスブロー25年、
1: はい、
0: まあ5月結成なので迎えてるんですけど、まあそれこそね、まあ、さっきも言ったように東京行ったりとかしてて、であれよね、東京から帰ってきて まあ、しばらくはこう、まあね、バンド脱退もありながら、はい、ライブ活動をしてたんですけど、はい、まあリリースもないし、なかなかこううまくいかなかった時期もあって、うん、でまああのね仲悪かったじゃないですか。
2: そう、ね、うん、4年ぐらい仲悪かったですよね。
0: 4年ぐらい仲悪かったじゃないですか。で今こうやって喋ってるのも好きなぐらいで、
2: そうですね、
0: もう常々喧嘩ばっかりしてね、
2: そうですね、
0: しとった時にでまああのそれこそもう来10周年かあの島根10周年 の、 あのサウスブロー10周年の結成ライブを凱旋ライブしたんですけど、それ以来ねなかなかこうライブを決めれない時期が、
2: そうですね、
0: そうそうそう、だからまあね呼ばれるんだけど出れないみたいな続いてて、そして気づいたらもう呼ばれなくもなって、でね気づいたらね、それこそ SNS でサウスフローってあのサウスフローだったんだみたいな、解散してると思ったみたいな X で書かれたりとか、
2: そう
0: ですね、それもなったりしてたんですけど、はい、でその最中ぐらいに、それこそ奄美 FM じゃないんですけど奄美くんと島がね、まあ言ったらアメリカの領土になってたのを、その返還されたのの60周年の、記念イベントを音楽イベントをやるって言って、ある時それこそ奄美 FM のまあお世話になってる人がいるんですけどからの、ね、取り次ぎで、はい、それこそ島でライブハウスが1個あるんですけど、そこの中心街でそこの

0: 延長からで分かってきて、アセクシーみたいな、あの 60周年 の、 あ の、 その復帰の企画やれば、あの島で、島出身でバンドっつうか、もうサンスフローだけだから、うん、あのサンスフロー出れよって言われて、で、あ、いや、でも、いや、今、分かってるから言ってるわけです。いや、あの、初めのことね、高校時代は、あのサバさんって言うんです。サバさんとも連絡取ってないですけどね、つって連絡取れ、番号別に変わってないだろうつって言われて、ああ、分かりました、でも、やるか分かんないですよって言ったら、おい、島のためにっつってるから、島のためにやれっつってるから、島のためにやれっつって出ませんって言って、あ、分かりましたっつって、はい、で、飛行機のさばくりがあるから、3日以内に返事くれよっつって言われてね、
1: 段取りで、
0: そう言われたんですよ。で、もう電話かけて、初め久しぶりっつって、はい、で、あの、みちこさんが、あの、まいちゃんのみちこさんが、あの、ね、あの島でそういうイベントがあるから、島のためにサウスフローやれっつってるよって言って、そしたら初めに島のためだったらいいよって言って、うん、でもう一回ステージに立つことになったんですけど、はいはい、でその時はもうサポートしてもらえなくて、はい、でベース当時横ちゃんだったんですけど、横ちゃんがね、なんかお父さんが牛乳屋さんで、お父さん牛乳配達を手伝ってるから無理だってなって、うん、じゃあでもやらんといかんって言ってね、うん、久しぶりに太郎に連絡して、うん、太郎、島のためにドラム叩いてくれっつって言って、で、ベースどうしようと思った時に、ずっと昔に、ほら、あの、ノリが辞めた時に、うん、あの、手伝ってくれた、うん、あの、ロングスケールってバンドの、はい、強さん、そういえば弾いてくれとったなと思って、で、連絡したのね。そしたら、奄美に行けるんだったらいいよっつって、うん、で、ライブすることになって、はい、でそれがきっかけで、それを風の噂で聞いた、あの僕らが駆け出しの時に使ってたスタジオの店長さんがそれを聞きつけて、僕に連絡くれて、サウスブローをやってるらしいや、ほんまにあの俺らのスタジオのイベントに出てくれへんかって言ったら、あんだけ絞るためだったらいいよっていう感じだったので、うん、その日だけは、あ、いいよみたいな、結構軽いノリでね、分かってる、大阪でやるっていうことはそういうことよみたいな、めっちゃ言ったよね、うん、だけど、ああ、いいよ、あれ何だったの、すごい、あんだけ固くなったのに、はいはい、そう、
1: なんかさ、
0: うん、
1: あのスタジオに入ったじゃん、
0: うん、ああ、入った入った、
1: 旭子のさ、芸術創造関係、入ったじゃん、
0: うん、
1: あの時になんかその太郎が叩いてくれた瞬間にさ、ろくに練習もしてなかった曲をさ、体が覚えててさ、何これってなって、だからやっぱその仲悪かったし、まあ、その前もちょっと仲悪かったけど、ノリがいた時にさ仲悪かったのもあったけど、でもね、あの不思議なもんで、こうサウスブローの音楽は好きなんですよ、人は嫌いだったけどだからサウスブローがやれるならいいかもで、多分僕は思ったんじゃないですか、その時。
0: あ、その時ね。
1: はい。
0: はいはい。まあね、そう。まあ、そういう理由だったのね。
1: そうそう。
0: 我慢。サウスブローの曲が、は
1: い、幸せですよ、今。
0: あ。まあ、でもそれがきっかけで、またサウスブローをやるようになったんで、はい、本当にあの、まあこうね、それこそ、まあ、今はね、近所のメンバーになってくれて、
1: はい、
0: で、今、こうやって4人の形になってるんですけど、はい、まあでもその大元の大元をたどったら、本当にこの奄美 FM DUM さんのこの働きかけがなかったら、多分ずっと仲悪いまま、ずっと疎遠のまま、多分島帰ってちらっち顔見ても多分避けるぐらいだったんじゃないか、チームあれだったんですよ、本当にね。だから本当にもう奄美 FM DUM の皆さんはじめ、島の皆さんには本当に感謝しております。ありがとうございます。はい、ということでね、まあ、あのそろそろ、
1: はい、
0: もうお別れの時間でございます。
1: はい、
0: はい、
1: これ収録してるんです
0: よ。そうです、これ あの実際にあの来週、
1: はい、流れます。
0: これがこれでも来週流れますけど、来週聞いてる人からしたら、
1: もう一回
0: もうなんかもうよくわからなくなるから、はい、なので、まあね、これからも この浜辺 FM DFM、はい

0: 皆さん、芝の芝地の皆さん、そして、ここに駆けつけてくださった皆さん、サウスプロよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、ということで、お時間でございます。また来週この時間にお会いできますことを、はい、ということで今週は私ボーカルギターを担当しております、青緑青緑こと関心関心やと、
1: ギターのサムラはじめと、
0: そしてご来場皆さんでお届けいたしました。キュアーありがとうございました。さあ、ということではじめくん、はい、その復活しだして活動、大阪で活動しだした時になんとなく僕もこのメンバーとだったらこの曲めっちゃいいかもなって思って作り出した一曲がありまして、はい、なので一旦こう活動ができなくなってもう一度こう音を出し始めた時の一曲を、ここにいる皆さんと、そしてアマミ FM DUM をお聴きの皆さんに、生でお届けしようと思います。よろしくお願いします。生ではない、会場の皆さんが生だけど、聞いてる人は生っぽい感じでお届けしようと思います。
1: 生っぽい。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。はげー、島歌ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

ちゃーぬびゃがってこ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。みんみんちゃーぬびゃがってこ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。みんみんちゃーぬびゃがってこ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ
2: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくです。マチクロドゥワ
4: アマミFM D-WAVE 77.7 MHz。 Say お前が歌詞を取れ。パパオパオパ
5: オパオパオシンマレディオ奄美 FM D-WAVE が11時をお届けしろ。
6: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道、宇検船越線、平日と祝日の

0: 午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の湖峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の湖峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
1: しまぬ歌社ぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
1: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょし、ありがっさまりょん。
3: 島ぬ歌社ぬラジオ節。
4: 77.7%

0: 今日も一日頑張ったやー。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はキャンペーン中でも契約は慎重にというお話。スマートフォンの契約先を変えようと携帯会社の店舗に行ったところ、2回線契約すれば安くなる、5回線契約すればキャッシュバックが増額されるキャンペーンですと勧誘を受け、あまり必要ではなかったが5回線契約した。
0: 5回線がで、
1: ところがキャッシュバックはネット上でしか使えない電子マネーで、クーポンに変えても現金への換金はできないというものだった。5回線も必要ないので解約したいという相談が寄せられています。
0: だろうか。
1: たとえキャンペーン中であっても本当に必要かどうかはしっかりと検討しましょう。またキャッシュバックなどの契約内容を十分確認することも大切です。
0: ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
1: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

51年5月27日木曜、南海日日新聞の話題です。腕もめきめき上達、剣道スポーツ少年団。機械町に剣道スポーツ少年団ができて丸3年となりますが、これまでの練習が実ってめきめき上達。これまでは対外試合でも良い成績を残すなど、すっかり根を下ろしました。剣道を通して青少年の健全育成を図ろうと、なぜ所、機械幹部派出所や機械庁教育委員会が中心となって、ワン剣道スポーツ少年団が結成されたのは昭和48年。その後、総町、などなど各小学校にも次々と剣道スポーツ少年団ができました。そして、この剣道人口、機械庁では6団体145人にもなります。指導は山本達夫機械幹部派出所所長、仲間隆巡査ら署員が中心。このほど開かれた第2回春季剣道大会では、先に結成したワンチームが上位を占めていましたが、最近では各チームとも練習の成果でめきめきと上達しています。写真はちびっこ剣士の真剣な試合風景。昭和51年5月27日木曜、南海日日新聞でした。

囲まれた島の中ずっと日々暮らしてる。同じ時間を気づかず

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、ソロを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビル、シートピア、ヤマー空港売店

0: 有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: かなはみなの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

0: Do you wave? Do you wave? Do you wave? Pa pa pa.
1: シンマレディオ奄美 FM D-WAVE が0時をお届けしょうろう。

宇賀民小蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりの行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と山と口交えて紹介しょうろいえ宇賀民小蘭旧や奄美年中行事のなら初まねの日あれおてや麦かしの話にけばしょうろや麦かしのとろやんことや地域によって指名が違いおてやしきっちんきゃ、こうしんむちとか、いろいろ指名のありおんち。わーきゃーしまなんてや、むぎこしてやおんちょ。つくりかたばにありくは、話しおろや。こうしん、はったいこや、150g。はぬすや、中ぐらいのむば1個。うっから黒砂糖や、150g。こうしんと黒砂糖と同じ量あるんや。一番な、がしん、蒸したさつまいもをボウルの中で十分に潰す。すり鉢の中でもいいですよ。二番、この中に八太鼓と黒砂糖を入れ、熱

を注ぎ、困らんてが熱ゆちゅんが大事あるよんちょや、練り合わす。3番、取り出した八太鼓などをね、2を、巻き寿司ほどの大きさに丸め、5センチぐらいの幅に切る。お寿司よりもちょっと小さめですかね。で、少し八太鼓を最初で残しておきますので、それをかけて、むちゃむちゃかしてくっつかんようにね、する。かけて仕上げる。で、余分な八太鼓は払う。で、この、私はですね、この八太鼓っていうのがですね、八太鼓持ちわけ、麦粉しやんば、麦粉しや、地域によって作り方も上や違っていました。さつまいもの代わりに、里芋を使うところもある。そしてまた、里芋はネバネバして美味しい。そして、じゃがいもを入れる地域もある。そして、それをですね、薄の中でついて、例えば祭りごとの時に、多めに作って薄をでみんなでやってる地域もあります。切り方はですね、やっぱり、昔ながらの糸を使う。包丁を使うと切り口が良くないんで、糸を使う時には約50センチぐらい糸を切って、刃の中に先を片方の針で引っ張る。そして左手にこの麦粉足を持って、右手で刃と右手を利用して、クッ、クッ、クッ、切っていく。そうすると切り口がとても綺麗んですよ。で、こういう切り方は、あとはあくまきなどにも使われますよね。他に切り口はやっぱり包丁よりも、この糸の方が綺麗です。くとしは4月、5月の22日あるよんや、生から麦粉しとくって、みんなしみしょろよろや、やっぱり手軽に作れるものですからね、やっぱり日常菓子、神やされよんから、みんなしとくて、とくてもろや、これが島の食文化の一つはなるになんか嫌って思っておりよと、また、次、うがみんしょろ。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聴きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マジン聞いてくんしょり。
3: うちもアラベもインガも
4: ウナグも
5: アンガリーラティン
6: チクリンシャレ、
5: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
7: この番組は再放送でございます。
8: うがみんしょうらん、今週のなきゃわきゃしまじまんは、奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東斗さんです。今日のお話は土手のお話です。稲作が盛んだった三里集落、大きな土手が作られ、大事な生活の一部、また子供たちの遊び場だったそうです。今日はそんな土手にまつわるお話をお伺いしました。
9: ちょっと他の方から伺ったのが、三里には沼があったち聞いたよっていうお話もあったんですけど、そうなんですか？
10: はい、それが土手ってですね、はい、まあ、普通の沼自体がこう潮が入り込まないように塀を作ることを土手って言うと思いますけど、うんうん、一般の人はその沼自体を土手って言ったですね。
9: あ、
10: で、ある2メートルぐらいの高さの土手っていうのを川内側の下流から今東上の保育所、はい、ができたところにずっとそういう堤防を作って、その内海の水が上の田んぼに入らないように、米作が作れるようにっていう関係の土手を作ったんですよ。その残りがいく分あるんですけど、その土手を作ったために田んぼと土手の間が沼地の池みたいになったんです。まあ、東上の今の学校の校庭があるところですけどもね、かなり広さの土手、広い土手があって、
9: 大きいですよね。
10: はい、その沼地っていうのはやっぱり生活に大いに役に立ってですね、そこに入り込んだ魚を潮の少しばかり出入りするところをせき止めて捕まえる土手こぎっていうのが年1回の4、5月頃のちょっと暖かい時の一つの楽しい行事だったんですよ。それはボラとかチヌとか、そこに中に入ってる魚が中の泥をかき水もかき混ぜることによって麻痺する、その麻痺した魚を捕まえる、もう大人も子供も誰でも入って捕まえるわけです。
9: はい、
10: その捕まえ方自体、ああ大きなタブがあったら、網があったら捕まえやすいんですけど、その辺泳いでいってもなかなか捕まれない、それを上手な人は昔の戸板、引き戸の戸をですね、その土手の上から引っ張って、戸を引っ張ったら戸の上に魚が飛び乗るんですよ。まあ奄美の土手漕ぎをした出身者が今でも健在な方がなぜにおります。なぜとか島にも、あ、そうだったよって私に話してくれる人もいますので、今の若い人、60代ぐらいまでの人はもう分かりません。70を過ぎた方の人でも分かる人がおるかどうかというぐらいですね。
9: 東洋さんは覚えてらっしゃいます？
11: もう、うちらが記憶にあるのは、もう一応残った分の沼地、で 本当中に入るとあったかくて、だからあの普通あの、川で泳いで遊んだ後、もうやっぱり30分1時間になったら寒くなってくるから
4: そうですね、
11: そっちの方に走って行って、はい、はい、温泉だとか言って中に入って泥を体中に塗って遊んだのがもううちらの一番の記憶で、それがあったのはもうしっかり覚えてるっていう状態。現在も少し跡が少しあり、あの、ありますよね、残りが。
4: どの辺に残ってるんですか？
10: 体験交流館から、はい、まあ川側を見ますと、それ川の方を見てまっすぐ向こうの新しく今、東条校の校庭、そして向こうに体育館がありますけども、はい、あの方向にまっすぐ仕切られていたんですよ、ずっと土手が。
4: 低い、
11: マングローブがありますでしょう、
4: はいはいはい、
11: そこのちょうどあの国道寄りにまっすぐと、あっちから見ると、あ、なんか背引っ張ってあるなっていうのが あのありますよ、名残が。
4: あっちがそうなんですね、
11: うん、ですです。
4: なんとなくこうふわっとちょっと私も帰りに見てこようかなと思うんですけど、あっちがその土手になるんですね、はい、じゃあ本当にあのこの土手が作られた時には本当もう生活のためにというか、この田んぼをしっかりあの機能させるために作られて、
10: はいはい、そうですね、そこで魚を取るとか、そういうのはもう遊びの楽しみの一つです。はい、
4: 生き物もじゃあその先ほどあのなんだっけ、お魚のボラとかもいたっちゅう、
10: はい、ボラとかチヌとか、まあそういう魚がまあおって、今東洋が話したように暖かいし、土手の周りにはイグサ、畳を作るイグサっていうのがいっぱい周囲に生えとったんですよ、そのイグサにカモガとかああいう、まあ、鳥が巣を作ったりすることもあったんですね、周りに。あの、ニホンウナギなど結構取っていたです。夕方、夜になって、そこに田んぼに。
4: 田んぼに入ってく
10: る。入ってくるの、
4: はい。
10: その取り方も、手で、網で取るんじゃなくて、ノコギリで切る。
4: もうそこでバンチ切るんですか。はい、
10: その方が取りやすいって掴みやすいわけです。
4: 確かに、はい、そうですよね。
10: そういうことをした経験ありますし、そういう経験した人が今でもあの辺の集落に住んでおります。
4: はい、
10: 健在です。名前まで言わない方がいいと思いますけども
4: いやいやいや、
11: もう田んぼ自体に水の中に本当

0: カニもいたし、タニシもいたし、カエルもいたし、トンボは飛んでるし、いろんなのが本当あったから、記憶にあるのをいっぱいも探したら、いろんなの気持ち悪いのもいたし、いろんなのもあったんだけど、本当、あのからも一体あの田んぼだったからね、今一つもないけども、だから本当の子供時代の遊びの思い出は、稲刈りして そのままの服装で飛び込んで川にして、泥水で遊んで帰ってくるっていうのがもう思い出だったからね。
1: じゃあ本当皆さんのこう原風景というかは、やっぱり田んぼの風景っていうのがやっぱり大きいわけですかね。ちなみにあの東田さん、はい、先ほどあの先輩方からはそんな田んぼの話もありましたけども、東田さんが子供時代は集落どんな人遊んでらっしゃいました？
2: 僕らちっちゃい時は、国道ができてすぐだったので、僕は平成が3年小学校1年だったのかな、だからもちろん体験交流館ができる前のまだ掘り割りでができてない時に、僕は小学校1年生はこう遠回りして学校に行ってたので、まだなんとなく風景は覚えてて、でここ国道が通ってないってことは行き止まりの集落だったから、この辺の道路とか、農道とかは遊び放題だったし、で遊びで行っても昔もやってたかもだけど、目玉ビー玉で土俵の横穴掘って、こう投げたり弾いたりして遊んでたし、で小学校の高学年ぐらいになってきたらこうゲームとかが出てきたから、そういう方向に流れるんだけど、それまでは本当にその山の急斜面というかに段ボールだけ持ってってお尻に引いて滑ったりとか
1: そ
2: れみたいにしてたし、もちろん川行って棚が取りしたり、で僕ら海で泳ぐっていう習慣あんまりなくて、川でばっかり泳いでたので、行ったら本当にカニ取ったり、棚が取ったりしてたかな。現代こっちゃ現代この先輩方からしたら現代っ子だけど、まだ僕らの時はそういう昔の遊びが多かったとかやれてた。
1: やっぱりそれぞれの皆さんの時代子供時代で風景がどんどん変わってはいるわけですね。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
4: ルクサー島よ、
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
5: 手洗いうがいしてね、
3: いろ
5: あいくけしてね、どうもありがとうございました。
6: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
7: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
3: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
7: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょしありがっさまりょん、
6: 島ぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。

アマミ FM D Wave お聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは。さあ、しまっちのしまっちによりしまっちのためのしまラジオ、アマミ FM D Wave サウスブローの風。

0: ン。
1: はい、サウスブローのボーカルギターを担当しております、青緑青緑ことセキシンセキシンヤでございます。はい、そして、今週は彼と、リモートでつながっております。はい、早速ですが呼んでみましょう。もしもし、はじめくん。
2: どうも、旧ヤルガ民生ラインいかがお過ごしでしょうか。サウスブローギターの長村はじめです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: さあ、ワンマンライブお疲れ様でした。はじめくん、
2: お疲れ様でした。
1: どうでした。
2: いやすごかったですね。
1: すごかった
2: はい、いろんな意味で余韻がすごい。
1: もう夏休みの絵日記みたいなコメントだった
2: ね楽しかったみたいな。
1: 楽しかったです。誰々くんと遊びました、楽しかったです。
2: 書いてました、書いてました、そんな風に。
1: ヒーローショーを見ました、すごかったです
2: はい、
1: まあね、言葉に表すのはなかなか難しいぐらいの夜でしたね、はじめくん。
2: はい、本当にたくさんの方に見届けていただけて、一緒に過ごせて嬉しかったですし、楽しかったですね、はい、本当に、はい、
1: まあね、うん、まあ僕にしてもはじめくんにしても、まあそのメンバーの金城くんにしても、はい、太郎にしてもそうなんですけれども、
2: はい、
1: きっとね、おのおのなんかこう思うものを携えながらやったワンマンライブだったと思うんですけど、すごく一つだけ、はい、僕自身悔やまれることがありまして。
2: おお、はい、
1: 僕の中のこのワンマンライブ、うん、その25周年でワンマンライブするっていう意味をすごく考えてたんですよ。
2: はい、
1: すごく考えてた中で、なんでその、はい、わざわざワンマンライブを25周年で何かをやるって何なのかっていうことを考えたんですけど、
2: なるほどなるほど、はい、
1: 考えたんですけど、僕はそのワンマンライブすることによって、
2: はい、
1: ずっと応援してくださってる、そして、うん、まあ、うん、そのサウスブロー好きでいてくれている皆さんが集ってくれているわけじゃないですか。だからこそ ここでちゃんとみんなにいつもありがとうって言えるって思ったんですよ。そういう自分たちがなんかそのなんだろう、自分たちがいい思いをするんじゃなくて、皆さんいつも応援してくださってる皆さんに、はい、特別な思いをしてもらうためのワンマンライブだっていうことに気づいたんですよ。気づいて臨んだんですけど、
2: うん、
1: もうすでにみんながいい顔しすぎてて、
2: はい、しすぎてて、はい、
1: 本当にいつもありがとうって、
2: はいはい、思いあふれてね、深
1: 々と言えなかった、
2: うん、あー、なるほど。
1: これからもよろしくお願いしますみたいなこと言えてたんですけど、
2: はい、
1: そういうこと言えなかった、ちゃんとそれをね言葉にできなかったなっていうのが、
2: はいはい、
1: 25年何やってんのかって感じでしたね。はい、悔やまれてるんですよ、悔やんでるんです僕。
2: ちゃんとね、ちゃんとこう面と向かって、はい、ありがとう、お礼というかね、
1: はい、
2: うん、伝えれなかった、言葉にできなかったっていうことを悔やんでるんですね。
1: そうですね、持って帰ってもらいたかったんですよ、はい、僕のその言葉のね、
2: うんうんうん、
1: 言葉を、
2: うんうん、
1: はい、
2: うんうん、ああ、なるほど、わかりますね、わ、はい、かります、はい、
1: はじめくんわかります、はい、
2: わかりますね。
1: そうだから、
2: 確かに、
1: まあある意味なんていうんですかね、まだまだその25年から30年にかけてとか、
2: はい、
1: ま、これからサウスブロー続いていくんですけども、まだまだ、はい、未熟だなと、
2: 本当です、
1: はい、感じております
2: 、はい、25年やってお礼の言葉一つちゃんと言えないですから、ね、
1: そうそうそう、はい、本当にね、まずはそういうところだなっていうのをすごく感じております。はい、
2: ちゃんと言いましょうよ、まあ、この25周年イヤーが始まったわけですから、
1: はい、そうですね、
2: 皮切りにね、
1: はい、
2: もうこれから口酸っぱく言いましょう。
1: そうですね、
2: 言えるタイミングには、
1: 言えるタイミングでね、
2: はい、はい、そうです
1: ね、たくさんのお花もいただきましたしね、
2: 本当ですよ
1: ね、
2: 本当です、
1: まあ、そうやってね、ちょっと終わ

0: まりたてなんですけれども、うん、実は、会場ではねお伝えしたんですけれども、
1: はいはい、
0: 実はね、まあ、そんなどういったワンマンライブだったのかななんていう空気をね伝えたく、
1: はい
0: ね、はじめくん、
1: そうですよ、
0: はい、僕ら、実は
1: ワンマン、なんと、
0: はいはい、ワンマンライブの中で風持ちロマン収録してきました、はい
1: 公開収録
0: してきましたんで島の皆さん、
1: はい
0: はい、どんな空気感だったのかも含めて、
1: はいはい、そうです ね、
0: なかなかスペシャルな会話になりましたね。
1: いやー面白かったですよ。キョトンとしてるお客さんももちろんいらっしゃいますし、
0: あ、まあ、ラジオをまずやってることを知らない人もいますからね、
1: うん、はいはいそうそう、はいはいはい、まあもちろん ね、そうそうそういますし、ね、聞いてくださってる方もいますし、
0: うんうんうん、
1: はい、なんかもういろんな雰囲気なのに、はい、いろんなヤジも飛んでてね面白かったですよね。
0: ガヤね、ガヤ、
1: うん、ガヤね、
0: ガヤね、うん、はい、なので、はい、はい、ちょっと一旦ね CM 挟みまして、あの後半は、はい、そのまあね、ワンマンライブの25周年ワンマンライブ、はい、大阪で行われましたワンマンライブの模様を、はい、風持ちロマンを通じて収録してきましたので、
1: はい、
0: そちらをね後半を楽しんでいただこうかなと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: CM 挟んで後半は、サウスブロー25周年の、風持ちロマン、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 会場いざないましょう。
1: いざないましょう。はい、
0: はい、ということでまずは一旦 CM でーす。はい、
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

ぞ。悲しいロマン。

0: どうも奄美 FM D ウェーブお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、こんにちは、しまっちのしまっちによるしまっちのためのしまなラジオ、奄美 FM D ウェーブサウスブロード風待ちロマン、サウスブロードボーカルギターを担当しております青緑青緑こと関心関心屋です。はい、こんにちは。さあ、しまの皆さん、ね、5月もう終わりになってきておりますけれども、今日はね、いつも、リモートでつながっている彼と久しぶりに対面で、お届けしようと思います。それでは、名前を呼んでみましょう。はじめくん、
1: どうも。旧約が民主オーラー、いかがお過ごしでしょうか。サウスブローギターのおさむをはじめです。ラジオではこんなテンションでやってるので戸惑わないでください。皆さん、
0: 何を久しぶりに食べる、他の人気をそらさないで僕だけに集中して、僕だけに集中して。はい、久しぶりよね、はい、初めと、ね、なんかこうやって対面で、
1: そうですね、
0: ラジオ
1: ほとんどあれ
0: ですね、画面越し、画面越しだもん ね、うん、ね。いやー、ね、今週は、はい、2人で、はい、対面でお届けしようと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、でね、もうリスナーの皆さんはお分かりだと思いますけれども、はい、実は今日は、ね、はい、うすうすがやが入っておりますが、
1: うすうすがやが入っておりますが、
0: 今日ははい、スタジオではございません。はい、今日はスタジオを飛び越えて、はい、なんと25周年の僕らのライブの会場でお届けしております。はい、皆さんで言ってみましょう。旧屋うがみんしょーらー、
1: 言えないね、はいはいはい、言えないですよね。
0: で、程よいガヤがシーンとなりましたね。はい、素晴らしい。
1: そうですね、
0: はい、島ではね、はい、まあこうアロハみたいな、おはようとか、あ、ヤッホーみたいなやつをですね、
1: ごきげんようみたいな感じですね。
0: うん、なんで僕が今説明しようとしてるか。

0: そのなんかさっきから
1: あのさあの
0: なんかさっきからちょっといいとこを持っていこうとしてる
1: よ。ほらそのね補足しようとしてる気持ち、うんうん、手柄を取られようとしてるような気持ち、
0: うん、もうひがみの塊だからね、妬みそれみの塊だから
1: ね、
0: 東進買ってくれ、
1: まあ、はい、
0: そうです、はい、ワンマンライブ楽しんでいただいてますでしょうか皆さん。
1: ありがとうございます。
0: ラジオを聴く皆さん聞いてください、ね、ピンクの声も聞こえましたね今ね、はい、ね、あの今ですよ、トイレ行ったり、ね、
1: そうそうそうそう、
0: おかわりしに行ったりね、はい、でもすごいライブしてて思ったんだけど、
1: はい、
0: やっぱ皆さんいい大人だなと思ったんですけど、うん、程よいところでちゃんと自分のペースで飲み物取りに行ったり、うん、ちゃんと自分のペースで お手洗いに行かれてる、
1: はいはい、
0: うん、やっぱなんかね、促さなくていいっていうこのいいね、皆さんこのクロート感、ね、
1: ライブハウスに着慣れてるよ。
0: そうそうそうそうそう、勝手か分かってる。初めてさ、人のライブとか見に行ったりする？
1: しますよ、たまには。
0: あのさ、僕結構勝手が分からなくて、結構基本なんかよく分からんまま、はい、とりあえずドリンクばっかりガッガッといって、
1: で、
0: うん、そうそう、最初あのトイレ行くの我慢しながら結構、うん、ライブをね見ることが多くて、あんまり不器用なのよ。ライブをやるのは慣れてるんだけど、ライブに行くっちゅうのがね。
1: ああ、だってジャンボさんにも行ききらんの、トイレ
0: 行ききらん、
1: その何、
0: あ
1: の
0: なんかいいこと言うかもと思ったらちょっと待っとこうと思ったり、なんかそういう時に限ってこう目あったりするのよ。こうちょっとこう寄ったりするじゃん、こうやってちょっと扉の方ぐらいちょっとずつこうやって寄ろうとするんだけど、はい、その時にみたいなことされたら、ああごめんなさい戻りますみたいな、ない、
1: 目立つもんないでしょうね。
0: あ、それよく言うよね、なんかね、打ち上げでもなんか回路落ちするのは僕だけ目立つっちゅうのね。
1: そうね、大きい声でさよならっていつも言いますもんね、打ち上げ、
0: あばよっつって
1: 、
0: あばよっつ、それで大体次に声壊れてるんですよ。
1: 何の話でした
0: 。あの、はい、天海祐希 DUM さんが、はい、5月で、はい、なんとあの19周年を迎えておりまして、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、まあサンスブロ25年、
1: はい、
0: まあ5月結成なので迎えてるんですけど、まあそれこそね、まあ、さっきも言ったように東京行ったりとかしてて、であれよね、東京から帰ってきて、まあ、しばらくはこう、まあ、メンバーの脱退もありながら、はい、ライブ活動をしてたんですけど、はい、まあリリースもないし、なかなかこううまくいかなかった時期もあって、うん、でまあね、仲悪かったじゃないですか。
1: そう、ね、うん、4年ぐらい仲悪かったですよね。
0: え、4年ぐらい仲悪かったじゃないですか。で今こうやって喋ってるのも不思議なぐらい、 ね、
1: そうですね、
0: もう常々喧嘩ばっかりしてね、
1: そうですね、
0: しとった時にね、まあそれこそもう来10周年か経つ、島根10周年のサンスブロ10周年の結成ライブを、うん、凱旋ライブしたんですけど、うん、それ以来ね、なかなかこうライブを決めれない時期が、
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、だからまあね、呼ばれるんだけど出れないみたいなのが続いてて、そして気づいたらもう呼ばれなくもなって、
1: はい、
0: で、ね、気づいたら、ね、それこそ SNS でサウスフローってあのサウスフローだったんだみたいな、
1: はい、
0: 解散してると思ったみたいな X で書かれたりとか、
1: そうですね、
0: それも なったりしてたんですけど、
1: はい、
0: でその最中ぐらいに、それこそ奄美 FM じゃないんですけど、奄美くんと島がね、まあ言ったらアメリカの領土になってたのを、その返還されたのの60周年の、記念イベントを、音楽イベントをやるって言って、ある時それこそ奄美 FM のまあお世話になってる人がいるんですけど、からの、ね、取り次ぎで、
1: はい、
0: それこそ島でライブハウスが1個あるんですけど、そこ中心会でそこの店長からで分かってきて、アセキシーみたいな、60周年のその復帰の企画やれば、島出身でバンドっちがもうサンスフローだけだから、うん、サンスフロー出れよって言われて、で、あ、いや、でも、いや、今、分かってるから言ってる。

0: いや、あの、は初めのことね、高校時代はあのサバさんって言うんです、サバ、サバ、あサバさん、
1: あがなかね、
0: サバさん、サバさんとも連絡取ってないですけどね、つって連絡取れば番号別に変わってないだろうつって言われて、ああ、わかりました、でもやるかわかんないですよって言ったら、おい、島のためにつってるから、島のためにやれつってるから、島のためにやれつって出ませんって言って、わかりましたつって、はい、で飛行機のサバクリがあるから、3日以内に返事くれよつって言われてね、
1: 段取りね、段取り、
0: そう言われたんですよ。で、もう電話かけて、はじめ久しぶりって、はい、で、あの、みちこさんが、アドバイチのみちこさんが、あの、ね、あの島でそういうイベントがあるから島のためにサウスローやねっつってるよって言って、そしたら初めに島のためだったらいいよって言って、うん、でもう一回ステージに立つことになったんですけど、はい、でその時はもうサポートしてもらえなくて、はい、でベース当時横ちゃんだったんですけど、横ちゃんがね、なんかお父さんが牛乳屋さんで、お父さん牛乳配達を手伝ってるから無理だってなって、はい、じゃあでもやらんといかんって言ってね、うん、久しぶりに太郎に連絡して、うん、太郎、島のためにドラム叩いてくれって言って、で、ベースどうしようと思った時に、ずっと昔に、ほら、ノリが辞めた時に、うんうんうん、手伝ってくれた、うん、ロングスケールってバンドの、はい、強さん、そういえば弾いてくれとったなと思って、で、連絡したのね。そしたら、奄美に行けるんだったらいいよって言って、うん、で、ライブすることになって、はい、でそれがきっかけで、それを風の噂で聞いた、あの僕らが駆け出しの時に使ってたスタジオの店長さんがそれを聞きつけて僕に連絡くれて、サウスブローやってるらしいや、ほんまにあの俺らのスタジオのイベントに出てくれへんかって言ったら、あんだけ絞るためだったらいいよっていう感じだったので、うん、その日だけは、あ、いいよみたいな、結構軽いノリでね、分かってる、大阪でやるっていうことはそういうことよみたいな、めっちゃ言ったよね、うん、だけど、あ、いいよ、あれなんだと思う、すごい、あんだけ固くなったのに、はいはい、そう、
1: なんかさ、
0: うん、
1: スタジオに入ったじゃん、
0: うん、あ、入った入った、
1: 旭子のさ、
0: ああ、
1: 芸術創造関係、
0: ああ、
1: 入った
0: じ
1: ゃん、うん、あの時になんかその太郎が叩いてくれた瞬間にさ、うん、ろくに練習もしてなかった曲をさ、
0: うんうん、
1: 体が覚えててさ、
0: うんうん、
1: 何これってなって、
0: うん、
1: だからやっぱその仲悪かったし、
0: うん、ま
1: あ、その前もちょいちょい仲悪かったけど、ノリがいた時にさ、
0: うんうん、
1: 仲悪かったのもあったけど、
0: うんうん、
1: でもね、あの不思議なもんで、ね、サウスブローの音楽は好きなんですよ、人は嫌いだったけどサウスブローがやれるならいいかもって多分僕は思ったんじゃないですか、その時。
0: あ、その時ね、
1: はい、
0: はいはい、まあね、そう、うん、あ、まあそういう理由だったのね、
1: そうそう、
0: まあ、サウスブローの曲が、は
1: い、幸せですよ、
0: あ、まあでもそれがきっかけでまたサウスブローをやるようになったんで、はい、本当にあのまあこうね、それこそまあ今はね、近所のメンバーになってくれて、
1: はい、
0: で今こうやって4人の形になってるんですけど、はい、まあでもその大元の大元をたどったら、本当にこの奄美 FMDUM さんのこの働きかけがなかったら、
1: ね、
0: 多分ずっと仲悪いままずっと疎遠のまま、
1: そうです、ね、
0: 多分島帰ってチラッチ顔見ても多分避けるぐらいだったんじゃないかな、チームに、あれだったんですよ、本当にね、だから本当にもう奄美 FMDUM の皆さんはじめ島の皆さんには本当に感謝しております、ありがとうございます、はい、ということでね、まあ、あのそろそろ、
1: はい、
0: もうお別れの時間でございます、
1: はい、
0: はい、
1: これ収録してるんです
0: よ、そうです、これ あの実際にあの来週、
1: はい、流れます、
0: これがこれでも来週流れますけど、来週聞いてる人からしたら
1: もう一回
0: 来週、もうなんかもう分からなくなるから、はい、なので、まあね、これからも奄美 FMDUM の皆さん、はい、島町の皆さん、そして、ここに駆けつけてくださった皆さん、サウスブローよろしくお願いします、
1: お願いします、
0: さあということで、お時間でございます、また来週このお時間にお会いできますことを、はい、ということで今週は私ボーカルギターを担当しております青緑こと セクシーセクシーやと、
1: じゃあ野沢村はじめと、
0: そしてご来場皆さんでお届けいたしました。キュアありがとうございました。さあということで、はじめくん、はい、その復活しだして活動、大阪で活動しだした時に、なんとなく僕もこのメンバーとだったらこの曲めっちゃいいかもなって思って作り出した一曲がありまして、はい、なので一旦こう活動ができなくなって、もう一度こう音を出し始めた時の一曲を、ここにいる皆さんと、そしてアマミ FM DMM をお聴きの皆さんに、生でお届けしようと思います。よろしくお願いします。生ではない、会場の皆さんが生だけど、聴いてる人は生っぽい感じでお届けしようと思います。
1: 生っぽい、
2: バ
0: イバー。では皆さん、そして電波を通じてお聴きの世界中の皆さん、愛を込めてこの曲を

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: 大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: この番組は再放送でございます。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節、
2: アマミ FM をお聞きの皆様、うがみんしょうらん。さあ今回も始まりました。第117回目の放送となります。しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたします。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さあ今回もですね、皆さん前回に引き続き、宝の歌コンサート in 奄美が、先日5月17日に開催されたということもあって、今回は沖縄奄美民謡の比較特別番組となっております。まずはですね、先日5月17日アマホームプラザで行われました宝の歌コンサート in 奄美、中曽根はじめ前山慎吾二人会にたくさんの方々がご来場いただきました。本当に本当にありがさまりょうた。ね、もう本当未だにね、私これ収録その本番数日後なんですが、まだ余韻に浸っておりましてね、すごいなんかもう熱い、まあ沖縄奄美という大きなキーワードをもとにですね、熱いグルーヴと言いますかね、この空気感余韻に浸って、もうなんか言葉にするのが難しいんですけども、とってもいいコンサートだったなと振り返っております。他にもですね、お囃子で私の向井樹里さん、また、カサリンチュからですね、朝康介さん、ヒューマンビートボクサーですね、そして、沖永良部島から今回司会もしていただきました畑野正也さん、選ぶ民謡を歌っていただきました。そして、今回のですね、宝の歌コンサートの企画主催者であります奄美観光大使ミュージシャンである橋健さん、そして私の地元浦上町の浦上青少年団の8月踊り、そして6町にも加わっていただきました。もう本当にですね、もう僕自身もお客さんにゆっくり見たかったと思うぐらいの目白押しな盛りだくさんな内容で、無事終了いたしました。本当にありがとうございました。今回はそのコンサートを振り返る番組にしたいと思います。今回ね、メインで出演いただいた沖縄民謡沖縄歌社の中曽根はじめさんからコメントをいただいておりますので、文章で来ておりますので読み上げたいと思います。前山慎吾さん、ラジオをお聞きの皆さん、どうも沖縄本島の中曽根はじめです。先日出演させていただきました前山さんとの二人会、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、おかげさまで今回初めて奄美大島の皆さんの前で歌わせていただける機会をいただき、心から感謝しております。あの感動はまだまだ冷めやらず、僕の頭と心に奄美の風景、空気感、そして前山さんの歌う島唄がずっと充満しております。歴史的にも同じルーツを持つ兄弟島ですね、奄美沖縄、かつての親富士の生活の苦労は計り知れないものがあったと思います。まるで物語をそのまま伝えてくれる旋律と、心懐かしい奄美の島唄と、前山さんの強く優しくまっすぐ届けてくれる歌声に、僕はとても浄化された思いで聞いていました。そしてまさしく琉球子の思いを歌う宝の歌で、前山さんと

前山さんと一緒に歌えるよう沖縄で精進していきます。改めてこの度ご縁をいただきました皆様、一平二平デービタン。はい、中曽根はじめさんからのコメントでした。ありがとうございます。こちらこそありがとうさまの歌。いやー、本当にね、会場で生で聞かれた皆様はもうすごい感動されたと思います。もう彼自身の本当に味わいのあるあの沖縄民謡、そしてね、時折冗談も踏まえたユーモラスな MC が相まってね、もう会場は大盛り上がりでしたね。まあ今回こうやってね、がっつり沖縄民謡と奄美民謡が対等に1対1というスタイルでのコンサートはこれまではなかったんじゃないかなと思うぐらい、充実した内容であったんですが、まあこのイベントを通してね、またよりこうお互いがそれぞれのね、民謡島の歌を認め合って、そして歌をつないでいく、もうね、こういった気持ちがより一層強くなったので、これからもまたいろんな別の形でもね、交流を深めながらやっていきたいと思います。さあ、そんな中で今回はですね、そのコンサートで、実際に、演奏されました歌を少しずつ紹介していきたいと思います。本当はたくさん聞いていただきたいぐらいなんですが、時間が限りがありますので、まずはですね、中曽根はじめさんの白鳥屋という曲、白い鳥と書いて白鳥屋ですね。これはなんでこれを聞いていただくかというと、この引き続きこれに続いて私の酔いすら節も聞いていただきたいんですが、この白鳥と書いて白鳥屋という歌は、我々の歌う奄美の酔いすら節と元歌がほとんど同じなんですね。若干単語が内縄口で言葉が変わりますが、まあ船の高どもに白鳥の一羽、白鳥やあらぬうなり神がなしというのが我々ヨイスラブ氏の歌詞ですが、もうほぼほぼ内容が同じです。そこを含めてですね、まずは聞いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでシルトゥヤでした。まあ当たり前ですがね、いくら全く同じ歌詞とはいえ、酔いすらぶしとは全然曲調が違いますね。さあここで聞いていただきましょう。私前山慎吾。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは前山慎吾で酔いすらぶしでした。お囃子は向井樹里さんです。いや、こうやって実際沖縄民謡と、まあ、琉球の民謡と奄美の民謡を同じステージで交互に、歌を聴いて演奏を聴いていただくと、本当に改めてその三線や歌の発声法とかリズム感とか、違うのが本当にはっきりわかりますよね。まあ続きましてはそういった変化がなおさら一層わかる、この曲を比較したいと思います。まず奄美側は私が歌いました家独なぶかなぶし、そして中曽根はじめさんが歌われたのはカディーク、そしてアッチャメゴアのメドレーというカチャシーで定番の2曲なんですけども、なんでこの2曲をチョイスしたかと言ったら、まずこのカディークっていう、このすいません、なんか訛りがおかしいかもしれませんけど、読み方がこのカディークっていう節は漢字で書くと、その瀬戸内町の家督の家ですねに、手と書いて久しいでカディークと読むんですね。でもちろん瀬戸内町の家督は漢に、同じ家は同じ漢字なんですが、徳は行人弁の徳、道徳の徳なんですけども、このカディークは今沖縄民謡の中ではカチャーシーでは定番の曲となっておりますが、実は由来は奄美大島から来てるんじゃないかという説があるそうで、これ紐解いていくと、そのカディークはおそらく瀬戸内町の家督から来ているのではないかという説もあれば、最も古い龍華百鳥というですね、江戸時代もっと以前かなに、最も古いとされている、いろんな龍華の歌詞集的な本があるみたいなんですけども、まあ、そこには、大島の東紛りの、辰郷村の家督村が歌の発祥という、こう、一説もあるんですね。この家督村というのは、瀬戸内町の家督ではなくて、今でいう辰郷町の家督集落を指してるんですね。まあ、門集落というのは、辰郷の荒場地区一帯にある、

門集落なんですけども、昔はこの門集落は、もう本当に大昔の話だと思うんですが、琉球や薩摩のその船が、こう、経由する港の一つ、大変栄えていた港の一つだったと、言われているそうで、まあ、北大島で言えば、赤木名だったり、あとは大笠里とか、そういったところも栄えていたそうなんですが、で、面白いのはですね、この、カディークの元となるこの門集落、奄美大島では、カドク鍋かなは全く別かって思ったら、そうでもないのかな。ただ、そのカディークで出てくるのは、カディークのその、梅鍋、ナビという女性が主人公出てきます。これまたカドク鍋かなの鍋とも似てるんですけども、たまたまなのかわかりませんが、美しいタバコをね、美しいタバコの入れを用意して、そのタバコに火をつけて、愛しいナビが、愛しい人にこう、吹かしてくださいと差し上げるという内容みたいなんですけども、実際、奄美では8月踊り歌で、各集落で、我々裏紙では、ほうめ鍋という踊りがあります。そして、家徳おめ鍋とかですね、家徳ほうめ鍋とか、いろんなタイトルで、このタバコが、人と男女の恋のモチーフとして、タバコがこう、歌の文句となっている、共通したところが、踊りがたくさんあるんですね。で、逆に、瀬戸内は家徳、右健荘方面ではおそらく、家徳鍋かなの歌手で歌われる、家徳鍋かなという8月踊り歌もあると聞いております。まあ、こういったね、いろんな共通点がありますので、実際に聞いていただきたいと思います。まずは、私、前山慎吾から、奄美民謡、家徳鍋かな節、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは奄美民謡から花読なぶかな節でした。林は向井樹里さんでした。いや、もう言わずともね、名曲ですね。もう今では本当に奄美民謡大賞という大会とかでもこの曲で大賞になられた方も多いですね。僕自身も未だに歌うのは大変難しいと思ってる歌でもあり、またとてもね、こう格式高いメロディーだったり音階から来るあの思いが本当に深まる歌詞の歌でもあります。先日ね、久しぶりに花読なべかなの墓もお墓参りに行きまして、さらにね、この歌を思う思いがまた深まりました。ありがとうございました。そして、すいません、続きましては先ほどご説明しました中曽根はじめさんからカディーク、そしてアッチャメグアのメドレーとなります。とっても、素晴らしい早弾きの、曲です。それでは聴いてください。どうぞ。

はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでカディクアッチャメゴアのメドレーでした。いやーすごいですね。もうザ沖縄って感じですね。もう定番中の定番と言いますか、この手の三振の早弾きスタイルっていうのは奄美大島の三味線の演奏法ではないので、いやーここはちょっとすごいなーと本当感動しますね。しかも今回実際生で目の前でこの彼の中曽根くんのね、この定番の沖縄のカチャーシーな曲を聴いて、うわー本物だーと、多分お客さんたちも感動したんじゃないですかね。いやー本物を本当に生で体感することができて、僕自身もとっても嬉しかったです。ありがさまりょうた。さあ、続きましては最後になりますが、最後のフィナーレはですね、もちろん、奄美大島では六町となるんですけども、今回はですね、せっかく沖縄奄美宝の歌コンサートということで、中曽根はじめくんのカチャーシー等身同意、そして奄美大島の六町、六町はですね、浦上清掃連団も加わってですね、参加して本当にカチャーシーから沖縄から奄美の六町と大盛り上がりで、終了することとなりました。最後にこの曲を聴いていただきお別れとしたいと思います。第117回目の放送、島ぬ歌社ぬラジオ節。今回は宝の歌コンサート in 奄美を振り返る特別番組としてお送りいただきました。皆様来月もどうかお楽しみにしててください。ありがとうさまりょうたー。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: あなたが次世代へつなぎたい島のもの地なんですか？
4: 海がきれい、自然がいっぱいで楽しい。
5: 八月踊り永遠に。
6: 島歌が好き、歌いたい。
7: この奄美の人の優しい心を残したいです。
3: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 八月踊り永遠に
1: 島唄が好き歌いたい。
2: この奄美の人の優しい心を残したいです。
3: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の唄が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み？

0: 毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: アマミフェム D ウェーブが3時をお届けしょう。
1: D お茶道。
2: お昼の3時。
3: D お茶道。

皆さん、ひまやうがみんしょーらん、時刻は3時を過ぎました。5月27日水曜日、お昼3時のリーお茶の本日お相手は奄美 FM のクメランです。皆さん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくり休憩しくりしょれよ。さて、今日は5月の27日はげー、ほんとあっという間だなぁとばっかり思うんですけれども、島はね、ちょっとこう梅雨っぽい、なんかじめーっとしたような、むしーっとしたような一日が続いているのではないでしょうかね。またね、雨なんかにもね、ちょっと注意しながらですね、しっかりと、ちょっと雨濡れたら、もしね、濡れましたら、しっかり体を拭いて休憩していただけたらな、というふうに思います。さて、今日5月27日なんですけれども、今日もいろいろな記念日、出来事がありまして、ご紹介したいんですが、今日ですね、背骨の日だそうです。そう、背骨。生き物には大体あるあの背骨なんですけれども、人間の背骨、腰椎5つ、胸椎12個、頸椎が7個で構成されていると。で、数字を並べると5個、12個、7個なので5、1、2、7で1をスラッシュに見立てると5月27日になるということで、今日が記念日に制定されているそうなんですね。背骨コンディショニング協会というのがあるそうで、それがね、そこの協会が制定しているそうです。まあ、この背骨なんですけれども、まあ、よくはね、ある肩こりや腰痛、膝の痛み、内臓の不調などなど、いろいろな症状というのは背骨の歪みが原因よということも多いよということから、背骨を正しく整体して健康を維持してほしいという願いを込めて記念日にしているそうです。へえ、ちょっと待ってね、どうですか皆さん、こういった普段のなんかこう凝りの悩みとかっちあったりします？背骨っちゃえばね、私すっごい猫背ですごい猫背なんですよ。もう信じられない。なんか人からもらったこう写真とか見れたら、こんな曲がってるんだと思ってショック受けるぐらい猫背で、で、それも大人になってからじゃなくて、結構もうちっちゃい頃から、ちっちゃい頃からというか子供の頃から、背中がこうぐっち丸まるタイプだったんですよね。多分結構ゲームとかするあれだったので、そのせいなのかなとか思ったりするんですけど、やっぱり背筋は意識してピッと伸ばした方がいいみたいで、でも呼吸するにもこう猫背とか巻き型、もう巻き型でもあるんですけどになってると、やっぱりこうね、息を吸う時にこうね、可動域がこう少なくなってあまり良くないとかね、ちゃんとこうピッと背筋を伸ばして胸を開いて呼吸はしっかり深くすることでいいのよ、健康になるのよっていうのを聞いたことがありました。でね、

私の場合はそんな感じなんですけれども、皆さんも肩こりがあってとかいろいろあるのかなと思いまして、今日はデスクワークの皆さんもそのまま座ってできるストレッチっていうのをちょっと紹介したいと思います。まあもう座ってできるなのですごく簡単なよくあるやつではあるんですけれども、ぜひ皆さんもちょっとこの休憩の時間に体をぐぐーっと伸ばしていただけたらなと思います。で、背中の、まあ、せっかくなので背骨の日だったので背中のストレッチになるんですけれども、まずは、座ったまま両手を組んで、手をねこう手のひらをぐっと組んで、腕じゃなくて手ですね、手のひらをカチャッと組みまして前に突き出します。ブンと。で、その組んだ両手を前に突き出すようにしたら、胸は後ろに引くように背中を丸めます。こうやって腕は前に引っ張られ、背中はぐーっと後ろに引っ張られると、なんかこう背中ぐっと丸まりますよね。で、首ももうそのまま下に向いて大丈夫です。で、このまま腕は前に背中は後ろにをぐーっと伸ばして30秒行ってください。1,2,3,4,5 って感じで30秒行ってください。ぐーっとぐーっと伸ばしてほしいんですけれども、どうですか？なんかちょっとこう背中のこのね、なんか筋肉こうぐーっと伸びた感じがしてちょっとすっきりしませんか？で、次はですね、反対、胸のストレッチですね。今度は背中を先ぐーっと伸ばしたので、今度は胸を伸ばします。両手を後ろで組んでください。さっきは前だったけど今度は後ろで組んでください。手をねガチッと組んでくださいね。で、肩甲骨をちょっとこう後ろ、内側に寄せる感じで寄せて背筋をグッと伸ばしてください。で、そのまま腕を上に上げます。そこまで上がらないと思うんですよね、硬い人は。私全く上がらないんですけど、ちょっと上げる意識ぐらいでもいいです。上がらない人はちょっとこうクックッと上がるぐらいで、で、そうすると上げるたびに胸が伸びるんですよね。なので、このちょっとこう自分のできる範囲でクッと上に上げて胸が伸びて、そのまま、背中が丸まらないようにしながら30秒行ってください。後ろで腕を組んで肩甲骨を内側に寄せて背筋を伸ばしたまま腕を上に上げます。チョピ、私も5ミリぐらいしか上がらない、上げてそのまま胸を伸ばして背中が丸まらないように30秒ぐーっと伸ばします。で、パッと手を離して、そしたらなんかちょっと背筋が良くなった感じしませんか？結構ね、これ私好きなんですよね。重要な背中と胸のストレッチでした。少し息が吸いやすくなったりしたんじゃないですか？で、またね、ちょっとストレッチも挟みながら皆さんこの後のお仕事も決まっていただけたらと思います。さて、それでですね、そろそろ今日のもうちょっと気晴れソングをご紹介したいと思います。今日ね、水曜日ということで、週も真ん中ですから、なんかね、ちょっと疲れが溜まってきたり、ちょっとせかせか、週末まで終わるかなみたいな、ちょっと焦るような曜日かなと思いまして、なんかこう心ゆったりリラックスして聴ける音楽をと思いまして、こちらの楽曲ご紹介したいと思います。今日のもうちょっと気晴れソングはこちら、ザ・ビートルズ All You Need Is Love です。

0: ちょっと待ったよ。何かさがそえ。あ、これでも食べれ。
1: やった、ごばざただ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？

皆さん、この時間は休憩の時間ですよ。休憩の時間には豊か食品様の、美味しい黒糖製品やごまザッター、そして浜公園前にありますアルネさんの美味しい美味しいベビーカステラなどなど、みしょりながら休憩されてくださいね。やっぱね、甘いものを食べるとなんかちょっと元気が出たりしますよね。とか、あとこのね、劇というか、まあ、黒糖とかってやっぱりね、こういったミネラルも含まれているしね、とてもね、この疲れを癒すっていうのはいいのかなと思ったりしますから、ぜひぜひそんなね、島ならではの食材なんかも、見処理ながら休憩されてください。さて、今日はもう5月の27ということで、もういよいよ5月も終わり、そしてまた今日は週の真ん中ということで、だんだん週末もなんか見えてきましたね。ね、ちょっと天気予報を見てみますが、結構ね、今週は雨模様な1週間ですよね。大雨がね、ちょっと降ったりとかして大変でもあったし、なんですけども、意外や意外、週末は内陸はお天気良さげですね。30日

土曜日なんかも、かなりお天気マークついておりまして、晴れのち曇りのようなね、晴れ時々曇りの予報が出ておりますから、まあ、ちょっとね、晴れ間も期待しながら、皆さんまたこの後のね、お仕事も頑張ってほしいなと気張っていただきたいなと思います。それでは本日もお届けしてまいりましたお昼3時の D お茶道、いかがだったでしょうか。この後も引き続き奄美 FM の番組でお楽しみください。それではお昼3時の D お茶道、本日のお相手は奄美 FM の久米蘭でした。皆さん、この後もお仕事気張りんしゃれよ、気張れ気張れよ。

77.7%。 すみょらんやまいどありがさまりょん。涙がな

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。

アマミ FM サポーター会員、会員番号800番始めさせです。 D 声を出そう。島にできた島ラジオ、アマミ FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。バキャ島、ナキャ島、アマミをみんなで盛り上げましょう。はじめつとせでした。

て、鹿児島に行ったら鹿児島のこらへ、一隻に乗ったら、うん、そこは汽車がもう走ってるわけや、うん、あれ牛ばやーって言ったら牛じゃないわけや、うん、ほら汽車じゃがな、うん、蒸気機関車よ、うん、で春場のコットンコットンコットンって言ったら、うん、着いたところが大阪の何和地、うん、震災橋で、ま、そこで今度や、うん、あ花の都の震災橋って歌ったりして、うん、またそれでまた今度はあの大阪ドラマを歌って、うん、また帰り来た時には今度は島の話 の, あのうどんばまで、うん、あの牛とらわし、徳之島の東京があちげて、徳之島一番じゃが、徳之島一番じゃがちで、でその言葉を入れたりして、それをまた歌にするわけ。もろ、そういうことね。これ頭が、起点が回るわけ。起点が回らないからことできないっちょ。まだお腹がまだ修行の身だから、ただ歌ってるだけ。歌って、モノマネして歌ってるだけの話。ただ、まあ、塾のある子だけは、なんとなく、まあ、とりあえず離婚したりないするから。まあ、あの適当に取るよ。あの、うん、あの、自然体で取るよ。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
2: アナミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 平田明のガンガン

奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。

0: Radio! 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしおろ。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
5: いいの？
4: あいくけしてね。
5: 大丈夫。
4: どうもありがとう。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道加徳線、1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンド、ティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や、様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日、夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日、夜8時半からです。聞いてね、
3: 手洗いうがいしてね、
4: いる。
3: はい、うがいしてね。
4: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: か。
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 四万十の心いいですがね、四万十だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうございます。
1: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。スカンマヤウガミショーランマージンラジオ体操は新車の腕ばサージ上げてのびのびスロー。ウリ
2: ーおいしゃかいだっかど
1: ティーハギの運動
2: ティーツタッツ
1: あの中上げ下げはい上げ下げはい
2: スラスラハゲじゃが
1: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上か回しゅっと
2: ティーツタッツウツスラスラハゲ
1: 腕ばそらしゅん運動腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ばそらしんしょれ
2: うれティーチハツムツユーツ
1: ふぶんしドバイゆくかち伸ばしゅっとドバイゆくちとうしはしっと伸ばしゅん
2: うれうれうれうれいがしながはいがしながはげかんしん
1: ドバもえらくしいち
2: うれ
1: ひょうしっくはつけてまいちやらしこっからクシチ
2: ティーツタツムツユーツイテツムツ
1: ドバひねれひねれ腕ばふてドバじーきひねりゅん
2: いだったどティーツタツあげがしあげがしいい
1: 腕ば伸ばしゅん運動

0: はい、ムネバーソラション運動、ドバー斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ、ムネバーソラション、
1: 一、二、ゴーチ、はい、はい、ゴーチ、
0: ドバームブラション運動、腕とムネバーまっすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、激しい飛び運動、たーぎばーひらちゃーり、閉じたーり、ひらてー閉じ、ひらてー閉じ、うれ
1: はい、ぽん、はい、はい、はい、
0: 手はぎの運動、うりばーゆくちふりふりし、はぎやまげまげ、よーりよーりし、いきばうちつかしゅっと、終わりやーふーいきどー、いきばーふーさ、スイクに吐きゅん、
1: ふーちすて、はーち吐きゅん、
0: ルクサドタカラ、キョダカマジンキバリンシャロ
2: ー。体操も済んだし、よっしゃ今日も一日頑張ろっと、キバリウッド、よし、ドラドラドラ準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は仮想通貨にはリスクもあるというお話。
4: 話題の仮想通貨だ。
3: 知り合いから今この仮想通貨を買っておけば100倍から1000倍になる可能性もある。
4: 100倍だで、
3: 仲間を増やせばお金ももらえると長時間

0: ん勧誘を受け20万円分購入しましたが、よく考えると仮想通貨の実態も契約内容もよくわからないので心配だという相談が寄せられています。仮想通貨はインターネット上で取引をすることができ、価格が変動するものも多いため、将来必ず値上がりする保証はどこにもありません。リスクをしっかりと理解し、仮想通貨の実態や契約内容がわからなければ契約を断るようにしましょう。
1: はい、わかりおうた。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

おはようございます。おはようございます。D-WAVEよりゴミ出し情報をいたします。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。燃やせないゴミではありません。それでは、燃やせるゴミを出す地区を ご紹介いたします。

0: まずはなぜ地区、あさと、あさひ町、あしけぶ、ありら、あんがち町、いつむがち、浦上町、かすが町、かねく町、くさと町、小浜町、小湊、さよわい町、さきまる、さと、大熊、大熊町、ちなず、長田町、長浜町、なぜがち、西田、西仲間、西仲が、西仲間じゃありません。西仲がち、ねせぶ、鳩浜町、浜里町、平田町、前がち、柳町、笠井地区、佐藤、中金区、外金区、手形部、前井田、おったまる、紀勢三区、陽、笠井一から三区、ベル、スロー、先丸、ともり、以上でございます。繰り返しません。本日は燃やせるゴミを脱水でございます。燃やせないゴミではございません。指定のゴミ袋で名前はちゃんときちんと書いて、朝8時30分までに、所定の場所に捨てるようにお願いいたします。マナーを守りましょう。DWEBからゴミ出し情報のお知らせでした。
1: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
2: キューヌユシグトゥ。暑さや冷まし、寝たさやこねり。暑さや冷まし、寝たさやこねり。熱い飲み物は、冷やしてゆっくり飲みなさい。腹が立つときはこらえにこらえて我慢しよう。短気が損気にならないように冷静に考えようという教えです。人の湯あたりで人間関係ほど難しいことはないでしょう。特に職場や集団の中での人間関係ほど難しいことはありません。人それぞれ性格や育ち方、経験等も違うので、意見や好き嫌いや誤解などが生じて気まずい思いをすることがあるものです。相手に対して聞いても冷静さを欠くとことは収まりがつかなくなる。そんな時じっと我慢してこらえることのできる人は立派です。医者んゆもたやぬみんきやならん、医者んゆもたやぬみんきやならんというゆしごともあります。一度口から出した言葉は飲み込むことはできない。よく総理大臣や大臣が口を滑らせて大変なことになることもありました。ものの言い方にはいや、一度口から出した言葉は飲み込むことはできない。ものの言い方には十分気をつけなければいけないということです。誰でも一度や二度はあげーあれややんばいっちゃったやあげーあれや言い過ぎあたやと後で 公開

したり悔やむことがあるものです。一時の興奮による態度や言葉で取り返しのつかないことになることもあります。家庭においても社会生活においてもその場の雰囲気を壊さないようにするには高ぶる気持ちをこらえる度量が必要です。特に子育ての場合、親の態度と言葉遣いは最も大切です。叱りつける前にじっとこらえて、後でタイミングを見てじっくり諭すように話ができればいい親ですね。キャシア料高い、別れ高い、暑さや冷まし、寝たさやこねり、暑さや冷まし、寝たさやこねり、ガリバまた明日。

0: うちも
1: アラベも
2: インガも
3: ナグも
4: アンカリーラティン
5: キチクリンショレ
6: アマミ FM D-WAVE 77.7 MHz
7: 奄美市民歌輝く

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: シンマレディオ
2: 奄美FM Dウェーブが7時をお届けしょろう。

奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は盗難被害防止についてお話しします。昨年奄美警察署管内に

いて、車の中に置いていた財布などの貴重品が盗まれる被害が多く発生しました。このような被害を防止するためには、必ず鍵をかけることが重要です。車を駐車するときは確実に

0: 四谷交番元部でした。ありがっさま良太。
1: アバミシだよりラジオ版。
2: スカンマーヤウガミショーラン、
3: 皆さん朝ですよ。
4: アマミシだよりラジオ版の時間です。お相手はアマミ FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それではアマミシからのお知らせです。
3: 奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせです。奄美市内の小中学校で利用していた端末の更新に伴い、再製品となったタブレット端末の活用を希望する奄美市内の団体 NPO 法人を募集します。タブレット端末は iPad 第8世代の Wi-Fi モデル、使用できるデータ保存量は 16GB 程度、原則1団体につき5台まで、台数に限りがあるため希望通りに提供できないこともあります。詳細お申し込みは奄美市だよりに掲載の二次元コードをお読み取りください。募集期限は5月29日まで。以上、奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせでした。
4: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市だより4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課52-1111までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
3: 奄美市からのお知らせです。6月3日水曜日午前11時より防災行政無線などを用いた J アラート情報伝達訓練が行われます。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いたもので、弾道ミサイル情報や津波警報などの緊急情報を人工衛星を用いて国民へ瞬時に伝達するシステムです。防災行政無線と奄美 FM の放送を通じて市内全域に試験放送が流れますので、ご理解をお願いいたします。お問い合わせは奄美市役所総務課52-1111まで。以上、ここまでは奄美市から全国瞬時警報システム J アラート情報伝達訓練のお知らせでした。
4: 奄美市に届いたお便りをご紹介します。まずは35歳女性からのお便りです。職場チームダイエットレースに参加しました。チームメイトと毎週月曜日に体脂肪率の報告会を行い、年末年始で仕事が休みの間も毎日連絡を取り合い、運動内容を報告し合って一致団結して頑張りました。結果は4位。嬉しくて嬉しくて3人で喜び合いました。ダイエットレース終了後もジムに通って運動を続けています。健康に対する意識が変わって、チームメイトとの絆も深まっていいことだらけでした。いただいた商品券を使って祝勝会と称して3人で焼肉を食べに行く予定です。続いて42歳男性から

0: 奄美市は広いので、笠利、住用の方々の暮らしなどを紹介する記事を引き続き充実していただけると嬉しいです。続いて70歳女性から。入居させてもらっています住宅の外壁工事が約半年をかけて無事に終わりました。たくさんの業者、職人の方々のおかげでまた蘇りました。感謝し大事に使わせていただきます。ありがとうございました。たくさんのお便りありがさまりおた。この時間は奄美市に届いたお便りのご紹介でした。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
3: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は

しまっちの皆さん、スタンバヤガミショーラン、おはようございます。5月28日木曜、旧暦の4月の12日です。時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz、 またインターネット放送サイマルラジオリスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世

在住しまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組スカンバーワイド。今日もなぜの柳川通りヤンゴ D スタジオから生放送ですよ。皆さんどうかどうか急だかよろしくお願いしますね。はい、またね、昨日も降ったりやんだりまたムシッとするようなお天気でしたが、まあいよいよね、いよいよと言いますか、話題にもなってるんじゃないでしょうか。気象庁の発表によればね、台風の、熱帯低気圧がね、台風に発達し、変化しました、また6月1日とか2日頃にはですね、奄美地方にも接近の恐れもあるかなというところでは、1日ですから、まあ、来週の月火水とか、そのあたりとかね、そのまた過ぎた後もね、台風中のはやはり海の海のうねりだったりね、ありますからね、また引き続き、今からできる準備をして、いただきたいと思いました。ね、早めにできる準備地いろいろとありますからね、いろんなこう乾電池を準備しておくとか、まあ、停電への備えだったり、まあ、飛んでいくものの備えだったり、で他にも、それこそ食料の、ね、備蓄品の準備だったりもそれぞれありますからね、また今の落ち着いたうちに、また砂漠りができるといいかなと思いますし、またね、ちょうど詳しくね、こんなことが準備があったらいいんじゃないですかみたいなこともね、放送の中でもご紹介させてくださいね。そして、今週メッセージテーマの青春時代ハマったことも引き続きお待ちしてますので、ぜひお寄せください。今週ね、まあ、いよいよあさってが奄美ティーンズフェス、若者のね祭典というかありますので、これにちなんで、青春時代ハマったこと聞いてますよ、ぜひぜひ教えてください。であれば今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。今日の校歌は奄美市立出部小学校の校歌です。

はい、今日の校歌は五部小学校の校歌でしたよ。OB や OG の皆さん、あげーなちかしゃやーち、一緒に歌っていただいたかもしれませんが、ね、校歌ちいっちゃむんだりょんや、またね、甘くまる校歌ご紹介していきますので、お楽しみにしてください。だれば代わって天気を

0: です。
1: D-Wave Weather Report。
0: はい、では気象情報をお伝えしていきますね。現在奄美地方に注意報警報の発表はありません。今日は西の風のち北西の風、曇りで所によって昼前まで雨。明日は北西の風のち北の風、曇りのち晴れ、所によって明け方まで雨となるでしょう。波今日 1.5メートル、明日は 1.5 メートルのち1メートル。なぜこう、降水確率は今日は 20% から 10%、 明日は 20% から 0%。 今日の満潮時刻夕方5時53分です。干潮時刻は朝11時23分、また夜の11時29分、干潮となります。はい、ちょっと指導戻ろうとしてごめんなさい。今日の干潮時刻が11時23分と夜の11時29分です。今日の日中の予想最高気温は28度です。そして、台風に、ね、関する情報もお伝えしましょうかね。台風6号ですけれども、カロリー諸島で台風6号が発生しました。奄美地方にもね、この6月、まあ、2日とかね、まあ、1日、2日、3日、直接の影響もありそうですね。また随時お伝えしていきます。この時間の気象情報でした。さあ、今日は木曜日、急高一日、気張り鐘楼や、しまっちの皆さん、今日も元気に。時刻は7時23分ですが、今度の、奄美ティーンズフェスでスペシャルゲストとしてもご登場、サウスブローで元気ソング心のボタン。

0: サウスブローもね、本当にこういった高校時代の仲間がね、バンドとなって、また今もね、活躍されてるんですが、なんかね、こうストーリー聞くだけでもかっこいいですよね。また、あさってのね、アマミティーンズフェスにもご登場、楽しみです。お届けしました、サウスブローで、心のボタンでした。皆さん、今日も楽しんで、決まってね、参りましょう。いってらっしゃい。オタクラジオ。
1: この番組では、アマミのオタクたちが、
2: オタクな話題を熱くディープに語ります。
1: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
5: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
1: 皆さん
3: 聞いてね。
6: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
7: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
8: アマミ FM D Wave 77.7 MHz。 Say it。

しまっちの皆さん、改めましてスカンマヤうがみショーラン、おはようございます。時刻は7時30分になりました。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組スカンマワイド、今日もですね朝9時まで生放送ですが、どっかどっか皆様準備しがちな今日も聞いていただければと、お聞きいただければと思いますが、お相手は奄美 FM のおたりようこだりょん。はい、台風6号がね発生しました。週末以降ね影響があるんじゃないかなというところでね、少し心配になってきたんですけれども、接近がね今回久しぶりにあるんじゃないかと

奄美地方にもね、接近があるかもねというねことですので、また気になるのがね、この梅雨前線のこの位置ですよね。梅雨前線がやっぱあるところに台風が来るともう本当に一緒に連動して雨がひどくなってしまったりもするので、また進路ねとっても心配なってきますけれども、今時点での予想、まあ、この台風ね、台風の名前が台風6号チャンミーっていうね、なんかねおしゃれな感じなんですけども、この台風の名前っていうのはこの気象の集まり、国を超えた気象の集まりの中で、順番でねなんか決まってるらしくてね、回ってくる日本が決めたりどこが決めたりってある中での、今回韓国の、ね言葉だそうで、名前はバラ中ね、韓国ではバラのことチャンミーちゅうわけですねの、台風が少し心配されてるんですが、お伝えしますと、台風6号は28日木曜の3時現在はフィリピンの東を時速約15キロで北に進んでいます。明日には最大風速30メートルまで発達し、その後も発達を続ける予想とのことです。さらに31日日曜には最大瞬間風速65メートルの非常に強い勢力で南西諸島の南の海上へと発達し、6月の、ね、頭ですね、来週ですね、には奄美でも大荒れの天気となる恐れがあるとのことでした。まだね進路については詳しくは、予測がされています。今ねいろんな予測が、まあ、例えば気象庁の予測とかね、いろんなね米アメリカ予想とかねあったりもするんですけれども、今からできるね備えっていうのがあると思うので、今日ねまた週末で、木金地になってくるんですけどね、週末近づいてきますけども、今からできるね台風の備えですね、例えば、まあ、比較的この今日明日明後日とかはお天気もねそこまで荒れる予定ではないですので、晴れ間も 見えそうな感じじゃないですか。でこんな時間はやはりですね、まあ、台風っていうのはやっぱりこう時系列でやることっち、ね備えっちそれぞれ違いますよね。例えば今の時点でできることっち言ったら、自宅の外のね、いろんなベランダだったりとか、また飛んでいきそうなものを直しておくとか、あと側溝とかね、ああいった場所が詰まってないかなとかね、引っかかってないかなとかね、飛ばされやすいものがないかなとかですね、そういったものを対策ができるかなということがありますよね。また他にもね、持ち出し品、こういった、家の中の備えとしては、例えば電池の準備とか乾電池とか懐中電灯とか非常用の食品だったりとか、まあ、水だったりとかですね、またこういったことも、ね、できる備えじゃないでしょうかね。今の段階の落ち着いた段階でできる備えかもしれませんね。で、あとも本当話し合うだけでも全然違いますよね。避難とかについて、もう改めてこうハザードマップ、各自治体のハザードマップを見て、台風がもし来てもう手でちょっと結構被害がひどくなる前に避難する場所がどこに、避難したらいいよねとかね、ちゅうことをねみんなで話し合っておくっちゅうこともね大事かなということを思いました。去年がね台風全然来なかったんですけど、やっぱりねいろんな、まあ、大きな、ね、地球と規模の気象の、ね、影響もあるのかもしれませんけど、今年ねまたこうやって久しぶりの台風ということでね、まあ、油断せずに、まあ、といっても怖がりすぎずにね、日常生活しながら、またできる準備をね徐々にしていきましょう。なんかねメモとかにこう書きながら、これしようこれしようとかでも全然いいと思うので、できる、ね、備えをしましょうね。さあ、では皆様、こういったね台風の少し心配な面もあります。

0: けども、今日も番組元気よくお届けしますのでよろしくお願いします。では、時刻は7時36分ですが、続いてはニュースお伝えします。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月28日木曜日、南海地理新聞紙面、まずは一面です。大和村スモモの選別スタート。奄美の初夏の味覚スモモの選果作業が主な産地である大和村の油湾釜の選果場でスタートしました。今シーズンは好天に恵まれた気象の影響で村内では増産が予想される一方で、果実の着色遅れが目立っており、油湾釜選果場やなぜ中央製菓に出荷されたスモモには着色率が 5,6 割の青物と呼ばれる果実も数多く混入しているそうです。関係者では適宜の収穫を呼びかけています。村内の今シーズンの生産者は約130人、栽培面積は40ヘクタール。大和村産業振興課などによりますと、今シーズン産は天気も良く受粉率が高く、着果量が増加したことで生産量は前シーズンに比べると10トン以上増え、おー、30から40トンを見込んでいるそうです。開花の時期が例年の2月15日前後から7日から10日ほど遅れたため、収穫シーズンも同じく遅れを想定しているそうです。近年はベトナムの業者が直接園地に行き、選果場を通さずに小玉や熟す前の青い果実を買い取る動きが顕在化しているそうで、村では村内の生産者を対象に目揃え会を開き、出荷基準としている着果率7から8割での収穫を遵守するよう理解を求めました。選果作業が始まった27日、村内の園地ではベトナム業者が収穫作業をする場面もあり、収穫を依頼した兼業農家の男性は、過去に作業時間がなくて適宜の収穫ができず熟して売り物にならない時もあった。時間のない人や作業が困難な高齢農家にとってはベトナム業者の支援はありがたいと話していました。ですごく独自ルートというかですね、喜ばれる方がいらっしゃるみたいですもんね。このベトナムの皆さんのコミュニティのところにね、こういった甘みの、ね、青いスモモが喜ばれているということですね。また村内では25日に収穫を開始、選果作業初日の27日は約200キロを機械と手作業で選別しました。おー、村産業振興課の重田農林係長は、着色遅れの青い果実はえぐみがあり、スモモの味を引き出せないと指摘。生産者が青い果実も含めて出荷した場合、油湾釜選果場では選別段階で混入を防止できますが、なぜ中央製菓へ直接出荷されるケースもあり、消費者の信頼を失い産地を潰してしまいかねないとして、適宜収穫と家庭内選果の徹底を訴えました。また収穫選果のピークが見込まれる週明けは、27日に発生した台風6号の接近も予想されており、重田係長は枝を支えて実が落ちないよう園地でできる限りの台風対策をしてほしいと話していました。そっか、こういった影響も出てきます。農家さんたちのね、いろんな影響もありますね。さあ、そして、一面ですけれども、奄美群島市町村長会と奄美群島市町村議会議長会は昨日、2027年度政府予算確保に向けて国土交通省など関係省庁を訪問し、奄美群島振興開発の推進に関する要望活動を行いました。奄美群島振興交付金の確保や事業内容の拡充などを掲げ、関係予算の計上

を求めました。近年の全国的なインフレ進行に伴い、アマシン交付金の約6割を占める航路・航空路運賃軽減事業と農林水産物輸送コスト支援事業は燃料価格の高騰の影響もあり、現行予算規模では実質的な支援効果の維持が難しいそうです。確かにそうですよね。燃費がだいぶ上がってますもんね。要望ではインフレ動向を踏まえた予算措置が不可欠として、27年度当初予算で全国的な物価上昇を考慮したアマシン交付金の要望額の確保を強く求めました、ね、早めにお願いすることによってね、あ、じゃあたっちゃちゃそうだね、この物価も高騰してますから、予算にも措置しようねって言ってもらえたらありがたいですもんね。はい、この概算要求前のですね、中央部要望を2ヶ月前倒したことについて、奄美群島市町村長会の高岡会長は、予算の骨格ができる前に要望活動をすることで予算への反映を求めることが狙いです。昨今の物価高騰を踏まえた予算確保をお願いした教育分野の重点施策や沖縄との連携強化など、さまざまな事業を実行するためにも当初予算で予算確保することを注視していきたいと話しておられたそうです。はい、ね、まあ、国自体の税収は、ね、過去最高というか、ね、いろんな、まあ、大企業などの、好調を受けてです、ね、税収も増えてです、ね、それこそ、国家予算としては最大予算となっているわけですから、まあ、ある意味、ね、こう支出に関してというか予算に関しても同じく、ね、物価高に合わせた予算にしてもらうと本当に大事だよなということを改めて感じたところでした。さあ、続いてはですね、こちらですね、お伝えしましょう。琉球湖のつながり深める自然歴史民族の名所巡見、沖縄県博物館協会が総会と研修会という記事です。2026年度沖縄県博物館協会の総会と春の研修会フィールドワークが奄美市で行われました。奄美群島内と沖縄県から学芸員など45人が参加しました。この集まりは奄美博物館で行われ、総会では26年度事業計画などを承認、役員改選もあり、奄美関係では奄美博物館の平木達也学芸員を幹事に選出しました。つながる琉球湖、つながる博物館、奄美沖縄の連携と未来と題した春の研修会では、平木学芸員が奄美博物館による沖縄県との連携事業などの基調報告を行いました。沖縄県博物館協会は1977年に沖縄県内の博物館活動の連携と振興を目的に作られ、現在は63の機関と団体が加盟しています。奄美群島からは奄美博物館や瀬戸内町立図書館郷土館など5機関団体が加盟しており、奄美博物館での研修会は2015年以来11年ぶりです。研修会では平木学芸員が沖縄子どもの国や環境省西表野生生物保護センターでの巡回展など、奄美博物館による沖縄県との連携事業や次世代育成事業、デジタルアーカイブ基盤整備事業など取り組みを報告しました。沖縄県北部から、沖縄島北部から奄美群島への移動が確認された奄美ヤマシギや奄美群島と先島諸島を往来する赤ひげなど、奄美と沖縄をつなぐ鳥類の事例報告などを通して連携の強化を呼びかけました。また、昼からは自然コース（住代町）と歴史民族コース（なぜ笠利町）に分かれてフィールドワークを行いました。自然コースでは三太郎線でモダマや奄美のクロウサギの糞などを観察した後、奄美大島世界遺産センターを見学しました。また沖縄県北谷町立博物館から参加した藤さんは、研修会やフィールドワークを通して奄美と沖縄のつながりを感じました。

奄美博物館には土器の型を取りに訪れたことがあります。考古学的にもつながりがあります。北谷町の博物館を訪れたお客さんが奄美を訪れるきっかけのになるよう輪を広げていきたいと話していたそうです。はい、こういった本当にね、島々のね、根幹というか、歩みというかですね、つながりとかですね、つながりだったり、そこから見えてくるものちありますもんね。大変素敵な交流会じゃないかなと思いましたしね、今日も2日目があるんでしょうかね。2日間終わったのかな。本当に皆様、さばくりお疲れ様でした。そしてですね、この他、この心配な話題なんですけども、外来の水草、公害赤松藻が住用町の河川で見つかりました。発見者の奄美自然を考える会の安岡海人さん28歳は、発見地点は絶滅危惧種の琉球アユなどが遡上する場所です。遡上の障壁となったり、在来の水草への環境を奪ったりする恐れがありますと、心配していました。自然観察をライフワークとしている安岡さんは、昨年9月、川内川の下流で、水面の一角に見慣れない水草の群落を発見、図鑑で調べた結果、公害赤松藻の可能性があり、鹿児島大学の川西准教授に詳細な調査を依頼し、現地で川西教授が、准教授が標本を採集し、同定したものです。へえ、で、そこさんによれば、すでに在来生物の環境を奪うほどに、高密度に、繁栄していると、繁茂していると、定着した経緯は不明ですが、人間活動による結果であることは間違いないと話しているようで、確かに相当ね、わーってなってるんですけど、生えてるんですが、ね、やっぱりこういった、何気なくね、家で多分どっかから持ってきたものを流したりとかすると、そうなっていくのが何なんでしょうかね。はい、また、どうにかこの、もう一回外来宿場などは必要になってくるんじゃないかなということを感じました。はい、この他ね、ニューヨークではジャパンパレードがありましたよ、というね、記事もありますし、ジャパンパレードがあって、奄美大島のね、奄美会の方々も参加されたそうですよ。はい、ニューヨークって言ったらね、それこそ私の他県中の先輩のね、竹下宮根がね、旦那さんのリックとね、一緒に住んでますからね。また奄美に来たら、また出てもらおうと思いましたが。さあ、そしてもうすごい話題です、こちら。ハンドボール代行女子26年ぶりに準優勝。すごい。2026年度、高校総合体育大会が、県内各地でハンドボールやテニスなどが行われましたが、奄美勢はハンドボールで代行女子が2位となり、6月19から22に沖縄県で行われる九州大会の出場権を得ました。すごい！関係者によると代行女子の準優勝は2000年以来26年ぶりだそうですよ。ね、少しこのね、話題なんですけども、ハンドボール女子は決勝リーグ全3試合を終えて、大光とカジキが1対1分け、1敗で同率2位でした。得失点差と総得点でも並び、九州大会出場権は抽選の末大光が獲得。おー、九州大会が決まった瞬間、大光の選手は感情を爆発させて涙を流して喜びを分かち合いました。鈴木明首相、明が首相なんだ。へえ。多分あれじゃない？火災赤木田中かな。チームが一つになった、絶対に九州に行けると思っていたと笑顔を見せました。27日のほらね、27日の決勝リーグ最終戦で大島は鹿児島南と対戦。九州大会出場には勝利が絶対条件の中、大光は序盤から果敢な攻めで得点を重ねました。後半粘る鹿児島南に1点差まで詰め寄られましたが、最後まで集中力切らさず勝ち進みました。勝ち切りました。試合後、大光の選手たちは全員で肩を組んで抽選の結果を待ちました。緊張感が漂う中、

顧問の先生が当たりくじを引き当てると大根の選手たちの歓声が会場内に響きました。顧問の先生は生徒たちが頑張ったことがにつきます、楽しみなゲームができたのが嬉しい、地域の方々の応援もありましたと話しました。鈴木首相は苦しい時もありましたが小さなことをみんなでコツコツとやってきました。九州大会出場は本当に嬉しい、保護者の方々の声援も力になったと話していました。そして九州大会でも勝ち進んでインターハイ出場を目指せますと話していたそうです。素晴らしい。あ、今日ね、あの夜のそれこそ、あ、明日か、明日の、ユブニン側のねパーソナリティで、サポートスタッフの中村美希さん来てもらうんですけど、美希ちゃんもね大広ハンドブ出身なので、またねこの話題も語ってもらいたいですね。はい、本当におめでとうございました。以上、今日付けの南海地新聞紙面からお伝えしました。では曲いきましょう。中井真由美さん、すもも音頭。

0: はい、相撲もシーズン楽しみですね。農家の皆様、決まってくださいね。決まってくるんしょうれよ。相撲も温度、中井真由美さんでしたが、中井真由美さんとたまたまね、スナックで一緒になったんです。で、やっぱり歌がめっちゃ、スナックじゃないもあれは、バーか、バーで一緒になったんで、めちゃめちゃ歌うますぎて、ねえ、もうまた今度ゲストにお呼びしようと思いましたが、ね、こういう新民謡じゃなくて、もうポップスっていうかね、めちゃめちゃかっこよかったですよ。今度また相談してみたいと思いました。
1: リサイクルマート、丸谷天海店では、高価買取中。ご相談はお気軽に。0120-12-2550。フリーダイヤル 12-2550。お待ちしております。

0: き大勢で一緒に出かけたいっちょね。
1: そんな時はマルヒラレンタカーの
2: 大型ワゴン車。
3: 彼女をスペシャルなドライブに連れて行きたい。
1: そんな時はマルヒラレンタカーの
2: オープンカ
4: ー。創業37年マルヒラグループのレンタカーは豊富な車種を格安で取り揃えています。奄美の道と楽しみ方をよく知る私たちがぴったりなお車をご用意。ご予約は 0120-079-790。 格安レンタカーはマルヒラレンタカー。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
6: ルカシマヨ。
5: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
7: 手洗いうがいしてね。
5: いいの？
7: はい、聞いてね。
5: もう大丈夫。
7: どうもありがとうございました。

0: 時刻は7時58分です。スカンバーワイド変わってこちらのコーナーです。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
3: うがみんしょーらーん。今週のなきゃわきゃしまじまんは、奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東太さんです。今日は三里集落の二大行事の一つ、浜折れについてお伺いしました。今年数十年ぶりに復活した虫けらしについても伺いました。
4: 先日それこそ浜折れは、新聞にも掲載があって、
5: ありがたく、新聞にあんなふうに、集落民が全部バーンと写った写真があったのは、もう記念になりますね。ありがとうございます、
4: はい、あの中で少し私がおっち思ったのが、三里でも虫けらしされるんだって思ったのが一つあって、はいはい、あれは
5: そちらによる、川端さんから、昔から、聞いていたし、うちらのまた両親からも聞いて、今してなかったんですけども、今からこれは必要だねと思ったもんですから、田んぼは作ってないんだけども、集落民の、悪い虫まあ言えば足が痛いとか、頭が痛いとかっていうのをもう包んで飛んでけっていうような状態でしたらいいかなと思って、改めて復活したわけです。詳しい話が必要だったら川端さんにずっと聞いたら、本当しっかりした話がありますので、はい、ですね。

0: けれどもちゅうことがお話はあったんですが、もともと元大こういう風にやってたんだよちゅうところをぜひ川端さんにお話をお伺いしていきたいんですけれども、川端さん、あの虫けらし市場どういう行事だったんでしょうか。
1: そういう浜折れ行事の朝にですね、やっぱり田んぼに行って虫を取る、まあカメムシってはっきり言うことは私はできませんけど親から聞いた話で、虫を取ってその虫を葉っぱに包んで川とか海に投げる、でそういった虫がこの稲の作付け、まあそういった関係に悪い影響を与えないように豊作になってくれっていう願いを込めてその虫を海に
0: 投げる。
1: で、まあその投げる時方言で言えば古書で投げるっていうか縁切りをするっていう投げ方自体にも工夫を凝らして二度と来るなよっていう感じの投げ方をしていたみたいです。でもっとまあ聞いた話ではその日は本当はもう虫けらしの関係では虫も何も食べてないからこの日は食べないから、人も辛抱して食事もしないもんだよっていうことまで言われていたということを聞いております。まあ大和さんの資料などにもそういうのが載ってますけどもね。はい、それは実際に自分で経験はしてないですね。親から聞いた話です。はい、
0: 例えば本当に今回の今年されたというのは虫けしされたというのは本当にだいぶ本当こう久々な中でやっぱりこう復活するよって聞いた時にはいかがでした。聞いた時川端さん、
1: その考え方、趣旨が先ほどもちょこっと話しましたけど、伝統文化っていうのは次々端が踊りが各集落によって少しずつ違っていくみたいに、やっぱり違うんだよと。今稲作を作ってませんから農業する人は少ないですから、もうそういう虫もあってそういう虫けらしもあっていいんじゃないかなっていうことを最近の人は考えるのがやっぱりすごいなと思ってます。はい、
0: この時代時代その時のこのあった、はい、こういった柔軟というのはやっぱ素晴らしいですね。
1: ああ素晴らしい考えだと思ってますね。
0: はあ、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 聞かされて、あ私はなんでっていう思ったんですけども、あの浜折れ会場で、
0: あ、
1: そういう趣旨があったのかって大したもんだと思いましたね。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとう
0: あの遠田さん、はい、今回あの参加されての今年の浜折れはご感想いかがだったでしょうか。
3: そうですね、まあ毎年やってる行事で、毎年同じようなことを、していく中でやっぱりこう楽しみ方が違ったり、で今回ちょっといつもやってた場所と、場所の移動があったりして、今年はバンガローの、はい、芝生のところの広っぱで海をこうすぐ目の前に見てみんなでやる、まあ遊ぶっていうところで、まあ新しいやり方だったりで、まあ今時の、遊び方を子供からお年寄りまで一緒にやったり、でもそういう中でもやっぱ昔やってたこういう伝統的なことを復活させるっていう意味ではすごく僕らもいい勉強になったし、子供たちも何これ何これ何やるのって言いながらだけど、まあ、説明したりこういうことよっていうとやっぱり、まあ、島のことを一つ二つ知るこういいきっかけになったなと思って、とても、いい、まあ、行事ができたかなと思ってます。
0: 確かにそう思ったら、あの虫けらし中行事があったのよって知れば、あここら辺はこの人田んぼがあったんだって逆に知ることにもなりますもんね。ちなみにその今年というか、まあ、例年あのされてる浜折では、じゃあ今回虫けらしがちょっと復活でしたけれども、それ以外でどんなことしたりするんですか。
3: そうですね、まあ、大体いつも、まあ挨拶とかから始まって、カラオケをして、
0: カラオケ、
3: はい、で、まあ、各団老人クラブ青少年から代表を出してカラオケをしたりするのと、あとは、まあ、集落で言うと、腕枕って言って、
0: はい、
3: 一集落とかが米付き踊りとかやってるようなのと似てるのかなと思うんですけど、腕枕っていう、こう石をこう隣の人に

0: 渡していく
1: 縁になって、
0: 縁になって、はい、やっていく行事、まあ、これはもう僕はもうちっちゃい時からずっとやってるので、
1: そうですね、
0: はい、ですね、でその後に八月踊りっていう形だったんですけど、今回はまあそれにプラスアルファで、まあ、虫けらしで始まって、うん、で、グランドゴルフのホールインワン対決なので、向こうのに参加してる人、はい、みんな必ず一打は打つ、でホールインワンが出た人には商品渡しますとか、まあ、1人出たんですけど、はい、
1: どなたですかちなみに、
0: 集落の、菊池さんっていう夫人の方が、はい、出たんですけど、はい、いつもやってる老人クラブが有利かと思いきや、はい、皆さん意外と緊張してたのか、
1: はい、
0: なのでまあ いつもとしたら、すごく豊富だったし、8月踊りの時もバンガローでバーベキューしていた観光客だったり宿泊客、まあ、そこに遊びに来てた人たちも、こう輪の中に入ってもらって、
1: はい、
0: 一緒にできたので、まあ、僕らとしてもすごくまあ楽しくこう充実した浜折れだったなと思ってます。
1: 素晴らしい。本当になんかこうやってこう、ね、あの伝統であったりとかっていうのはつないでいくんだなというのをちょっと感じさせていただけるお話でした。ありがとうございます。

0: 大変貴重なお話でね、虫けらしっちゅう行事を復活させて、そして、水曜の晩家楼のところで集落の皆様、水戸の皆様で取り組んだっちゅうお話でね、小さい子供たちもあ、こんな行事があったんだちょっと知ったこともね、良かったでしょうし、あと、トートさんがおっしゃってたようにバンガローに泊まりに来た観光客の方々も8月踊りの輪に入っていただいて一緒に踊ったよーという話がありましたけども、ね、本当に貴重な年に1回の行事が復活してるなと思ってね、素晴らしい水里だなと感じましたよ。今日のお昼にも再放送があります。ぜひお楽しみにしてください。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。時刻は8時9分、変わって空の便、海の便のご案内です。このコーナーは、あなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行、出張のことなら、奄美ツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら、奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー。里見海運グループへお任せください。
0: では空の便海の便ご案内です。今朝は奄美ツーリストサービス内田さんです。内田さん、おはようございます。
3: おはようございます。じゃあ早速本日のその日の空席状況と海の便の入出港状況をご案内いたします。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
3: はい、まずは空の便の空席状況です。本日5月28日木曜日、奄美大島発鹿児島行き17時30分発と、与論島経由の沖縄行き11時15分発以上の便が満席となっております。奄美大島発喜界島行き15時40分発と、同じく奄美大島発与論島空港行き、11時55分発、こちらの方は空席わずかとなっております。その他の便は空席ございます。はい、では続きまして、海の便の入出港状況です。本日5月28日木曜日、クイーンコーラルクロス上り便亀特港より午後8時30分入港、9時20分鹿児島新港向け出港いたします。フェリー機械上り便コニア港より午後5時50分入港、6時20分機械島湾港向け出港いたします。明日5月29日金曜日、クイーンコーラルプラス下り便鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀特港向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内でした。
0: 内田さん、
3: はい、
0: ありがとうさまりょうた、
3: はい、ありがとうございます、
0: は
3: い、
0: 内田さん、はい、それこそ今週皆様に青春時代の思い出話聞いてるんですよ。
3: 青春時代
0: どんなことかハマったことなんかありました、うん、何か
3: 青春ハマったことといえば、

0: 私幼い頃、まあ、小学生がの精神科医に入るかどうかは別として、夏休みに田中鳥というのをちょっと親戚と行ってで一度ですね、一番最初行ったのが武健村だったんですよ。結構武健村のあそこハイビスカス通りで、石田市、
1: うん、石原の手前 の、 あの川がありますもんね。
0: ですね、はいはい、あそこから結構奥に行った、結構大きな川、もうその時は私には、ね、小学生ですがすごく大きく見えたんですけど、そこで私自身初めて田中取りをしまして、で、結構田中って割と小柄なのは取りやすいんですけど、大きいのって結構敏感で、なかなか取りにくかったんですよね。でそれがたまたまか、私ちょっと取ったのがその家族で行った中で一番大きかったんで、そっからちょっと田中との駆け引きにハマってしまっていやもう、そこまではいけないんで、さすがに近くの周辺の川とかで、お米屋さんから米粉をもらってきてそれを巻いて、こう田中とこうずっと駆け引きするのにハマった時期がありましたね。
1: 最高ですね。夏休みなんか特にそして天ぷらですかね。当時は
0: 大きな、そうですね、小柄なのは、あ、うん、小柄のは揚げて、
1: 揚げて、
0: うん、で大きなやっぱ天ぷら、そうですね、油で衣を巻いて天ぷらで食べたりとか、ね、そんな思い出が。
1: 素揚げでも、ね、パリパリ美味しいですもんね。
0: 全然ですね。
1: チャチャ、
0: いや暇さえあればちょっと行った思い出が、
1: 久しぶりに行ったらいいんじゃないですか。内田さん、
0: いや行きたいですね、ちょっとね、まあ、ちょっとそうハマったことって言われたらちょっとそれで
1: 何度切ってまた今度ね報告中か取った用地教えてくださいね。
0: わかりました。
1: はい、ありがさまりょうた、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さん意外なね、ハマったものってあるんですね。内田さん、ありがさまりょうた。さて、空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997-53-3112番。一部海の便は丸江フェリー電話0997-53-2111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。さて、時刻は8時14分ですが、今日ねラジオネーム塵も積もれば小神山さんからメッセージ来ました。陽子さん、アマミフィンスタッフの皆様、おはようございます。おはようございます。青春ハマったことと言ったら、お、高校生になって原付バイクで島の天熊に行ってみました。へえ、すごい。当時はトンネルも全てなくて、いくつもの峠を夜通し走って早朝小庭に着くとか、そんなことやってましたよ。うち、へー、ねー、なんかね、想像したらパッチ、バイクで走りながらエンジン止めてね、峠の上とかでパッチ上見たら星とかすごいですよね、多分ね。なんかすごい想像つくんですけど、あとね、虫の鳴き声とかね、で生き物とかをね出てくるとかっちももちろんあったでしょうからね。で続くんですが、そうやってバイクで、原付バイクで小庭まで行って、小庭港の水面が直視できないぐらいキラキラ輝いていて眩しかったことを覚えてますよーちね、素敵な青春時代の思い出を塵も積もれば小神山さんからいただきました。ありがさまりょうたね。勝浦の集落過ぎて、アギナ集落過ぎてね、小庭のね、町にこう下っていく、ね、ちょうど新極新の道場とかのところから下っていく、あそこから瀬戸内の大島海峡が見れた時に本当キラキラしてたりとかね、もう表情があって、すごく表情があってね、綺麗ですもんね。素敵な青春時代の思い出、塵も積もれば小神山さん、ありがさまりょうた。そして今日ね、曲のリクエストも来てますのでお届けしましょう。塵も積もれば小神山さんリクエスト、松田聖子、青い珊瑚礁。

0: ちりも積もれば拝み山さん、素敵な青春時代の思い出ありがさまりょうた、またねバイクで、原付バイクでね、天久間巡ってみてくださいね。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝西か赤荻歯科にお任せください。朝西か電話 52-4540、 赤荻歯科電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方ご連絡ください。お口のお悩みぜひご相談ください。
2: 朝西か赤荻歯科。
3: 新車に乗るならリースが断然お得。

0: しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

まずは奄美温泉大和花々ビーチリゾートからのお知らせです。現在花々では盆栽箱庭展開催中です。日本の伝統文化を身近に感じていただけるよう散策展望回廊で開催中です。島の自然な雄大の、ね、自然の中で繊細で奥深い和の美を見ていただければと思います。さあ、そして週末限定バナナボートでお得に遊ぼうのお知らせ。花花では大人気アクティビティバナナボートを開催です。6月6日土曜日10時から1時、6月7日日曜日10時から1時、6月20日土曜日10時から1時、6月21日日曜日は10時からお昼2時です。中学生以上お一人様500円です。対象は5歳から小学生は無料となっておりますよ。さらに温泉のレストランカワセミトーグラでは7月21日までタイフェア開催中です。暑い季節にぴったりのスパイシーで程よい酸味のある爽やかな味わいは食欲を刺激し、夏バテの体にも心地よいひとときをもたらしますが、ぜひね、スペシャルメニューをお楽しみください。火水木金土日の限定の、タイ料理フェアです。さあ、そして、6月の毎週土日は20種類のスイーツプッフェを開催です。ドリンクバー付きで90分食べ放題です。ランチとディナーセットでお得になりますよ。詳しくは花々のホームページご覧になってくださいね。さあ、そして、ティーンによるティーンのための音楽フェス奄美ティーンズフェスは5月30日土曜日アマホームプラザにて、会場は12時半、開演は1時です。スペシャルゲストは楠田理子さん、サウスブロー。詳しくは奄美プロジェクト 53-2202 まで。さあ、そして奄美信用組合からのお知らせですが、奄美信用組合では創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中ですよ。実施期間は今年の10月31日まで、10万円のお預け一口につき1個の当選番号、抽選番号がね、お渡しさせていただきますので、ドキドキしながらね、来年の3月1日をお待ちいただきたいです。さあ、そして、この詳細ですが、新組またはホームページをご覧ください。そして、今週のメッセージテーマは青春時代ハマったもの、ハマったことです。メールの方、ファックスの方お待ちしています。そしてプレゼントは道の島農園様から黒糖の詰め合わせセットをプレゼントです。大量生産とは一味違う黒砂糖の風味を楽しんでください。以上、この時間はお得情報とプレゼント情報のご案内でした。さて、時刻は8時26分ですが、石橋町の広瀬さんからのリクエストをお届けしましょう。中島明さんで奄美の人。

0: はい、石橋と広瀬さん、ありがとうさまりょうた。中島明さん、奄美の人でした。
1: 由の島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。
2: 朝日通りホワイト急便そば、由比野島動物病院、693819、 693819。
3: マッチュリョット。
4: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート。

0: 奄美群島各地にお電話をつないで地域の話題を届けていただく道の島ザワールド。今朝は奄美大島世界遺産センターの内輪さんです。内輪さん、うがみしょらん。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日住みよう、天気いかがですか、内輪さん。
1: 今曇っていてちょっと日差しが見えたりするんですけど、もうどんよりしている天気です、
0: ね、はい、少し台風前で心配ですけども、
1: はい、
0: 今日の話題も教えてください。
1: はい、今日はですね、絵はがきコンテストを開催するという告知になります。
0: おお、絵はがきコンテスト、
1: はい、
0: これ対象とかでもまたね、テーマとか教えていただいてよろしいですか。
1: はい、わかりました。毎年たくさんの応募をいただいている絵はがきコンテストなんですけども、今年のテーマは島の生き物たちありがさま良太というテーマになっております。
0: 素敵なテーマですね。
1: はい、
0: また、はい、どういった光景というか、まあ、子どもたちが思うありがとうという自然の光景を待とうということで、今回そういった なったんですかね。
1: はい、そうですね。ちょうど奄美徳之島沖縄西表が自然が評価されて世界遺産に登録されてからですね、 5周年を迎えるちょうどいい年なんですね。で、貴重な自然と寄り添いながらですね、皆さん暮らしているこの奄美大島の自然に対してですね、小中学生の皆さんに自然と触れ合った経験とか文化とか印象とかがあると思うので、その背景などをですね、絵として描いてもらって応募していただくっていうようなものになります。
0: いや、本当いいもね、素敵なテーマだなと思いましたね。
1: はい、ありがとうございます。
0: それこそ世界遺産センターのこの入館してすぐそこには美濃子町子さんのね、素敵な絵もあったりして、はい、もうなんか本当こういったもうカラフルな、もうみんなが思う島の自然を描いてほしいですし、もし内輪さんだったら何描きます？
1: そうですね、その美濃子さんの絵の中にもあるんですけど、私だったら川魚が好きなので琉球アユとかいろんなハゼだったりとかを描くと思いますね。
0: イエーイなのでね、ぜひみんなにね、いろんな絵を描いてほしいですが、応募はもうスタートはしてるんでしょうか。
1: ですね、小中学校さんの方にまあ、これからになるかと思うんですけども、チラシの方を配布させていただいて、
0: はい、
1: はい、そこに応募の方法と書かれていますので、
0: はい
1: はい、よく読んで、
0: で、はい、皆さんが書いたものがまた、締め切りとかってあるんですか。
1: はい、応募作品は、7月の10日で締め切らせていただいて、7月26日の世界自然遺産の日より、奄美大島世界遺産センターとマングローブパーク内で1ヶ月ほど展示する予定になっております。
0: おお、ねえ、そっか、ちょうど今年がそうですもんね、5周年の日ですもんね。
1: はい、そうですね。
0: あらららら ら、楽しみになってきましたので、
1: はい、
0: またね、ぜひ応募してほしいと思いましたし、でもう日頃からこの奄美大島世界遺産センターに行ったら、もう本当ね、季節季節で島の自然を勉強になりますもんね、内輪さん。
1: はい、そうですね、カウンターの方で毎月ですね、季節の展示を変更しながら行っておりますので、そちらも楽しみながら、島の自然をですね、学びに来ていただきたいなと思います。
0: はい、ちなみにそれこそ例えば子どもたちの遠足だったりとか、
1: はい、
0: あとまあ集落とか老人会とか敬老会とかですね、そういったなんか遠足とかでも行ってもいいんですか、例えば。
1: はい、そうですね、事前にご予約いただければ、うんうん、団体さんにはご案内の方しておりまして、はい、解説をすることが可能ですので、
0: はい、
1: そちらはですね、メールかファックス、あとは電話の方でお受けしますので、

0: ぜひご連絡いただければなと思います。
1: はい、内田さん、またまたね、7月もね、そこそこ5周年の準備もあると思いますが、忙しいと思いますが決まってくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日楽しいお題ありがとうさまりょうた。
0: はい、ありがとうさまりょうた。
1: はい、今日は奄美大島世界遺産自然遺産センターの、内田さん、楽しいお題ありがとうございました。もし皆さんがこういった島のね、生き物を、自然をはがきに書くっちしたら、どんなテーマで書きますか？楽しみですね。またね、掲示が始まりましたら放送でもお伝えしたいです。以上、この時間道の島ザワールドでした。さあ、ではですね、本当ね、この島の奄美大島の自然がですね、自然と文化が、織りなすね、奄美大島世界自然世界自然さんですが、なんと今度の7月26日で5周年になってくるんですね。本当におめでとうございます。では島のね、素敵な場所であったり光景であったりを歌った歌がありますよ。木田島戦隊奄美自慢じゃー。

我々は奄美の自然を守るため、奄美の平和を守るため、そして奄美を自慢するためにやってきた。名付けて奄美自慢じゃ。

0: 紹介するぞ。お
1: いそしゃぶる。
2: お
1: くんむんあにょ。
2: お
1: ハブゴールド。
2: お
1: セヘゴレド。
2: アブエ
1: 黒ウサギレッド。
3: ピー
1: 5人揃って奄美自慢じゃ。

0: はい、お届けしましたキュラ島戦隊アマミジマンジャーでした。
1: アマミの輝き、アマミパール、美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。

0: ここだけの奇跡、島生まれの真珠、ご自分へ、そして大切な方への贈り物に、本物と出会う感動、アマミパール、コニア店、空港店でお求めください。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ
3: ー、アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする、シマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言、
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください、よろしくです。

この日何の日気になる日、今日にまつわる記念日や出来事などをご紹介しますが、今日は5月28日ですね、なんですが花火記念日っち、なんでかっちゅうと享保18年隅田川で川開きが、水神様の川開きが行われて、その際に花火が打ち上げられたことから、そういったね、記念日となっているそうで、あの享保中時代はね、よく徳川吉宗のね、享保の改革地有名なんですけども、まあ、時代的にも本当に、まあ飢饉とかがね、あったりして、その影響で米がお値段が上がったりとかして、ね、まあ、時代的にも苦しい時代にね、やはり慰霊の意味もあったそうですよ。はい、これが続いてまでもありますもんね、隅田川花火大会地ね。もうでもね、私も一回来ましたけども、今後も行かないと思ったぐらい、もう人が多すぎて、もう買いもできない、座りもできない、見りもできないっていうか、もうここまで人が多すぎたらゆっくり楽しめらんやと思って、やっぱりね、受け入れ人たちとしてはね、目の前にこうね、水中花火がドーンと上がってくる、ね、焼き打ちどんと祭りとかね、もう、まあ、もちろん人多いですけど、さすがに座れんとこじゃないですもんね、ちゅうのが、まあ、隅田川花火大会を見た時にはもう本当にハゲーちゅうすごい 思いましたの時ね。はい、さあそして他にもあります。今日はゴルフ記念日だそうですよ。昭和2年の今日、第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が行われました。島でもね、奄美カントリークラブさんっていう素敵なゴルフ場があったりしますけれども、またね、この土日も皆様もね、交流の意味も含めながらね、プレーする方も多いんじゃないでしょうか。一回ぐらいね、またゴルフしに行かもしてみたいですよね。さあ、そして他にもありますが、他にお伝えすると、コインランドリーの日でもあるそうですよ。コインランドリーでふわふわの語呂合わせにちなんでますがね、やっぱりコインランドリー、ガスのコインランドリーで乾燥機でね、洗濯物を乾かすと、もうめちゃめちゃふわふわでね、幸せな感じになりますけどもね。はい、島にもたくさんありますからね、活用させていただきましょう。

そんな今日5月28日ですが、他にもあります。へえ、縄文杉が公式に発見された日。へえ、昭和41年の今日、当時の屋久島役長の観光課長の岩川貞次課長が、巨大な屋久杉があるらしいと話を聞きつけ、実際に調査をスタート。今日昭和41年5月28日にとても巨大な屋久杉を発見しました。その後研究によって推定樹齢は4000年以上とされ、この屋久杉は縄文時代から生きているということからね、縄文杉という呼称に変わっていったんだそうですけども、実際には4000年から7000年以上の歴史ということになってるそうですよ。もうハゲーの一言ですよね。皆様、縄文杉見たことありますか？屋久杉見たことありますか？なんか昔はね、屋久杉のテーブルとかね、そういったのもなんかコースターとかも、ね、販売がありましたけど、今はもうね保護されてるんじゃないでしょうかね。そんな、今日5月28日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。では代わって、続いては50年前の島での出来事を振り返ってまいりましょう。

1951年5月28日南海日日新聞からの話題です。名瀬市金久町勝武彦さん52歳からこのほど名瀬小学校にピアノのプレゼントがあり、子供たちは大喜び。勝さんから名瀬小へのピアノのプレゼントは昭和43年の12月に次いでこれが2代目。今度のピアノは3年前45万円で買い入れされたスタンドピアノで、勝さん経営のキャバレーで一時使っていましたが不要となったので娘の母校に送ったものです。名瀬小では今でも以前勝さんが送ったピアノを教材に使っていて、1台では不自由をきたしていましたが2台になりましたので大いに活用したいと感謝しています。名瀬小学校では1年前から音楽の担任の先生川崎先生が中心となって、月曜日の全校朝礼、水曜日の放送朝礼、土曜日の児童朝礼などにも音楽を取り入れています。その成果は徐々に上がっていて、子どもたちの性格も明るくなったと言われています。今年は10月に美学クラブの演奏会、11月には校内の音楽発表会も計画中です。昭和51年5月28日南海日日新聞

0: い、大変ありがたい寄付寄贈ですよね。みんながね交代で、あげ、私もそのピアノ弾いとったわと思い出す姉さん方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。以上、50年前の島での出来事、奄美群島みんなのニュースお伝えしました。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県の雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

0: TK レディオミックスショー、放送日は毎週月曜夜9時、再放送は毎週木曜夜10時30分。 Good vibes non stop メンバー見てるよ。
1: Thank you for listening TK Rich
2: 平田明の
3: ガンガンレディオ。
2: アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: D-Wave Weather Report。
1: 現在奄美地方注意報警報の発表ありません。今日は曇り、ところによって雨。明日は曇りのち晴れ。今日は 20% から 10% で、明日は 10%。 波、今日明日 1.5 メートル。今日の予想最高気温は28度です。でですね、台風に関して改めてちょっと情報をお伝えしたいと思います。台風6号は、現在フィリピンの南の海上におります。6月の、1日から2日以降に奄美地方に接近かもしくは直撃の可能性がありますね。現在台風の中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルなんですけれども、この先の、予想でいくとですね、結構勢力を増してくる予想なんですね。1日、3時の予想では沖縄の南の海上の予想なんですが、中心気圧950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルの予想で、さらにですね、奄美地方に接近の、このですね、2日もですね、それこそ中心気圧が950ヘクトパスカルで、最大瞬間風速55メートルの予想ですのでね、少しまた勢力心配な台風ですので、今からできる備えをお願いいたします。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。はい、そしてもうね、今日は嵐の前の静けさというでしょうかね、お天気も良くて太陽、地団からしも出てる感じでね、もうむる暑くなりそうな感じなんですが、こういったね、お天気いい時期でできる作業がありますからね、備えがありますから、また周りでね、近所の方とかね、親戚とかハロージーとかね、家族でも助け合いながらね、準備をしてくださいね。さあ、誰ば、また例によって機械島のね、機械の東郷あっこさん、リリンリンでお別れしたいと思います。皆さん、また今日も木曜日気張っていきましょうね。ウリアッポ、また。

0: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい、
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

0: かしよ、ドレイ。
1: 新マレディオ。
2: アマミFM Dウェーブが9時をお届けしろ。
3: 広報大和ラジオビン。
4: Listen to me。
5: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半

0: さて、5月も最終週となりました。
1: はーい、この時期になるとね、大和村ではそわそわそわそわしてきますよね。
0: そうですね、あれがそろそろ、
1: ねえ、スモモが
0: はい
1: の時期がやってきますね。
0: はい。ねえ、スモモ、皆さんのね、ところは育ってますか？どうですか？
1: どうでしょうね。冬がね、今年は結構寒かったので、期待できるんじゃないかなと思っているんですが、
0: 酸味とね、爽やかな香りと、ね、他にはね、こんな果物ないですよね。
1: ですね。こうね、最初の頃はカリッとね、酸っぱ甘い感じなんですけど、こう熟してきた時の、ねっとり甘い、何個でも食べられますよね。
0: さっぱりしてますからね。
1: いや、美味しいんですよ。楽しみです、今から。
0: はい。スモモ農家の皆さん、頑張ってください。
1: はい。